Norske forfatteren Selma Lagerlöf tildelt Nobelprisen i litteratur. På listen over kjente verker sto allerede da Gösta Berlings saga, Jerusalem, Nils Holgerssons forunderlige reise, og så en spesiell bok som hun kalte Kristuslegender. Det denne siste boken jeg nå vil ta fram. Du skal få høre legenden om Røs.

0: Du mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien, som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen, og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Dagens program skal handle om rødstrupen. Nå jo ikke denne fuglen helt konkret nevnt I Bibelen, men også rødstrupen var en av de mer enn 9000 fugleartene Gud skapte på den femte skapelsesdagen. Så la oss derfor I dag starte med å lese litt fra skapelsesberetningen. Vi leser fra 1. Mosebok I kapittel 1, og skal lese vers 20-23. Jeg har kalt dagens program «Rødstrupen». Og Gud sa, «La vannet vrimle med et mylder av levende skapninger, og la fugler fly over jorden under himmelvelvingen.» Og Gud skapte de store sjødyrene og alt levende som rører seg, som vrimler I vannet, hvert etter sitt slag. Og hver vinget fugl etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Gud velsignet dem og sa, «Vær fruktbare og bli mange og fyll vannet I havet, og fuglene bli mange på jorden.» Og det ble aften, og det ble morgen femte dagen.

En av Sveriges store forfattere bærer navnet Selma Lagerlöf. Hun var født i Värmland i Sverige den 20. november 1858 og døde 16. mars i 1940, 82 år gammel. I 1909 ble Selma Lagerlöf tildelt Nobelprisen i litteratur, og på listen over kjente verker sto allerede da Gösta Berlings saga, Jerusalem og Nils Holgerssons underbara resa gjennom Sverige. Selma Lagerlöf er fortellingskunstneren fremfor noe, med historiefortellingen som sitt spesialområde. Inspirasjonen til mange av sine legendariske fortellinger hentet hun nettopp fra sitt hjemlige miljø i Värmland. Men Selma Lagerlöf hadde også en annen inspirasjonskilde, nemlig Det Nye Testamentet. Også her fant hun inspirasjon til flere av sine kjente bøker. Og det er en av disse bøkene jeg har hentet fram i dag. Kristuslegender kalte Selma Lagerlöf denne boken, som inneholder 11 vakre legender knyttet til forskjellige situasjoner i Jesu liv. Og det er en av disse legendene jeg nå har lyst til å lese for deg i dag. Du skal få høre legenden om Rødstrupen. Det var på den tiden da vår Herre skapte verden, da han ikke bare gjorde himmel og jord, men også alle dyrene og vekstene og ga dem navn. Det finnes mange historier fra den tiden, og dersom en kjente dem alle sammen, da vil en også ha forklaringen på alt det i verden som en ikke kan forstå. Det var da det hendte en dag, mens vår Herre satt i paradiset og malte fuglene, at fargene tok slutt i vår Herres fargeskåler, slik at stillisen ville ha blitt uten farge, om ikke vår Herre hadde tørket av alle penslene på fjærene dens. Og det var da eselet fikk de lange ørene sine, fordi de ikke kunne huske hva navn det hadde fått. Det glemte det så snart det hadde gått et par skritt på engene i paradiset. 3 ganger kom det tilbake for å spørre hva det hette. Men da ble vår Herre en smule utålmodig, grep dyret i begge ørene og sa, «Ditt navn er Esel, Esel, Esel.» Og mens han snakket, dro han ut eselets ører, slik at det skulle få bedre hørsel og huske det som ble sagt. Det var den samme dagen at bien ble straffet, for da bien var blitt skapt, tok den straks til å samle honning, og dyr og mennesker som merket hvor deilig honningen duftet, kom og ville smake på den. Men bien ville beholde alt sammen for seg selv, og jagde bort alle som nærmet seg honningkaken med giftige stikk. Dette så vår Herre, og øyeblikkelig kalte han bien til seg og straffet den. «Jeg ga deg gaven til å samle honning, som er det deiligste av alt det skapte», sa vår Herre. «Men dermed ga jeg deg ikke rett til å være hard mot de neste. Husk nå, at hver gang du stikker noen som vil smake på honningen din, må du dø.» Ja, ja, det var da at sirissen ble blind, og mauren mistet vingene sine. Det hendte så mye merkverdig den dagen. Vår Herre satt der, stor og mild, hele dagen og skapte og dannet, og fram imot kvelden falt det ham inn å skape en liten, grå fugl. «Husk at ditt navn er Rødstrupe», sa vår Herre til fuglen da han var ferdig, og han satte den på sin åpne hånd og lot den fly. Men da fuglen hadde fløyet omkring en stund og sett seg om på den vakre jorden der den skulle leve, fikk den lyst til også å betrakte seg selv. Da så den at den var helt grå, og brystet var like grått som alt det andre. Rødstrupen snudde og vendte på seg og speilet seg i vannet, men den kunne ikke oppdage en eneste rød fjær. Så fløy fuglen tilbake til vår Herre.
Vår Herre satt der, god og mild, og ut av hendene hans kom det sommerfugler som flagret omkring hodet hans. På skuldrene hans satt duer og kurret, og opp fra marken omkring ham vokste det roser og liljer og tusenfryd. Den vesle fuglens hjerte slo heftig av angst, men i lette sving våget den seg nærmere og nærmere vår Herre, og til slutt slo den seg ned på hånden hans. Så spurte vår Herre hva den ønsket. «Jeg ville bare spørre deg om én ting», svarte den vesle fuglen. «Nå, hva er det du vil vite?» sa vår Herre. «Hvorfor skal jeg hete Rødstrupe, enda jeg er fullstendig grå, like fra nebb og helt ut til stjertspissen? Hvorfor blir jeg kalt for Rødstrupe, når jeg ikke eier en eneste rød fjær?» Og fuglen så bedende på vår Herre, med de store svarte øynene sine, og snudde på hodet. Rundt omkring så den fasaner, helt røde under et lett stenk av gullstøv, papegøyer med yppige, røde halskraver, høns med røde kammer, for ikke å snakke om sommerfugler, gullfisker og roser. Og den tenkte på hvor lite det skulle til, bare en eneste dråpe farge på brystet, så ville den være en vakker fugl, og navnet ville passe. «Hvorfor skal jeg hete Rødstrupe, siden jeg helt grå?» spurte fuglen på ny, og ventet at vår Herre ville si, «Akk, min venn, jeg ser at jeg har glemt å male brystfjærene dine røde, men vent nå et øyeblikk, så skal det bli gjort.» Men vår Herre lo bare stille og sa, «Jeg har kalt deg Rødstrupe, og Rødstrupe skal du hete, men du får selv se til hvordan du kan fortjene dine røde brystfjær.» Og så løftet vår Herre hånden og lot fuglen fly på ny ut i verden. Fuglen fløy ned i paradiset, dypt fortenkt. Hva kunne vel en liten fugl som den gjøre for å skaffe seg røde fjær? Den eneste utveien den kunne tenke seg var å bygge rede i en tornebusk. Den bygde det inne blant tornene der grenene var tettest. Det var som om den hadde ventet at et rosenblad ville sette seg fast i strupen dens og gi den farge. En uendelig mengde år var gått siden den dagen som var jordens lykkeligste. Siden da hadde både dyr og mennesker forlatt paradiset og bredt seg ut over jorden, og menneskene hadde nådd så langt at de hadde lært seg til å dyrke jorden og fare over havet. De hadde skaffet seg klær og prydelser, ja, de hadde alt for lenge siden lært seg å bygge store templer og mektige byer, slik som Teben, Rom og Jerusalem. Så kom en ny dag i jordens historie, som også skulle komme til å bli husket lenge. Om morgenen den dagen satt fugl Rødstrupe på en liten naken koll utenfor Jerusalems murer, og sang for ungene sine, der de hvilte i et lite rede inne i en lav tornebusk. Rødstrupen fortalte for sine små om den underbare skapelsesdagen, om hvordan alle dyrene hadde fått navn, fortalte slik som hver eneste rødstrupe hadde berettet om det, helt siden den aller første, som hadde hørt ordet fra Guds munn, og som hadde fløyet ut av Guds hånd. «Og tenk nå på», sluttet den sørgmodig, «alle de årene som har gått, alle de rosene som har skutt knopp, og alle fuglungene som har kommet ut av eggene sine helt siden skapelsesdagen, at ingen kan telle dem. Men Rødstrupen er fremdeles den samme grå fuglen. Ennå har det ikke lykkes for den å vinne de røde brystfjærene.» De små fuglungene spente opp de vide gapene sine og spurte om forfedrene deres aldri hadde prøvd seg på noe storverk
for å erverve seg den kostelige røde fargen. «Vi har gjort hva vi kunne, alle sammen», svarte den vesle fuglen, «men det har ikke lykkes for noen av oss. Allerede den første rødstrupen møtte en gang en annen fugl som var helt lik den, og den tok straks til å elske den andre med en så heftig kjærlighet at den kjente hvordan brystet glødet. Akk, tenkte den da, nå forstår jeg. Det vår Herres mening at jeg skal elske så varmt at mine brystfjær blir farget røde av kjærlighetsgløden som bor i mitt hjerte.» Men han ble skuffet. Det mislyktes for den, slik det har mislyktes for alle rødstruper siden, og slik vil det mislykkes også for dere. De små ungene kvitret bedrøvet. De tok alt til å sørge over at den røde fargen aldri skulle komme til å pryde de små, dunete brystene deres. «Vi har satt vårt håp til sangen også», sa den voksne fuglen, og den talte i langtrukne toner. Allerede den første rødstrupen sang slik at brystet den svellet av henførelse, og den våget å håpe på ny. «Akk», tenkte den, «det er sangergløden i min sjel som skal farge brystfjærene mine røde.» Men den ble skuffet. Det mislyktes for den, slik det har mislykkes for alle rødstruper siden, og slik det også vil mislykkes for dere. På ny lød det sorgmilde pip fra de unge, halvnakne strupene. «Vi har satt vårt håp til vårt mot og vår tapperhet også», sa fuglen. Allerede den første rødstrupen kjempet tappert mot andre fugler, og dens bryst flammet av kamplyst. «Akk», tenkte den, «det er kamplysten som gløder i mitt hjerte, som skal farge brystfjærene mine røde.» Men på ny ble den skuffet. Det mislyktes for den, slik det har mislykkes for alle rødstruper siden, og slik det også vil mislykkes for dere. De små ungene pep modig om at de nok ville prøve å finne det etterstrevede klenodiet, men fuglen svarte sorgmildt at det var nok umulig. Hva kunne vel de håpe på, siden så mange av de prektige forfedrene deres ikke hadde greid det? Hva kunne vel de gjøre mer enn å elske, synge og kjempe? Hva kunne... Fuglen stoppet brått opp midt i setningen, for gjennom en av Jerusalems porter strømmet et tog av mennesker, og hele skaren skyndte seg oppover mot den fjellhøyden der fuglen hadde redet sitt. Det var ryttere på prektige hester, knekter med lange spyd, bødler med hammer og spiker. Her var også verdige prester og dommere i rad og rekke, kvinner som gråt og en mengde mennesker som løp hit og dit med skrik og skrål. Den vesle grå fuglen satt skjelvende på kanten av redet sitt. Den fryktet hvert øyeblikk at den vesle tornebusken ville bli trampet ned, og de små ungene bli drept. «Ta dere i vare», ropte den til de små vergeløse ungene, «kryp tett inn til hverandre, og vær stille. Her kommer en hest som tramper like over oss. Her kommer en kriger med jernskodde sandaler. Her kommer hele den ville, stormende hopen.» Plutselig holdt fuglen opp med sine varselrop. Den ble taus og stille, den nesten glemte faren de var i. Med ett hoppet den ned i redet og bredte vingene sine over ungene. «Nei, dette er forferdelig», sa den. «Jeg vil ikke at dere skal se et så fryktelig syn. Det er tre ugjerningsmenn som skal korsfestet, og den bredte ut vingene, så de små ikke skulle se noe. De bare ante fjerne hammerslag, jammerrop og det ville skrålet fra folket.» Rødstrupen fulgte hele skuespillet
med øyne som var vidåpne av forferdelse. Den kunne ikke ta blikket fra de tre ulykkelige. Så grusomme menneskene sa fuglen om en stund. Det ikke nok at de nagler de tre stakkarene til korsene. På hodet til en av dem har de til og med festet en krone av stikkende tornekvister. Jeg kan se at tornene har såret pannen hans, slik at blodet flyter, fortsatte rødstrupen. Og den mannen så vakker, og han ser omkring seg med et slikt mildt blikk, at hver og en burde elske han. Jeg kjenner det som en pil går gjennom hjertet mitt, når jeg ser ham lide slik. Den vesle fuglen kjente mer og mer en sterk medlidenhet med den tornekronte. Om jeg hadde vært min bror ørnen, tenkte den, så skulle jeg rykke naglen ut av hendene hans, og med de sterke klørene skulle jeg jage bort alle dem som piner ham. Den så hvordan blodet dryppet ned på pannen til den korsfestede, og den greide ikke å holde seg i ro i rede lenger. Vel jeg liten og svak, men kanskje kan jeg likevel gjøre noe for den stakkars pinte mannen, tenkte fuglen. Og den løftet seg fra rede, fløy opp i luften og kretset i vide ringer omkring den korsfestede. Gang på gang kretset den omkring ham, uten at den våget å komme nærmere, for den var en sky, liten fugl, som aldri hadde våget å nærme seg et menneske. Men endelig tok den mot til seg, fløy like inntil, og trakk med nebbet ut en kvass torn som hadde trengt inn i den korsfestedes panne. Men i det den gjorde dette, falt en dråpe av den korsfestedes blod ned på fuglens bryst. Den bredte seg fort utover og farget alle de små, spede brystfjærene. Men den korsfestede åpnet sine lepper og hvisket til fuglen, «For din barmhjertighets skyld har du nå vunnet det som din slekt har strevet etter helt siden verdens skapelse.» Så snart fuglen kom tilbake til redet sitt, ropte de små ungene mot den, «Brystet ditt rødt, brystfjærene dine rødere enn roser.» «Det bare en blodstråpe fra pannen til den stakkars mannen», svarte fuglen. «Den forsvinner nok, så snart jeg bader meg i en bekk eller i en klar kilde.» Men hvor mye den vesle fuglen badet, så forsvant aldri mer den røde fargen fra brystet på den. Og da de små ungene var blitt fullvoksne, lyste den blodrøde fargen på deres brystfjær også, slik den lyser på hver eneste rødstrupe, helt til denne dag.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har på seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Dom kjenner vi fra rettsspråket. Det dreier seg om en rettslig kjennelse om skyld eller uskyld i forhold til norsk lov. I bibelsk sammenheng så er det særlig tenkt på den endelige dom, verdensdommen, hvor det skal avgjøres skyld eller uskyld i forhold til Guds vilje. Det er menneskenes lodd en gang å dø, og deretter dom, står det i skriften. Dommen skal komme etter døden og den legemlige oppstandelse.
2: Hvem er det som skal være dommer i denne sammenhengen?
1: Vi skal jo alle stilles fram for Guds domstol, står det i Romerbrevet 14. Så dommen er Guds, men den skal utføres av hans sønn, Jesus Kristus, ifølge Apostlenes gjerninger 17, der det står at Gud har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mann som han har utvalgt til det, etter at han har gjort fullgodt bevis for alle ved å oppreise ham fra de døde. Det skulle vel ikke være tvil om at det er Jesus det siktes til her. Han som fullt ut har prøvd hvordan det er å være menneske, men uten synd. Han skal sitte på Guds trone og avgjøre vår evige framtid. Da er det ingen som kan si at dommeren ikke vet hva han snakker om.
2: Hva er det som avgjør domsutfallet?
1: I Åpenbaringen 20 står det at dommen avsies på grunnlag av Guds rettsbøker etter de gjerningene som er oppskrevet der. Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet, og en annen bok ble åpnet, som er livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.
2: Men står det ikke i Bibelen at vi blir frelst bare ved tro på Jesus?
1: Jo, det blir heldigvis understreket gjentatte ganger, slik som i den lille Bibel som vi kaller Johannes 3,16. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Evangeliet forkynner oss at Gud i sin store kjærlighet ga sin enbårne sønn i døden for oss. Han ble dømt skyldig i vårt sted, for at vi ved troen på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Dette er så fast og sikkert at Jesus kan si i Johannes 3,18, «Den som tror på ham blir ikke dømt.» Ja, han kommer ikke til dom, sier Jesus senere, men er gått over fra døden til livet. Men så sier han også at den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Så vi trenger altså ikke lure på hvordan det går med oss på dommens dag. Det avgjøres ut fra vårt forhold til Jesus her i livet. Derfor er det så viktig at vi lever i troen på Jesus nå. Da blir navnet vårt skrevet i livets bok, som vi hørte om, og det er det som er det avgjørende.
2: Hvor kommer så gjerningene våre inn?
1: Troen på Jesus, det er ikke bare en mening vi har. Den representerer en forvandlende livskraft. Det er snakk om tro virksom i kjærlighet, som Paulus uttrykker det. Troen vil altså sette sitt preg på våre gjerninger, ja, hele vårt liv. Syndene våre er heldigvis skjult under Jesu blod, men åndens frukt i gode gjerningene som Jesus virker i oss, vil følge med oss fram for Guds domstol og vitne om at vi hadde en levende tro i vårt hjerte. Motsatt så vil et menneskes gjerninger avsløre om troen ikke er til stede. Da vil det bare bli synd tilbake. Den som har avvist Jesus må selv stå ansvarlig for syndene sine, og det blir en fryktelig situasjon, for det er ikke mulig for oss mennesker å gjøre noe som Gud kan godkjenne som fullkomment i samsvar med hans vilje.
2: Hva blir resultatet av dommen?
1: Det er bare to muligheter. Evig frelse eller evig fortapelse. Fortapelsen er et sted hvor de skal pines dag og natt i all evighet, som det står skrevet. Det verste med dette er å være avskåret fra samfunnet Gud, siden vi er skapt til å leve sammen med han. I 2. Tessalonikerbrev 1 står det, «Den straff de skal lide blir en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet.» Fortapelsen kalles den annen død, og det er en som forklarer det slik, det er en pinefull dødstilstand som ikke tar slutt. Det er ikke mulig for oss å forestille oss hvor forferdelig dette vil bli, men det skulle være klart at vi for all del må gjøre det vi kan for at hverken vi selv eller andre må havne der. For alternativet er så mye, mye bedre, det evige liv. Der skal vi få leve i Guds umiddelbare nærhet og glede oss over at alt er fullkomment og godt. Synden og dens følger er for alltid borte, slik det blir skildret i Åpenbaringen 21. Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer, for de første ting er veket bort. Denne fantastiske framtiden er tilgjengelig for alle som tror på Jesus. Da må vi for all del ikke avvise ham.
2: Kort til slutt, Jonny, hva betyr dom?
1: I bibelsk sammenheng tenkes det særlig på det som skal skje på dommens dag, da Jesus Kristus skal dømme levende og døde. Da blir vår evighet avgjort ut fra vårt forhold til dommeren her i livet. Tror vi på ham? Blir vi evig frelst? Avviser vi ham i vantro? Går vi evig fortapt? Men Gud vil at alle mennesker skal bli frelst gjennom å kjenne Jesus. Derfor må vi vende oss til han i dag, for ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmer.

tirsdag etter andre søndag etter trefoldighet. Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette. Da ble husbonden harm og sa til tjeneren, «Gå i hast ut i byens gater og streder, og før hit inn de fattige og vannføre og blinde og lamme.» Tjeneren sa, «Herre, det er gjort som du bød, og det er ennå rom.» Da sa herren til tjeneren, «Gå ut på veiene og ved gjerdene, og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt.» Lukas 14:21-23. De store herrene, fyrstene, prestene og de beste blant folket, ville ikke ta imot evangeliet. Derfor har vår Herre og Gud tatt seg av de ubetydelige fiskene, den fattige, elendige lille flokken, slik det står skrevet, «Brødre, legg merke til det kall dere fikk. Ikke mange vise etter kjødet ble kalt, ikke mange mektige, ikke mange av høy ett. Men det tåpelige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme.» 1. Korinterbrev 1:26-27. Ifølge dette skriftstedet er alt det som var klokt, hellig, rikt og mektig blant folket, forkastet av Gud. Derimot blir tåpelige og enfoldige folk utvalgt, slik som Peter og Andreas. Fattige fiskere og tiggere blir utvalgt, som ingen skulle ha aktet verdige til en gang å være tjenere for prestene og fyrstene. Disse er blitt til overs, som et avskum, slik det står i Jesaja 49. Her kaller Herren dem for fattige, vannføre, blinde og lamme. Disse kommer til nåde og ære. De blir behagelige og kjære gjester, fordi de store og viktige folkene ikke ville. Så langt angår denne lignelsen bare jødene. For han taler om de vannføre og lamme som er på gatene og passasjene i byen. Jødene var jo et godt organisert folk, med en lovgivning og en gudstjeneste som var forordnet av Gud selv. Nå sender han imidlertid sine tjenere ut også på landeveiene, og befaler ham om å innby gjester uansett hvor han finner dem, selv tiggerne ved gjerdene. Disse menneskene er oss hedninger. Vi har ikke bodd i noen by, det vil si ikke hatt noen gudstjeneste. Vi har vært avgudsdyrkere og ikke visst hva vi eller Gud er. Derfor betegnes vår tilstand som en åpen plass ved landeveien og på markene, der djevelen løper omkring og har sitt spillerom. «Gå av sted», sier han, «og nød dem til å komme inn.» For verden gjør alltid motstand mot evangeliet og kan ikke tåle denne læren. Likevel vil denne husbonden ha huset fullt av gjester. Han har forberedt alt på en slik måte, at han må ha folk som eter, drikker og er glade, om han så skulle lage dem av steiner. Her ser man også at det er for vår skyld at den Herre Kristus har latt verden stå så lenge, selv om han hadde hatt årsak nok til å knuse den hvert øyeblikk for våre synders skyld. Men han lar den stå, fordi han trenger enda flere gjester, og for de utvalgtes skyld, som også hører til dette gjestebudet. Siden hans tjenere bringer evangeliet også til oss, er det et tegn på at vi, som tror og er døpt, også hører til dette gjestebudet. For vi er de store herrene som ligger ved gjerdene, fattige, blinde og fortapte hedninger. Landsdag nummer 460, vers 5.

13-åringen Kate var i farta. Det gjaldt å rekke skolen før klokka ringte. Hun hadde medaljer i svømming og en nydelig sangstemme, men en hensynsløs bil traff henne og slengte henne i grøfta. Hun ble lam for livet. Nå sitter Kate i rullestol og puster gjennom et rør. Men hun har ikke mistet motet. Foran mange i en kirke hvisket hun. Jeg er blitt omskapt til noe som jeg tror er mye bedre. Det som så ut til å skade meg, vil vende seg til noe godt. Før ulykken var jeg en ufordragelig snobb. Nå har Gud gitt meg indre fred. Jeg sparer stemmen til jeg kommer til himmelen. Joni Eriksson Tada, som selv sitter i rullestol og har fortalt om Kate, har sendt henne og oss dette gode ordet fra den gode boken. Herren, han som drar foran deg, han skal være med deg. Han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Du skal ikke frykte og ikke

0: Hjertelig velkommen til andaktsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Vår visjon, det å nå de aller minst nådde med budskapet om Jesus Kristus. Og derfor bruker vi ulike medier for å nå ut med evangeliet til dem som ikke har hørt det enda. Og nettopp radiosignaler, men også TV-signaler, har evnen å nå over stengte grenser gjennom murer av politisk og religiøs kontroll og inn til enkeltmennesker sine hjerter. Og her har jeg lyst til å dele med deg en tilbakemelding vi har fått på vårt radioarbeid Håpets kvinner til Zanzibar utenfor Tanzania. Jeg så glad i sangene dere spiller i programmene deres. Selv om jeg ikke har det så bra, så sinnet mitt blitt fornyet. Hver søndag stiller jeg inn radioen og lytter til dere. Det har blitt en del av livet mitt. Familien min misforstår meg stadig, men gjennom undervisningen i radioen så lærer jeg hvordan jeg skal leve sammen med min mann og barna mine og naboene, slik at det ikke så lett blir misforståelser. Jeg ingen kristen ennå, men jeg elsker å lytte til dere, fordi jeg vet at vår Gud en. Tusen takk skal dere ha. Og fra denne tilbakemeldingen fra Zanzibar, så reiser vi hjem igjen og hører på dagens andakt i Over en åpen bibel. Og det en spesialutgave, der vi skal lytte til et kapittel fra en bok som heter «De så ham, mennesker rundt Jesus», skrevet av Thor Bertel Løvgren.
1: Folket, hvem nå det? Så mange vil ha krav på å være en representant for folket, folkesjelen, folkedypet, folkemyndigheten.

0: meningen. Om vi liker det eller ikke, de fleste av oss hører hjemme der. Mengden sympati og antipati ustadig. Ingen vet hvilken vei opinionens vind blåser neste dag. Var dere disipler av Jesus, folk? Dere omfattet ham nok med stor interesse og ikke lite nysgjerrighet. Mange vendte om og ble frelst. Andre ble helbredet. Fattige og forkomne fikk sitt verd tilbake. Men få fulgte ham dag etter dag langs støvete veier. De fleste stilte seg vel også avventende til det han lærte når det kom til stykket. Men det var ikke i denne mangslunkne vrimmel han fant sine markerte motstandere. Til dem tilhørte helst partier av farisere og skriftlærde, samt jordvendte sadukere. Mange så undrene han gjorde og priste Gud. Ja, endog til konge ville man utrope tømreren, for han måtte da være befrieren. Om han bare forsto å gripe makten i rette øyeblikk, kunne Israel reise seg fra romersk okkupasjon. Så kunne landet på ny bli det mektige riket det en gang var under David og Salomo. Men Jesus oppfylte ikke ønskene deres, men red i stedet inn i Jerusalem på en eselfole. Hva slags maktdemonstrasjon var nå det? Antallet som støttet hans kandidatur falt drastisk. I tillegg var flere av talene til anstøt. Selv nestendisipler dro seg unna da han omtalte seg som brødet fra himmelen. De troende skulle spise hans kropp og drikke hans blod, hadde han sagt. Hvem blant jøder og hedninger kunne godta slik tale? Fortapelsens mulighet la han heller ikke skjul på. Samtidig inviterte han til fellesskap, til å finne hvile. Alle som ikke hadde fått det til, verken overfor Gud eller mennesker, kunne komme og finne nåde hos ham. Men de måtte ta et valg. Jesus måtte aksepteres på egne vilkår, eller forkastes. Kanskje det var folkets store fristelse, og ville ha frelseren mest mulig lik seg selv. Sant nok gjestet han alle slags mennesker, men de formet ham ikke i sitt bilde. Han, derimot, ga en ny start til dem som åpnet seg for budskapet hans. Jeg ser ham blant massene og sammen med den ene, midt i hverdagen, i et krigstrøtt og utarmet land. Uansett situasjon er det uselviskhet som preger ham. Han levde det han lærte, praktiserte nestekjærlighet og viste respekt for dem andre så ned på. Mange sto langs veien til Golgata og under korset langfredag og hånte ham. Andre gråt, men han døde for alle. Folket som var samlet under rettssaken fikk valget av Pilatus om å sette en opprører fri, eller la Jesus gå. Oppildnet av religiøse ledere runget til sist ropene, «Gi oss, Barabbas!» Da Peter på pinsedag anklaget folket for å ha korsfestet livets konge, kjente mange et stikk i samvittigheten. Jeg har bommet på målet, syndet mot Gud. Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? I møte med apostelens ord denne dagen påkalte de og bekjente Jesu navn, og flere tusen kvinner og menn lot seg døpe. Og når dette skjer, er man ikke lenger bare en av folket, men tilhører Guds folk.
1: «De så ham» er skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien er laget i samarbeid med Radio MG.

Vi har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel. Og i dag et kapittel fra en bok som heter De så ham, mennesker rundt Jesus. Over en åpen bibel produsert av Norea Medmisjon. Og alle våre podcaster og andakter, det finner du på hjemmesiden styrkdintro.com.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Er bønn virksom? Svarer Gud når vi ber? Forfatteren C.S. Lewis forteller: Da jeg sto opp en morgen for noen år siden, hadde jeg tenkt å få håret klippet, fordi jeg skulle en tur til London. Det første brevet jeg åpnet gjorde det klart at jeg ikke trengte å dra til London, så jeg fant ut at jeg ville avlyse hårklippingen også. Men da kjente jeg en helt uforklarlig liten gnaging inni meg, omtrent som en stemme som sa: «Få det klippet likevel, gå av gårde og få håret klippet.» Til slutt holdt jeg det ikke ut lenger og gikk. Og frisøren min på den tiden var en medkristen som hadde ganske mange bekymringer, og broren min og jeg hadde av og til vært i stand til å hjelpe ham. Med det samme jeg åpnet døren, sa han: «Å, jeg har bedt om at du måtte komme i dag.» Og faktisk, hvis jeg hadde kommet en dag senere, ville jeg ikke ha vært til hjelp for ham. Og dette fylte meg med ærefrykt, og det gjør det fortsatt. Lewis tenker videre på dette. Selvsagt går det ikke an å bevise en årsakssammenheng mellom frisørens bønn og mitt besøk. Og han sier at bønnen jo er en forespørsel til Gud. Og kjennetegnet på en forespørsel, til forskjell fra tvang, er at den kan enten innvilges eller ikke. Uten tvil er det steder i Det nye testamentet som ved første øyekast ser ut til å love en fullstendig oppfyllelse av våre bønner. Men det kan ikke være det som egentlig menes, sier Lewis, og viser til at Jesus i Getsemane ba tre ganger om å få slippe lidelsen som lå foran ham. Den bønnen ble ikke innvilget. Bønnen, sier Lewis, er en personlig kontakt mellom uferdige, ufullstendige personer, som vi er, og den ytterst konkrete person som Gud er. I bønnen viser Gud seg for oss. Bønn er ingen maskin, den er ikke magi, den er ikke rådgivning til Gud. Bønnestunden er for meg bevisstheten om at denne virkelige verden er langt fra å være noen grunnleggende virkelighet. Jeg kan ikke forlate scenen, verken for å gå bak den, eller for å sette meg på orkesterplass. I bønnen prøver jeg for en gangs skyld ikke å snakke med de andre skuespillerne, men å kommunisere direkte med, ja, hva skal vi kalle ham? Forfatteren, fordi han oppfant oss alle, eller produsenten, fordi han styrer oss alle. Nei, her er hellig grunn. Busken brenner nå, skriver Lewis. For mange mennesker er bønnen blitt borte på veien. Den daglige vandringen krever så mye oppmerksomhet at å vende seg til Gud innimellom blir helt glemt. Men bønnen er en verdi vi ikke må miste. Ikke først og fremst fordi vi kan oppnå så mange konkrete ting ved å be, men fordi bønnen trekker oss nærmere Gud. Bønnen forandrer ikke Gud, men bønnen forandrer den som ber. Bibelen oppfordrer oss til å bruke bønnen, og den inviterer oss på denne måten: «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Jola.

0: Vi er i kapittel 13 i Hebreabrevet, og vi skal begynne med å lese vers 5-6 der.
1: Vær ikke glad i penger, men vær tilfreds med det dere har. For Gud har sagt, jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke. Derfor kan vi tillitsfullt si, Herren er min hjelper, jeg frykter ikke. Hva kan da et menneske gjøre meg? Dette er ikke et ord kun til de rike. Det er mange som tror det. Faktisk har jeg oppdaget i mitt arbeid med mennesker, og i mitt liv i det hele tatt, at det er flere vanlige folk som er bundet av pengene sine, enn det er rike. Dette er ikke et bud eller en formaning som går til mennesker på en bestemt økonomisk kategori, eller finansiell status. Det gjelder hver eneste en av oss. Det gjelder meg som ikke er rik, like mye som de som har mye penger. Det er ikke pengene som er problemet. Mange gjør disse formaningene i Guds ord til et negativt forhold til penger eller ting. Men det er ikke det det dreier seg om i det hele tatt. Det er ikke pengene eller tingene som er problemet. Om vi har mye eller lite av det. Det er vårt forhold til pengene som er problemet. Eller vårt forhold til tingene. I et tidligere program siterte klovnen Peter Sellers, der han sier, «Bak masken til alle oss klovner er det tristhet og knuste hjerte.» Han døde som en søkkrig mann, men han var ikke lykkelig. Betyr det at kristne må avgi løfte om evig fattigdom, om aldri å bli rike? Finner ingen plass i Bibelen som gir grunnlag for en slik tanke, hverken i det gamle testamentet eller i det nye testamentet. Noen av de mest fromme mennesker i Bibelen var også noen av de rikeste. Du trenger ikke avlegge noe fattigdomsløfte. Du trenger ikke gi opp ambisjoner eller motivasjon eller slutte å jobbe for å få det bedre i livet. Det er ikke det det snakker om. Bibelen sier ikke at vi skal leve på status quo. Abraham var meget rik. For han var det ikke noe poeng å stoppe inntekten eller slutte å jobbe eller slutte å tjene. Men poenget for han var å ikke gjøre rikdommen eller pengene til målet i livet. For han var det andre ting som var selve verdien. Derfor kostet han ikke noe å gi opp de beste beitemarkene, for eksempel, til fordel for hans nevø, sine ønsker. Går du til høyre, så går jeg til venstre, sa han til Lot. Og går du til venstre, så går jeg til høyre. Du velger. Du tar det beste. Har du forresten tenkt på at det er forskjell på en pris og en verdi? At prislappen på en ting ikke nødvendigvis sier noe om verdien på den tingen. Du er vel ikke blant de mange som blander sammen pris og verdi? Når du spør, hva er det verdt? Så sier du faktisk noe helt annet enn, hvor mye koster det? Kanskje du skulle venn deg til å begynne å stille begge disse spørsmålene før du kjøper noe. Ikke bare hva koster det, men kanskje også hva er det verdt? Hva er verdien på det? For det er ikke det samme nødvendigvis. Før du sier ja til en ting, still deg begge disse spørsmålene. Det er en amerikansk bok som heter Alas Babylon. Se opp for Babylon eller noe slikt. Forfatteren ser for seg Florida etter et atomangrep. Jeg så forresten selv nylig filmen The Day After på fjernsyn, den, eller som han heter på norsk, Dagen Derpå. En voldsomt sterke film. Men denne forfatteren ser altså for seg staten Florida etter et atomangrep, og han skriver: All elektrisitet er brutt sammen. Bensinstasjonene er utbrent. Da begynner livsverdiene å komme tilbake til det fundamentale igjen. Cadillac'er blir byttet med et par fete høns. Luksuskrusere blir byttet med en pose salt. Hvis og når en atombombe slår ned på vår jord igjen, vil de overlevende plutselig oppdage at de fleste av de ting vi har strevd for hele livet, og forstrukket oss for å få tak i, blir totalt verdiløse. I USA hadde de et klistermerke på støtfangeren som sa: «En atomkrig kan ødelegge en hel kveld.» Det skulle visst være en morsomhet, av slike som ikke riktig forstår rekkevidden av et atomangrep. Det kunne jo øyelegge selskapet den kvelden. Men jeg skal si hva en atombombe virkelig kan gjøre med oss. Det kan forandre vår verdi i løpet av noen sekunder. En venn av meg sa det slik: «Min kone og jeg har begynt å tenke litt etter følgende motto. Hvis en ting har en prislapp på seg, så har den ingen varig verdi. Alt som har en prislapp på seg, gir ingen varig tilfredsstillelse.» Det var en interessant tanke som jeg aldri tenkt før. Og etter hvert som jeg begynte å tenke på den, så jeg hvor mye sant det er i det. Verdien av ting kan ikke leses ut av prislappen. For det som har en høy pris på seg, kan plutselig bli verdiløst. Prøv å se etter verdier som ikke er prislapper på seg. Prøv å jobbe mer for slike verdier. Prøv å samle litt mer av slike skatter, sier Bibelen. Vær ikke glad i penger, men vær tilfreds med det dere har, sier ordet her. For Gud har sagt: «Jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke.» Jeg vet ikke om du har lagt merke til at flere og flere annonser og mer reklame fokuserer ikke så mye på nyttigheten av et produkt, men prøver heller å spille på kjøperens stolthetsfølelse. Tenk på hvor stolt du vil føle deg når dine nære venner gisper av beundring over ditt nye baderom, eller din nye bil, eller din nye luksusbåt. Ja, slike typer reklame har jeg selv sett, for eksempel på reklamesider i amerikanske magasin. Og det er bilder av misunte ansikter på mennesker som første gang får se det nye huset til naboen. Og en har sagt det slik: «Lykke består ikke i å føle seg selv lykkelig, men i å vite at andre folk tror en er så lykkelig.» Derfor ser vi folk kjøre rundt i glinsende biler, ikke på jakt etter muligheter til å gjøre noe for andre, men på jakt etter å bli sett av folk, og beundre, og misunt. En slik annonse som jeg snakker om, var en annonse som gikk over to hele sider i et amerikansk magasin, i farger. Det var bilder av en mann som sto ved siden av søppeldunken sin, og halt for nasen. Og ut av døren kom kona, og hun halt også for nasen. Og det var to barn som lekte litt lenger bort i hagen, og de halt også for nasen. Og det var altså en annonse for en ny søppeldunk. Over to hele sider, i flere farger, en annonse for en søppeldunk. Hvordan kan vi være misfornøyd med en søppeldunk? Det er kun søppel i den. Og hvis sekken går sunt, så er det vel bare å sette i en ny sekk. Tenk å lage en helsides eller tosides fargeannonse, som gir inntrykk av at lykken i livet er å ha den nye søppeldunken på markedet. Det mest motbydelige med moderne annonser er at mange av de prøver å overbevise folk at den varen de tilbyr vil gjøre folk lykkelige, at lykken ligger i en vare, i et produkt. Det blir forkynt for oss hele tiden. De som avaterer lover at deres produkt skal gjøre kjøperen lykkelig, tilfredsstille de djupeste behov i mennesket, gi trygghet, tilfredsstillelse, gjøre en attraktiv, interessant, ettertraktet, gi seksuell tilfredsstillelse, og jeg vet ikke hva de spiller på i alle annonsene. Den rette deodorant, den rette parfyme, den rette tannpasta, og du er garantert suksess på sjekkestedet. Du vil bli uimotståelig, og det rette kreditkortet vil legge verden under deg. He's got the whole world in his hand. Var det ikke det som ble brukt for å markedsføre et kreditkort nylig? Med det kortet i hånden vil du legge verden under deg. Du har fått hele verden i dine hender. I Washington D.C. var det en annonse for en bank og tilbud om en ny sparekonto der det sto: «Hvem skal elske deg når du blir gammel og grå? Legg til side litt kjærlighet. Sett penger inn på din nye sparekonto i vår bank. Alle trenger en penny på en regntung dag.» Det var noe i den duren. Men jeg har en nyhet for alle som lytter nå. Der er ikke kjærlighet i penger. Der er ikke noe kjærlighet i en penny, eller i en krona, eller i millioner av dem. Du investerer ikke kjærlighet ved å si penger på en bankkonto. Du investerer kjærlighet i en ektefelle, i et barn, i venner, i mennesker. Det er derifra kjærligheten vil komme tilbake til deg en dag, når du selv trenger den. Ikke fra en bankkonto. Ikke la reklamen lyge for dere lenger. Vær ikke glad i penger, men vær tilfreds med det dere har. For Gud har sagt, jeg slipper deg ikke, og svikter deg ikke. Derfor kan vi tillitsfullt si, Herren er min hjelper, jeg frykter ikke. Hva kan da et menneske gjøre meg? Gud lar meg ikke i stikken når bonden faller ut av livet mitt. Det er den tryggheten som er den beste motmedisin imot å bli bonden av penger. Den tryggheten at Gud er med. Han skal sørge for meg. Han har ikke sagt at jeg skal la være å tjene, la være å jobbe, la være å spare. Men han har sagt at jeg skal la være å styres av dette. La være å bli dreven av panikk eller grådighet. Det som driver folk til å bli slaver av penger er frykt. Frykt for fremtiden. Frykt for mennesket. Hva de vil si om meg. Hva de vil synes om meg. Det er kolossalt hvor folk er drevet av frykt for mennesket. Men den som lærer å bli trygg i Gud, som dette verset snakker om, han trenger ikke forstrekke seg for å bygge opp en image eller en formue for å forestille seg for mennesket. Jeg trenger ikke det. Jeg trenger ikke at folk snur seg etter meg på veien og gisper i beundring. Å, så du den bilen? Ja, det kan være skøy av og til, men egentlig avslører det en utrygghet når folk har behov for å bli lagt merke til på den måten. Jeg bryr meg ikke lenger så mye om hva folk syns eller sier, og slettes ikke jeg behov for at de beundrer tingene mine. Jeg vil heller skal respektere hvem jeg er og det jeg står for, de indre og varige verdiene. For når jeg ikke er lenger her, tror jeg ikke det er mange som vil huske meg for hvor mange Mercedes jeg hadde, hvis jeg hadde hatt noen. Det er helt andre ting de vil huske meg for, hvis de vil huske meg i det hele tatt. Ser du at prislappet ikke er det samme som verdiet? Jeg sier ikke et vondt ord om egen Mercedes. Skulle gjerne hatt den selv for den del. Det dreier seg ikke om hvor mye du eier, men det dreier seg om at tingene ikke må eie deg. Det er ingenting galt i å eie en Mercedes, men det er galt å la Mercedesen eie deg. Ser du forskjellen på det? Det er ingenting galt i å eie et flott hus, men det er galt når huset eier deg. Det er ingenting galt i å eie en fin sofa, men det er galt når sofaen eier deg. Derfor vil jeg ha et slikt forhold til sofaen at jeg ikke får migrene fordi om det skulle bli en flekk på sofaen. Hva betyr det vel? Hvis jeg er glad i den, hvis liker jeg den, skulle jeg gjerne kaste ut det meste av møblene og kjøpt nye og kjørt de gamle på skraphaugen. Og hvis jeg får råd til det en dag, så gjør jeg antagelig det. For jeg liker nye møbler, jeg liker fine møbler. Og jeg liker fine biler, og jeg liker fine ting. Men jeg liker det ikke så godt at de skal få makt over meg, at de skal eie meg. At mitt selvbilde og min trygghet ligger i tingene. Hvis noen nå føler at jeg prøver å legge skyld på dere fordi det er fine ting, så har de ikke hørt etter hva jeg har sagt. Les i Bibelen. Les om jobb. Les om Salomo. Les om David. Les om Josef. Les om Abraham. Søkkrige var de alle ihop. Og vi kan ikke forestille oss hva rikdom det var snakk om der. Men med unntak av noen få av de, så var det ingen grådighet inn i bildet, så disse. Det var ingen selviskhet. Det var ikke mennesker som var eikt av pengene og tingene. Det var mennesker som var eikt av Gud. De var frie. De var lykkelige. De var trygge. De tre siste programmene har vi snakket om to ting. To fundamentale ting som forfatterne av Hebreerbrevet taler om i disse tre versene i kapittel 13, vers 4-6. Det er to ting som stadig blir tatt opp i Bibelen, både av Jesus og apostlene. I utgangspunktet er det to gaver. To store gaver som skaperen gitt dere. To enorme ressurser som han unner dere så inderlig. Det ene er kjærlighet og samliv, eller sex. Det andre er penger og rikdom. Men mennesker sin største velsignelse, eller sine største velsignelser, kan også bli deres største forbannelse, hvis vi ikke behandler dette rett. Det er vi tusenvis av eksempel på. Og var det noe vi ble formant mye om da vi utdannet oss til prester, så var det nettopp disse to områdene. Vær nøye med ditt forhold til penger. Og vær nøye med ditt forhold til det andre kjønn. For på disse to områdene er det de fleste skjer ut i dag. Og opplever øyeleggelse og ulykke med enorme konsekvenser. Bare se deg omkring. Bare analyser mennesker som skjer ut. Mennesker som havner i fengsel, eller øyelegger sin familie, eller øyelegger sin jobb, eller hva det skulle være. Se etter, og du vil finne ut at i svært mange tilfeller relaterer det seg til ett av disse to områdene av livet. Eller kanskje til begge. Det er derfor Guds ord snakker så mye om nettopp disse to sidene ved livet. For begge ting er gaver ifra Gud. Det er muligheter som er gitt oss. Og utfordringer som skaperen la på oss alltid for tidenes morgen. Vær fruktbare, bli mange, dyrk jorden og legg den under dere, står det. Og han ga Adam og Eva til hverandre. Og han ga de trærne i hagen og plantene på marka og dyra i skogen og fisken i havet. Det er de grunnleggende ressursene i menneskelivet vi snakker om nå. De helt fundamentale behov. Men det gode kan også bli det godes fiende. Det gode kan også bli det som øyelegger oss. Og øyelegger forholdet mellom hverandre. Tenk om vi kunne høre mer på skaperen. Tenk om vi kunne lære av det han har sagt. Tenk om vi kunne respektere de grensene han har satt opp. Som ikke er satt der for å ta ifra oss noe. Men for å gi oss alt. Tenk om vi en gang kunne lære hvor verdiene ligger. Og at ikke verdien alltid er det samme som prislappen. Vi lærer det en gang. Det gjør alle. Når vi opplever at disse ting er i ferd med å bli tatt ifra oss, enten ved sykdom eller død eller en eller annen form for katastrofe, da lærer vi hva som har verdi. Men hvis vi kunne lært det litt før den dagen, da skulle livet blitt atskillig mer verdifullt og lykkelig for svært mange mennesker. Og hvis du vil lære dette, så skal du lese Guds bok. For der står det om hva som gjør livet til mer enn å eksistere. Der står det noe om hvordan du ikke bare skal eksistere, men hvordan du skal leve. Og det er to forskjellige ting det. Vær ikke glad i penger, men vær tilfreds med det dere har. For Gud har sagt, jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke. Derfor kan vi tillitsfullt si, Herren er min hjelper, jeg frykter ikke. Hva kan da et menneske gjøre meg?

Du har hørt på et program ifra serien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 1701. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Se for deg apostelen Paulus. Han dikterer et brev, det første av de 13 han står bak, i år 50, bare 17 år etter at Jesus er oppstått fra de døde.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Han skriver til kristne I byen Thessalonika til en flokk av nye troende. De fleste har vært kristne bare noen måneder eller et par år. I brevet har han svart grundig på spørsmål han har fått. Nå kommer han til slutten av brevet, og nå føler han det mye som må med, men han må si det kort. Han har fått melding om at noen I ferd med å miste motet. Sett mot I de mismodige, skriver han. Han har fått høre om noen som vingler hit og dit I sitt kristne liv. Bistå de svake, fortsetter han. Og så vet han at vi alle skrøpelige og kan av og til være slitsomme for dem som lever sammen med oss. Vær tålmodige mot alle, skriver han. Det som Paulus bærer fram I 1. Thessaloniker 5, vers 15-24, viktig også for oss. Ja, det Guds tale til oss som enkeltkristne, men også som kristen fellesskap. I verset foran snakkes det til brødre, søsken, altså dette først og fremst en formaning for livet I menigheten. Og jeg prøver å samle alle utfordringene I denne, driv fram et kristent sinnelag. Første formaning lyder slik, 1. Thessaloniker 5, 15. Se til at ikke noen gjengjelder ondt med ondt, men jag alltid etter å gjøre det gode, mot hverandre og mot alle. Da kristendommen kom inn I de enkelte folkeslagene, ble hevntanken mer og mer forlatt. Ingen måtte lenger ta seg til rette og si, «Slår han, så slår jeg hardt tilbake». Samfunnet skal dømme og straffe, og I siste instans Gud. Si ikke, «Jeg vil gjengjelde med ondt». Vent på Herren, og han skal frelse deg, sa den vise Salomo. I dag hører vi om økende mobbing og aggresjon I skolen. Jeg tror det I mange tilfeller skyldes at de unge vil hevne seg for et eller annet. Slå tilbake når de føler seg støtt. Så vil de straffe. De hissige og redde, og følelsene slår ut I vold. Kristendommen gjorde slutt på blodhevn I Norge. Nå kristendommen på vei ut, og da kan hevntanken komme inn igjen. Den som gjengjelder godt med ondt, fra hans hus skal ulykken ikke vike bort, sa Salomo. Ulykken I ferd med å komme inn I det norske hus? Jesus sa de inntrykksfulle ordene, «Dere har hørt det sagt, øye for øye og tann for tann, men jeg sier dere, setter ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Paulus skriver I romerbrevet, «Gjengjeld ikke noen ondt med ondt. Legg vind på det som godt for alle menneskers øyne. Om det mulig, da hold fred med alle mennesker, så langt det står til dere. Hevn dere ikke selv, mine kjære, men gi rom for vreden, altså Guds egen dom. For det står skrevet, «Hevnen hører meg til». «Jeg vil gjengjelde», sier Herren. «Om din fiende sulten, så gi ham å ete. Om han tørst, så gi ham å drikke. For når du gjør det, så samler du glødende kull på hans hode, det vil si du forbereder Guds dom. La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode», står det I Romerne 12. Så følger Paulus opp med tre oppfordringer som kan synes nesten umulig å praktisere, vers 16-18. Vær alltid glad, be uten opphold, takk for alt, for dette Guds vilje for dere I Kristus Jesus. Det mulig å være glad bestandig? Nei, men det går an å drive frem det positive I holdninger og handlinger. Fremme kristen optimisme og rose det lyse sinnelaget. For øvrig, mine brødre, gled dere i Herren. Jeg blir ikke trett av å skrive det samme om igjen, og for dere er det desto tryggere, skriver Paulus i Filipperne 3:1. Det er trygghet i gleden. Er det mulig å be uten opphold? Nei, ikke hvis bønn er å forme ønsker i ord. Men bønn er like mye å ha et sinn som er vendt mot himmelen, en indre røst som stadig roper på Jesus. Han fortalte oss blant annet en lignelse om at vi alltid skulle be og ikke bli trette. Jesus ga oss dermed lov til utrettelig å mase på Gud i bønn, og han avsluttet den lignelsen med å si, «Når menneskesønnen kommer, må han da vil finne troen på jorden. Mennesker som tror, er mennesker som utrettelig ber, uten opphold.» Paulus oppmuntrer, «Be til enhver tid i ånden, med all bønn og påkallelse, vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige.» Er det mulig å si takk for alt? Vi opplever da faktisk også veldig vonde ting av og til. Vel, klarer du ikke å takke for alt, kan det hende du skal prøve å takke under alle forhold. For det er vel alltid noe positivt i det som har skjedd. Og kan det hende at Gud på en vidunderlig måte vil vende det onde til det gode, og lære deg et verdifullt pensum i sin høyskole? Paulus sa til de kristne i Efeserne 5:20 at vi alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Vi kan ikke takke for alt, men vi kan takke i alt. Takken kan være deg. Så er det et nytt avsnitt her, som går ut på å vise åpenhet og vurdere rett i menighetssamlingene. Vers 19-21. Utslokk ikke ånden. Ringeakt ikke profetisk tale, men prøv alt. Hold fast på det gode. Her er ytringer som Paulus utvikler nærmere i 1. Korinterbrev. Der omtaler han profettjenesten eller profetgaven som noen få har. Men han sier også, «Dere kan alle tale profetisk.» Hva er da å tale profetisk? Paulus svarer, «Den som taler profetisk taler for menneskene til oppbyggelse, formaning og trøst.» Vi kan altså tale profetisk uten å ha en nådegave til å være profeter. Vi taler profetisk når vi sier noe i fellesskapet som bygger opp, til oppbyggelse, når vi sier noe til formaning eller oppmuntring, eller når vi sier noe som gir trøst og nytt mot. Se ikke ned på slik profetisk tale, sier Paulus. Ringeakt ikke profetisk tale. Gi plass til personlige ord fra den enkelte troende. Hvis vi stenger ute vitnesbyrdet fra Guds folk, kan vi utslukke ånden. Ånden viser seg som ild. Vekkelsen er en ild. Ild kan komme ut av kontroll, men vi må ikke dermed slukke ilden, men la den forbrenne i fellesskapene våre. Gjør ikke Guds hellige ånd sorg, skriver Paulus i Efeserbrevet. En av måtene vi gjør det på, er å kvele eller stenge ute de frie vitnesbyrdene. Men Gud er ikke uordens Gud, men freds Gud, leser vi i Korinterbrevet. Vi må ha orden i møtene, og fremfor alt, det som sies må være i samsvar med Guds ord. Derfor skal vi overveie det som blir sagt. Prøv alt, hold fast på det gode, sier Paulus, vers 21. Vi må spørre, stemmer dette med Bibelen? Hører vi sanne ord om Jesus, at han er både Gud og menneske? Får vi høre evangeliet om frelsen, ikke bare at vi skal følge bud og regler? Bygger det opp Guds menighet, det som sies, eller fører det bare til splittelse? Johannes skrev, «Mine kjære, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal dere kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet til kjød, er av Gud. og hver ånd som ikke bekjenner Jesus ikke av Gud. Spesielt i vår åndelig forvirrede tid må vi verne om den sunne læren. I vers 22 sier Paulus, «Hold dere borte fra all slags ondt». Det gjelder både lære og liv. Jeg lurer på om Paulus her henter en formulering fra Jobbs bok. Den boken innledes med å fortelle om Jobb, som var en uklanderlig og rettskaffen mann, som fryktet Gud og holdt seg fra det onde. Kan det være at Paulus dermed vil si, «Jobb holdt seg borte fra det onde, men han unngikk ikke prøvelsen i livet. Dere som tror på Jesus i dag, kan ikke vente å få gå bare på stier dekket av fløyel. Men i alle forhold, hold dere borte fra all slags ondt.» Kanskje du, som jeg, kan føle deg litt knugende med alle formaningene og oppmuntringene. Jeg lykkes så lite å følge dem. Da det godt å høre at Paulus avslutter også dette formaningsavsnittet med evangeliet, det gode ordet om hva Gud har gitt oss i Kristus. Vers 23. «Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme.» Han fredens Gud, som gir fred, også for en plaget samvittighet. Han skal hellige oss tvers igjennom. Han skal bevare alle sider ved oss. Ved vår kjære frelser og Herre Jesu komme, skal det vise seg at vi fullkomne og ulastelige på grunn av hans hellige og dyre blod. Vi møter fristelser og prøvelser her i verden. Og vi anklages av djevelen, andre mennesker og av samvittigheten. Men Gud vil følge oss gjennom kampen for å bli bevart. Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle, og Gud trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over emne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den, slik at dere kan tåle den, står det i 1. Korinterbrev. Anklagene kan komme. Du ikke god nok til å være en kristen. Men Paulus sier, Gud trofast, han som kalte dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Og avsnittet her i 1. Tessalonike brev 5 avslutter han i vers 24 på denne måten, han trofast som kaller dere, han skal også gjøre det. Han vil bevare deg, han vil fullføre sin gjerning for deg og i deg og ved deg. Driv frem et kristent sinnelag, sa jeg. Hvordan driver du frem en plante? Ved å gi den rikelig av sol og regn. Rikelig

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 16. juni. Dagens skriftsted er hentet fra 1. Johannes brev, det 5. kapittel og det 10. vers, og lyder slik: Den som tror på Guds sønn, har vitnesbyrdet i seg selv. Rosenius sier: Vi opplever nok at en og annen stiller spørsmål ved om det finnes noe menneske som her i livet kan vite at det er et Guds barn, og om en kan og bør søke noen full forvissning i dette spørsmålet. Dette er vanligvis et av de argumentene de skjuler seg bak, de som egentlig ikke vil omvende seg til Gud, disse som ennå trives best i mørket og uvissheten. Men hele skriften bevitner at alle de gamle kristne gjennom troen hadde fått vitnesbyrd om at de hadde Guds velbehag. Bare i en slik tro var de i stand til å gå i martyrdøden i møte med fryd. Og apostlene sier uttrykkelig: Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Den som tror på Guds sønn, har vitnesbyrdet i seg selv. Den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner. Merk deg dette siste. Herren roper jo uttrykkelig: Den som vil, han komme. Om hans synder er røde som blod, skal de bli hvite som snø. Men hvis jeg da fremdeles alltid går der uviss på om jeg har syndens forlatelse, hva annet er det enn å gjøre Gud til en løgner? Det er jo det samme som å si at jeg ikke vet om det er til å stole på dette som Herren sier. Og det ville være en dårlig bekjennelse for en kristen. Derfor, sier Luther, derfor skal vi være

eneste dag strekke oss etter å komme ut av tvilen og til visshet, og bestrebe oss på å grundig rykke opp med rot den skadelige villfarelsen som hele verden er forført i, denne tanken at menneskene ikke skal kunne vite om de er i eller utenfor nåden. For hvis vi tviler på Guds nåde mot oss, og ikke holder fast ved at vi eier Guds velbehag for Kristi skyld, så benekter vi at Kristus har frikjøpt oss, og vi kaster over ende alt hans verk og alle de velgjerningene mot oss som han stadig har vist. Så langt Luther. Den som er tilfreds uten å eie noen forvissning om at han eier skatten, ja, han setter sannelig heller ikke skatten videre høyt. En annen sak er at vi må søke vissheten i ordet, og ikke i følelsene våre. Men nå består jo ikke en kristens fred og visshet i at han anser seg selv for å være gudfryktig og troende, og er fornøyd med seg selv. Nei, tvert imot finnes det ingen som kjenner på mer synd hos seg selv enn en levende kristen. Men hans trøst og hans frelses grunn er denne, at Kristus har lidd døden for oss syndere, at Kristus er rettferdig, og han har rettferdiggjort oss ved tro, det vil si av nåde. Og på denne grunnvoll burde vi jo nå med rette ha en vedvarende og urokkelig fred. Da kan vi si at i meg selv er jeg hvert øyeblikk bare verd fordømmelse, men i Kristus er jeg hvert øyeblikk ren og rettferdig, ja, godkjent og elsket av Gud. Min trøst er bare det som gjelder for alle, for de største syndere, for Kristus har virkelig i sin død forsonet hele verden med Gud, ikke bare de troende. Jo visst er mine synder forferdelige, mange og store, så jeg nok var verd aldri å få ha en glad stund. Men hva skal jeg gjøre når tross alt Kristus var så nådig og tok mine synder på seg, led døden for meg, for synderen? Da tør ikke jeg i mismot tvile på dette. Da våger jeg ikke å la tro være å tro det, og glede meg. Og jeg er da heller ikke døpt til meg selv, så jeg skal måtte leve på min egen rettferdighet. Nei, jeg er akkurat derfor døpt til Kristus, for at jeg skal være ikledd ham og hans rettferdighet. Hvis Gud ville tilregne synd, hvem ville da kunne bli stående? Ikke en eneste av våre gjerninger ville være fri for synd. Men hele Guds evangelium vitner jo om at det var akkurat derfor Gud ga sin sønn, til en soning for våre synder. Og da våger ikke jeg å gjøre dette til en løgn. Riktig nok føler jeg, kjenner jeg noe ganske annet i mitt hjerte og samvittighet. Der kjenner jeg ikke noen rettferdighet, men tvert imot bare synd og elendighet. Men Gud sier selv i sitt ord at denne synd og elendigheten som jeg kjenner på, den er utslettet, betalt, tilgitt og forlatt. Da vil jeg selvsagt la Gud være større enn mitt hjertes følelser, være en Gud som ikke lyver. Det Gud har gjort og sagt er mye mer sikkert enn det stakkars jeg ser og kjenner. Og han har ikke bare forsonet meg med i Kristi død, og forsikret meg dette i sitt ord, men også i nådemidlene har han gitt meg innseil
og testamentet på hele frelseskatten. I dåpen har han på en spesiell måte gitt min person del i Kristi fullbrakte verk, og med et evig urokkelig testamente stadfestet dette til meg. Om så jeg i synd og vantro går bort fra skatten min, er likevel ikke skatten gått bort, liksom også pakten fortsatt består hos Gud. Skulle kanskje vår vantro kunne gjøre Guds trofasthet til intet? Så langt ifra. Om jeg er falt ut av arken, er arken likevel ikke gått i stykker. Min trygghet er der tross alt også akkurat nå, i den samme arken. Og arken, det er dåpen, testamentet, nåden hos Gud, og de faller og vakler ikke fordi om jeg faller, men står fast i evighet. Min trøst og fred hviler dermed på det som er hos Gud, ikke hos meg. Det jeg har å trøste meg til lyder slik: Kristi blod gjelder mer enn mine synder. Guds ord gjelder mer enn mine tanker og mine følelser. Dåpspakten, testamentet, gjelder hos Gud, selv om jeg i lang tid kan ha vært borte fra ham. Mot Kristi blod er alle mine synder bare som små gnister mot det store, vide havet. Mot Guds ord er alle mine innvendinger, oppfatninger og følelser bare som røyk og støv mot et stort fjell. På denne faste grunnvollen vil jeg trygt både leve og dø.

For 3000 år siden hendte noe viktig i jødefolkets historie. Kong Salomo hadde vært en mektig og kravstor konge i Jerusalem. Det var lagt opp til at sønnen Rehabeam skulle overta.

Folket var trett av høye skatter og tungt tvangsarbeid. Nå lurte de på om de ville få bedre tider. Farens rådgivere sa til den nye kongen, «Hvis du i dag hører på folket, og retter deg etter dem, og gir dem gode ord til svar, så vil de være dine tjenere for alle tider.» Det fortelles videre, men Rehabeam brydde seg ikke om det råd som de gamle hadde gitt ham. Han rådførte seg med de unge, de som var vokst opp sammen med ham, og som nå var i hans tjeneste. Og de unge svarte ham, «Dette folket har sagt til deg, din far gjorde vårt åk tungt, men gjør du det lettere for oss? Slik skal du svare dem, jeg vil gjøre åket enda tyngre. Har min far tuktet dere med sveper, så vil jeg tukte dere med skorpioner.» Og dette står i 1. Kongebok 12:7-11. Og dermed ble de kalde, avvisende ordene årsaken til at folket ikke ville ha Rehabeam til konge. Han fikk beholde noen få byer i sør, men Jeroboam ble konge for resten av Israel, og slik ble landet delt i to. «Hvis du gir dem gode ord, så vil de være dine tjenere for alle tider», sa de gamle og kloke. Og dette er et av de mange forbilder i det å stå i tjenesten for de gode ordene. Det er mange forskjellige slags gode ord. De gode ord i vennlighet gjør godt i alle menneskelige relasjoner. Vår tids kanskje største lidelse er ensomheten. Vi er så vellykkede, både i jobben og i miljøet vårt. Men et vellykket menneske er ofte et ensomt menneske. Du oppfattes som noe annet enn den du er. Ja, kanskje det vellykkede mennesket blir det stolte mennesket, som ikke innrømmer sin sårbarhet og sin ensomhet. Hva kan vi gi den ensomme? Et godt ord i vennlighet. Helga Ingebrigtsen sa det så vakkert. «Si meg et varmt og vennlig ord, så vides mitt hjerte ut. Du hjelper meg mer enn selv du tror. Du løfter min sjel mot Gud.» De gode ord til oppmuntring er også en god gave. Den vise kong Salomo sa, «Bekymring gjør mannen tung om hjertet, men gode ord gjør han glad.» En av våre høyeste menneskelige plikter er plikten til å oppmuntre, skrev William Barclay. Det er lett å le av andres idealer. Det er lett å tømme kaldt vann på andres begeistring. Det er lett å gjøre andre motløse. Verden er full av slike som sprer motløshet omkring seg. Men som kristne har vi plikt til å oppmuntre hverandre. Mange ganger har et oppmuntrende ord, en takk, en anerkjennelse, et smil, holdt et menneske på føttene. «Velsignet er den som uttaler de oppmuntrende ordene», skrev Barclay. Ved et oppmuntrende ord gir du av deg selv, som Sverre Terkelsen har skrevet, «Dine ord er deg selv, det er du som kryper inn gjennom ørene, inn i kropp og sinn.» Den beste måte du kan gi en gave til andre, er å gi av deg selv, og det gjør du ved å bruke gode, oppmuntrende ord. En variasjon av å gi gode ord er å gi de gode ord til trøst. Det kan vi gi ut fra mange slags situasjoner i livet. Da folkelederen Josva sto ved slutten av livet sitt, og folk var engstelige, sa han, «Se, jeg går snart all jordens vei. Så skal dere da, av hele deres hjerte, av hele deres sjel, kjenne at ikke et eneste ord har slått feil av alle de gode ord Herren deres Gud har talt til dere. De er alle sammen oppfylt for dere. Ikke et eneste ord av det har slått feil.» Josva 23:14. Dette var det viktigste han ville si. «Se opp til Herren. Dere har sviktet, jeg har sviktet, men Herrens gode ord og løfter har ikke sviktet.»
Dette refrenget, ikke et eneste ord har slått feil av de gode ordene Herren har talt, det gjentok David da han innviet tempelet i Jerusalem. Han sa blant annet, «Lovet være Herren som har gitt sitt folk Israel ro, slik som han lovte. Ikke ett ord er blitt tilintet av alle de gode ord han talte ved sin tjener Moses.» 1. Kongebok 8:56. «Jeg tar det til meg og lar meg overbevise av to store troshøvdinger fra fortiden. Herren har gitt så mange gode trøstens ord. Ikke ett av dem er blitt tilintet. Kan du også ta imot slike ord som en gave?» Og så har vi de gode ord som bygger opp. Det er ofte hyggelig å være menneske, godt å nyte livet. Andre ganger gråter vi innvendig, eller kjenner at tvilen og usikkerheten gjør oss matte eller neddrevet innvendig. Hva har vi da? Det gode ordet fra Herren som kan bygge oss opp. Apostelen Paulus sa til lederne i menigheten i Efesus, «Og nå overgir jeg dere til Gud, og hans nådes ord, han som er mektig til å oppbygge dere og gi dere arv sammen med alle dem som er blitt helliget.» Apostelgjerningene 20:32. Gud er mektig til å bygge oss opp. Han gjør det ved sin nådes ord, som har makt i seg selv til å bygge. Det er en enorm rikdom i livet å ha smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, som Hebreerbrevets forfatter taler om. Guds ordet er solide byggesteiner, til forskjell fra alle menneskeord. Johan Falkberge, vår store kristne forfatter fra Røros, sa på sin 70-årsdag, «Jeg er ikke i besittelse av mange spirende gullkorn, men ett har jeg, det gode ord. Ta vare på det kjærlige ord, det gode budskap som er i slekt med evangeliene. Gi dem gode ord», sa kongens rådgivere. Det er også de gode sannhetens ord. I dag blir vi lært opp til at det er mange sannheter. Men når to påstander lyder helt motsatt, så kan vanskelig begge deler være sant. Sannheten er én. Mennesker kan ikke endre sannheten, men sannheten kan endre mennesker. Jesus Kristus hevdet at han er sannheten. Så lenge sannheten er filosofi, vinner den bare filosofene. Først når sannheten kommer som et menneske, vinner den mennesker. Det står om ham som skrev ned forkynnerens bok i Bibelen, at han la vind på å finne gode ord og vendinger, og skrev ned det som er rett og sant, forkynnerne 12:10. Gode ord og vendinger er bra så langt det rekker, men det rette og det sanne når enda lenger. Jeg nevner enda en form for gode ord vi skal gi videre. Det gode ord som helbreder. Det er Jesus som har slike ord. Han var med da Gud skapte jorden, og lot alt fremstå av sitt skaperord. Det samme ordet kan gi deg helse og fornyelse på kropp og sjel. En gang kom det en militær befalingsmann til Jesus og ba om hjelp for gutten som var syk. Han sa ydmykt, «Herre, jeg er ikke verdig til at du går inn under mitt tak, men si bare et ord, så blir gutten frisk.» Bare et ord? Et ord fra avstand? Jeg sier med den svenske sangeren, «Tror du det er sant? På noen sekunder hender forvandlingens under. Du får lov å bringe ord fra Gud som mange, mange ønsker å få se og få høre sannheten om livet. Gi dem gode ord til svar, sier Bibelen. Da vil jeg peke på det gode ord som driver ut det onde. Ånder og demoner er virksomme også i Norge. Jeg tror det er sannsynlig at jeg snakker til noen nå som er utsatt for innflytelse fra onde ånder. Jeg vil bare si, du kan bli fri, det mektige, sterke og gode ord fra Jesus.
Bibelen forteller om en mann som var besatt av onde ånder og opptrådte som en galning. Åndene for inn i en griseflokk. Jesus sa da, «Gå hjem til ditt hus og fortell alt det Gud har gjort imot deg.» Han gikk da av sted og forkynte i hele byen alt det Jesus hadde gjort for ham. Da Jesus kom tilbake, tok folk imot ham, for alle ventet på ham, står det i Lukas 8. Det skaptes forventninger etter et vitnesbyrd om gode, sterke og frigjørende ord. Det er gode ord om tilgivelse for synd i Jesu navn. Han sier til enhver som vil komme og ta imot, «Jeg utsletter dine overtredelser som en tåke, og dine synder som en sky. Vend om til meg, for jeg gjenløser deg.» Jesaja 44, 22. Så ønsker vi at det gode ordet må nå lenger ut og dypere inn, at Gud selv vil åpne dører for ordet, så Kristi evangelium kan bli kjent og tatt imot. Jesus, takk at alle steder får jeg være deg så nær. Du har milde ord som gleder, sterke ord som frelser her.

Det var Asbjørn Kålberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Johannes andre brev.

Vi i apostel Johannes sitt andre brev, der han gjerne vil fortelle oss hvordan vi skal forholde oss til den verden som vi lever i. Vi må være oppmerksom på at det er mange forførere, mange som vil lede oss vill, og han sier at vi må vandre i sannhet og i kjærlighet. I det syvende verset leser vi slik her i det andre brevet som Johannes har gitt oss. For det er gått mange forfører ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Det er forføreren. Det er antikrist. Vi har sett litt på hva gnostikerne har å lære oss. Og så fantes det også visse jødiske sekter på den tid som Johannes levde. Den tid da kristendommen utbredte seg. De tok del i det som hadde med kristne læresetninger å gjøre. Blant annet så møter vi den i gruppen på Masada, som falt i år 73. Tre år etter at Jerusalem falt. Det var omkring 967 seloter som hadde grepet tak i noe av Kristi lære. Men synet på Kristus som de hadde, det var forkvaklet. Det som Johannes sier her, er det som er aller viktigst for oss alle sammen. Det er viktig i dag, og det var viktig da, at det er mange forførere som er gått ut i verden. Og det som Johannes legger vekt på er at måten du kan si om det er en sann eller falsk lære, er troen på Jesu Kristi person. Om man ikke tenker rett om ham, så går alt annet rett i vasken. Og den personen, han er en falsk lærer. Det betyr ikke at en person ikke kan ha andre synspunkter enn du og jeg har. For eksempel om utvelgelse, eller om dåp, eller om nærmere.

nattverdsfeiringen. Det er ikke det det gjelder, men selve skjæringspunktet er troen på Kristi guddom. Og når du tror på Kristi guddom, så betyr det at du tror det som er gjengitt i Guds ord. Og det betyr at du tror på apostlenes lære, slik som de lærte det til oss og fikk det formidlet til oss gjennom brev og epistler. Det betyr at vi må legge det virkelige anstøt i evangeliet der det skal ligge. Ikke forflytte det til forhold som unødig skaper strid mellom troene. Johannes har understreket at du skal vandre etter Kristi påbud, og beviset på at du er et Guds barn er at du vandrer i kjærlighet og viser kjærlighet til dine trossøsken. Nå har Johannes kommet med en advarsel om at mange forførere kommet inn i verden. Den troen i dag vandrer på en farlig vei gjennom verden. På venstre siden av veien finnes det en jungel av liberalisme og frafall. Det er en vakker, men farlig jungel, for i den er det det vakre. Men det finnes farlige ting der, farlige dyr, som er rede til å fortære oss. På den andre siden av veien er det et villnis fullt av slanger. Det er et villnis av ekstrem fundamentalisme, der kjærligheten ikke lenger finner en god plass. Ja, den finner ikke plass i det hele tatt. Det eneste de mener er virkelig å ha rett til lære til punkt og prikke. Og det er alt for mye strid om finurligheter her. Og det mest smertelige ved norsk teologisk debatt er at den synes ikke å føre noe godt mellom brødrene. For ellers måtte det ha gått an å tale sammen, og ikke bare kommunisere via avisspaltene da. Å, hvor lett det er å ødelegge en kristen ledes i integritet, ved å sirkulere en rapport eller en uttalelse som skal forlamme den innflytelse som personen måtte ha, kan bli lammet. De menneskelige ambisjoner har også i den konservative leir tatt knekken på edle kristne ledere. Ditt rykte er dessverre ikke trygt i alle troende sender. Der misunnelsen og den menneskelige tranghet råder, der forsvinner kjærligheten. Og når kjærligheten forsvinner, hva er det da Johannes har å si oss? Jeg har lært gjennom årene at Guds menn som står for sannheten og som forkynner Guds ord, det er menn du kan stole på, og som er romslige i sin tenkning, ja, de er romslige i sin holdning overfor andre. Der unner de med disse personene. Vi må ikke være småskårne. Johannes sier at måten du kan stadfeste om noen er et Guds barn eller ikke, vær den som ikke gjør rettferdighet er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror. Kjærlighet og rettferdighet, det er to manifestasjoner av et Guds barn. Vi må være oppmerksomme på dem som ikke tror. Forfører som fornekter Kristi guddom. Johannes sier det slik, fornekter du Kristi guddom, da er du ingen kristen. Du kan sikkert være religiøs, men du er ikke en kristen. La oss ha dette klart for oss. Og vi får jo huske på at en kristen betyr en som følger Kristus, en som tror på ham. Du kan ikke være en kristig etterfølger uten at du tror at han er Guds sønn, at du tror på hans underfulle liv og hans forløse gjerning på korset. Du er ingen kristen om du ikke tror på Kristi guddom, han som sto opp fra de døde og sitter ved Faderens høyre hånd i dag. I vers 8 leser vi slik, «Vær på vakt, så dere ikke mister det dere har vunnet med arbeidet deres,
men får full lønn. Du mister ikke din frelse selv om du har fellesskap med feile mennesker. Det må vi være helt klar over. Men du setter deg selv i en vanskelig posisjon. Det betyr at det øyeblikk du og jeg identifiserer oss med en kult, eller vi surrer oss bort i grupper og organisasjoner som fornekter Kristi guddom, så har vi tapt vår lønn. Johannes sier at det er ingen lønn for dem som gjør dette. Alle troende må være interessert i å gjøre noe for sin Herre, at de vil gjøre noe for sin Mester. For en dag kunne høre ham si, «Vel, du gode tro tjener!» Ved slutten av sitt liv var Paulus i stand til å si, «Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet, bevart troen. Så ligger rettferdighetens krans ferdig for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dag. Ja, ikke bare meg, men alle som har elsket ham og ventet på at han skal komme i herlighet», som det står i 2 Timoteus 4:7-8. Under sitt liv var han ikke sikker på dette, for han sa at han ikke ønsket å bli diskvalifisert når han sto for Kristi åsyn. Derfor passet det seg for oss å være forsiktige, så vi ikke blir fanget inn av forførere. Vers 9. Den som ikke holder seg til Kristi lære, men går utover den, har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og Sønn. Ordene som vi har foran oss her, går utover den, er interessante. Det greske ordet parabanio betyr ikke her så mye å bryte med som å gå lenger enn det som er rett. Det er det det dreier seg om her. Det vil si at vedkommende blir ekstrem. Det var dette gnostikerne påberopte seg. Ordet gnosis betyr kunnskap. Gnostikerne påstod at de hadde litt mer kunnskap enn de andre. De hadde en helligere enn du innstilling de. Det er kanskje ikke så mange troende i dag som kjenner det slik, men av og til så kan vi støte på disse. Det er slik. Og nå da får vi brev fra mennesker som sier at jeg mangler noe, eller at vi mangler noe. Og det er fullt oppmerksom på at jeg gjør. Men det har stor betydning hvem som sier det. Av og til så skremmer den arroganse som kommer til meg i de brev som røper at det er viktigere sider i Kristi lære de har glemt. Hvis vår situasjon er slik, da sitter vi i glasshus. Den som ikke holder seg til Kristi lære, men går ut over den, har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og Sønnen. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvis du får lyst til å regne på hvor mange forfedre og mødre du har hatt, la oss si i de siste 500 årene, kan du begynne med dine egne to foreldre. Hver av dem hadde to foreldre, så dermed ganger du to med to. Hver av dem igjen hadde to foreldre, så dermed ganger du det tallet også med to. Og så kan du fortsette å gange 21 ganger. Det blir 21 generasjoner. Det bringer deg mer enn 500 år tilbake i tiden. Da vil du finne at mer enn 2 millioner slektinger har bidratt til genene dine. Hver og en av oss har hatt millioner av ukjente typer som har vendt og vridd på kromosomene våre. Noen var genier, noen var utskudd i verden, noen var diktere, og noen var dagdrivere. Noen ledere, og noen ensomme, noen moralske og noen umoralske. Noen var troende, og noen aktive motstandere mot Gud og Kristus. Inger Hagerup setter i diktet Slektstavle ord på manges følelser overfor tvil og tro, og de lange linjene i livet og slekten. Er det Satan, er det Gud, som regjerer bak min hud? Var det en som svarte? Uløst, uløst er det blitt, dette korte livet mitt, som jeg ikke klarte. Tanker om det vellykkede og det mislykkede kan føre oss til to spørsmålstillinger. Hva lever jeg for? Hva er meningen med livet mitt? Hva vil jeg bli husket for? Klarte jeg egentlig livet? Hvem regjerte bak min hud? Den andre spørsmålstillingen er: hvordan skal jeg forholde meg til dem som er annerledes og tenker forskjellig fra meg? Hva mener jeg om dem som jeg forakter og er lett for å dømme? Det blir spesielt vanskelig hvis den andre personen eller gruppen vil være kristne og leve etter Guds vilje. Langt ute er vi sannsynligvis i slekt. Et avsnitt fra Bibelen gir retningslinjer for tanke og handling. Romerbrevets 14. kapittel, vers 1-8. Ta dere av den som er svak i troen, uten å gjøre dere til dommere over hans tanker. Den ene har tro til å ete alt, men den som er svak, eter bare grønnsaker. Den som eter må ikke forakte den som ikke eter, og den som ikke eter må ikke dømme den som eter. Gud har jo tatt seg av ham. Hvem er vel du som dømmer en annens tjener? Han står eller faller for sin egen herre. Men han skal bli stående, for Herren er mektig til å holde ham oppe. Den ene setter en dag høyere enn en annen dag, den andre holder alle dager for å være like. Enhver må bare være fullt viss i sitt eget sinn. Den som akter på dagen, gjør det for Herren, og den som ikke akter på dagen, han gjør det for Herren. Den som eter, gjør det for Herren. Han takker jo Gud. Og den som lar være å ete, gjør det for Herren og takker Gud. For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. For om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til. Så langt fra Romerbrevet 14.

Hva lever jeg for? Hva er meningen med livet mitt? Hva vil jeg bli husket for? Jeg vil gi deg et råd. Gjør Kristus til Herre i livet ditt. Om du er en kristen, innvi deg på nytt til ham i dag også. Du får et fattig liv om du bare lever for deg selv. La ham bestemme hva du prioriterer, hva som er viktig, hvilke valg du tar i veikryssene. De som lever for Herren vil få varig betydning. Livet for Herren innebærer i praksis å leve for andre mennesker. Dag Hammarskjöld skrev, «Livet har bare verdi gjennom sitt innhold for andre. Mitt liv, uten verdi for andre, er verre enn døden.» Det betyr at det er mindre viktig, nei, egentlig meningsløst, å leve for seg selv. Klarer vi ved Guds nåde å redusere vårt store ego og elske Herren Gud av hele vårt hjerte og vår neste som oss selv, så har vi grepet meningen med livet. Som en sa, hvor mye større livet ville bli for deg hvis du selv kunne ta litt mindre plass i det. Paulus sier at alt faller på plass når hovedsaken, saken, saken. Det er for oss bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er til for ham. Og det er bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi er til ved ham. 1. Korinterbrev 8:6. Det får være som det vil, med slektninger i fortid og nåtid. Hver enkelt av oss står og faller for vår egen Herre. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til. Ingen andre, står det. Dette hjelper oss til å få et rett perspektiv på hvordan vi skal forholde oss til dem som tenker og oppfører seg avvikende. Både i Romerne 14 og i 1. Korinterbrev 8-10 tar Paulus opp spørsmålet: hvordan skal vi leve med dem som ser annerledes på ting enn vi selv? I urmenigheten var det enkelte temaer som var brennbare. Kan en kristen spise kjøtt, eller bør en være vegetarianer og holde seg til grønnsaker? Og hvis en spiser kjøtt, kan en spise av det som først er offret til hedenske avguder på et alter, og som deretter er til salgs i kjøttbutikken? Hvilke helligdager eller festdager må feires, og hvilke kan en stille seg likegyldig til? Kan en kristen ta imot betaling for å arbeide i menigheten? Kan en kristen gifte seg, eller bør en leve i sølibat, som mange munker og nonner har gjort opp gjennom historien? De første kristne hadde forskjellig syn på slike spørsmål. Det var noen som sa nei, la opp til en streng linje, og mente at en for sikkerhets skyld skulle avvise når en var i tvil. De restriktive ble faktisk kalt for de svake. Den andre gruppen ville bruke sin frihet som kristne, men uten å misbruke den. De ble kalt de sterke. Det ser ut til at Paulus lett identifiserte seg med denne siste gruppen. Et hovedprinsipp for Paulus i denne striden var: de to gruppene må ikke dømme hverandre. De må ikke forakte hverandre. De må ikke stenge hverandre ute som kristne brødre og søstre. Dere har felles genmateriale i Guds store familie. Ja, sier Paulus i andre sammenhenger, dere er én kropp, Kristi legeme. Dere er lemmer på den samme organismen. Dere trenger hverandre, på tvers av forskjellige syn og holdninger, i disse mindre viktige spørsmålene. Det er naturligvis mulig å bryte ut av fellesskapet ved å fornekte Kristus eller forkaste ordet hans. Da hugger en seg selv av fra Kristi legeme. Det er ikke den virkeligheten som er inne i bildet her. De som er i Kristus er ett i ham, og de som er i Kristus vil legge vekt på å følge budene hans. Vi kan ikke stille oss fritt til Guds klare bud. Men fra gammelt av har en snakket om adiafora, mellomting.
Handlinger som ikke så lett kan karakteriseres som enten gode eller onde. Ikke er de forbudt av Guds ord, ikke er de påbudt heller, ikke vinner vi så mye på dem, ikke taper vi så mye om vi lar være. Paulus er opptatt av at slike ting ikke må skape splittelse blant oss. Gjør dere ikke til dommere, sier han. Vi kan spørre, hva er det som gjør at vi har lyst til å forakte eller dømme andre for den tankegangen og praksisen de fører i forhold til mellomtingene? Er det fordi vi er bekymret for den andre? Paulus svarer da, Herren er mektig til å holde ham oppe. Det gjelder fremtiden. Om fortiden, sier Paulus, Gud har jo tatt seg av ham. Hva er det som gjør at du dømmer din søster eller bror? Er det fordi du selv er usikker på hva som er rett? Hadde det vært mye enklere om alle tenkte likt? Det er en menneskelig side ved dette. Er du engstelig eller streng av natur? Er du preget av selvforakt? Fører et visst tungsinn hos deg til at du lett vil straffe både deg selv og andre? Sverre Terkelsen har skrevet, «Styr deg selv med litt slakkere tømmer, så blir du mindre hard når du dømmer.» Det spørs om ikke mange dømmer seg selv sterkere enn Gud noen gang vil dømme dem. Gud har faktisk gitt oss frihet i mange spørsmål. Enhver må bare være fullt viss i sitt eget sinn. Med andre ord, gjør det du har tro for, så kan andre tenke annerledes. De svarer for Herren med sine egne liv. Alt hva du gjør, skal du gjøre for Herren og ikke for mennesker. Gjør det som du kan takke Gud for i ettertid. Unngå alt som du kan komme til å få dårlig samvittighet for, eller rett og slett angre. Frie mennesker er ikke like. Er vi selv frie, verdsetter vi forskjellene. Like mennesker er kanskje ikke egentlig frie. Vil du ikke gi frihet til andre, kan det hende du ikke er fri selv. Martin Luther skrev en berømt bok som han kalte «Om et kristenmenneskes frihet». Første setning i den boken lyder «Et kristent menneske er en fri herre over alle ting og ingen underdanig. Et kristent menneske er en tjenestevillig slave av alle ting, enhver underdanig.» Dette er en presis sammenfatning av det Paulus lærer i Romerne 14 og i 1. Korinterbrev. Apostelen sier, «Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men ikke alt oppbygger. Ingen må søke sitt eget, men heller det som er til gagn for nesten.» Vi skal rett og slett ta hensyn til de svake, dem vi kanskje vil kalle sneversynte, de engstelige og restriktive. Ordet sier, «Se til at dere ikke bruker friheten slik at den blir til anstøt for de svake.» Det er trist hvis noen skulle snuble og falle fra troen fordi forvirringen blir for stor for dem. Når dere på denne måten synder mot brødrene og sårer deres svake samvittighet, da synder dere mot Kristus, står det. Paulus tenker i denne sammenhengen ikke bare på dem han kaller de svake i en liten menighet. Forskjellige folkegrupper kan ha forskjellig syn på hva som passer seg og ikke passer seg. Vær ikke til anstøt, verken for jøder eller for grekere, eller for Guds menighet, sier han i 1. Korinterbrev 10. Men her er en viktig sak. De svake må ikke blåse seg opp til å bli krevende og mektige, slik at de forlanger at alle følger dem i den mest restriktive holdningen de har. I en forsamling kan en i noen tilfeller regne de eldre og restriktive som de svake, og de unge, frie og moderne som de sterke. Og så forlanger de svake å få sin vilje igjennom. Men blir ikke det feil? For kan det ikke være at de unge er svake, fordi de er nye på veien?
Kan ikke de eldre være de sterke fordi de har en naturlig autoritet som det er lett å bruke til å herske og ikke til å tjene? Og er ikke noe av det viktigste ikke å dømme andre? For vi skal selv svare for våre liv, og Herren vil ta seg av oss. Det er vel slik vi nettopp leste i ordet. Paulus var for sin del ikke opptatt av å bruke alle de frihetene og rettighetene han hadde. Det viktigste for ham var at mennesker ble frelst og bevart i troen. Vi har ikke gjort oss bruk av denne rett, sier han. Vi tåler alt for at vi ikke skal legge noen hindring i veien for Kristi evangelium. For selv om jeg er fri overfor alle, så har jeg gjort meg til alles trell for å vinne så mange som mulig. Paulus strakk seg altså langt, for kjærlighetens skyld, for tjenestens skyld. Han sa, «Alt gjør jeg for evangeliets skyld, for at også jeg kan få del i det.» Det er som om han vil si, «Jeg får desto mer del i evangeliet selv, når jeg ikke skaper vansker for andre. Enten dere bruker friheten sånn eller slik, eller hva dere så gjør det til Guds ære. Slik prøver også jeg, sier apostelen, i alle ting å gjøre det beste for alle. Jeg søker ikke mitt eget gagn, men de manges, slik at de kan bli frelst. Dette er den rette misjonsinnstillingen. Jeg strekker meg langt for de andre. Ja, alt gjør jeg for evangeliets skyld. Jeg har min frihet og bruker den når jeg kan, men jeg er også villig til å legge bånd på min frihet, sette grenser for min utfoldelse, hvis jeg kan tjene noen av mine millioner av søsken som jeg har felles gener med. Ingen lever for seg selv. Ingen dør for seg selv. Om vi lever, så lever vi for Herren. La oss leve for ham i frihet og kjærlighet, og en ekte hjertetrang til å tjene Herren og vår neste.

Halvor Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Den afrikansk-amerikanske sangerinnen Marian Anderson ble en av de mest berømte kunstnere i det 20. århundre. Hun trollbandt en hel verden med sin vakre stemme. Med sin beskjedne fremferd, sin musikalitet og sine gode holdninger bidro hun sterkt til å minske raseskillet mellom sorte og hvite i USA. Ja, hun vant seg beundrere i alle land. Den store dirigenten Arturo Toscanini sa om Marian Anderson at en stemme som hennes kommer bare én gang i hvert århundre. Foreldrene kom fra små kår, men de var hengivne kristne. Marian mistet faren sin da han bare var 34 år gammel. Moren og søstrene fikk flytte inn hos besteforeldrene. Særlig fra 1925 til 1965 sto hun på toppen av karrieren. En gang holdt Marian Anderson en konsert i en mindre by i Nebraska i Amerika. Da hun kom til hotellet etter konserten, slo hun av en prat med en ung student som hadde kveldsjobb i resepsjonen. Studenten sa at hun var lei seg for at hun ikke kunne komme på konserten, for hun måtte jobbe for å finansiere studiene. Der og da trådte Marian Anderson noen skritt tilbake, og så sang hun, uten akkompagnement, Ave Maria. Den enorme stemmen fylte resepsjonen, til glede for en fattig student. Jeg feller en tåre når jeg forteller om dette, og jeg synes Marian Anderson blir herliggjort ved sin kjærlighet og sin gavmildhet overfor en vanlig ungdom. Jeg vet ikke hvordan et slikt bilde virker på deg, men hos meg går tankene til Jesus. Han hadde en enestående innlevelse og kjærlighet overfor de minste i samfunnet. Han så de fattige og hjelpeløse, og hadde omsorg for dem. Men hans karriere endte ikke med ærespriser, men med døden på korset. Da han til og med ble sviktet av sine egne, sa han, «Nå ble menneskesønnen herliggjort, og Gud ble herliggjort gjennom ham.» Her ligger et mysterium. En selvutslettende kjærlighet blir en peker mot Gud i en kald og egoistisk verden. I denne sammenhengen kom Jesus med de historiske ordene, «Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre.» Her er et bud fra Jesus til oss. Elsk hverandre som Jesus har elsket oss. Kjærlighet i gode ord, i vakker sang, med kjappe håndsrekninger, trofast tjeneste og praktisk hjelp. Jesus vil vi skal se på naboen eller den vi treffer på, ikke som avbrytelser i en travel hverdag, men som kall og gaver. Den som vandrer i et liv ledet av Kristus, ser ferdiglagte gjerninger overalt. Gud kan ha planlagt noen møtepunkter denne dagen. Om du ikke kan synge Ave Maria, så kan du se et behov, lytte til en nedbøyd, lindre en ensomhet, lette en byrde og oppmuntre en medvandrer. Den levende og oppstandende Kristus blir herliggjort av mennesker som praktiserer det nye budet fra Jesus. Da vil noen kjenne igjen Jesu disipler når de viser hans kjærlighet i hverdagen.

Et ordtak fra Bulgaria sier: «Søk ikke råd hos dem som er gamle, men hos dem som har lidd.» Jeg tror det er uttrykk for en god visdom. For de som har gått igjennom trange passasjer i livet og båret på tunge byrder, har lært en god del som vi overfladiske ikke har peiling på. Radioforkynneren Charles Swindoll forteller at han ofte har spurt dem han snakker med: «Når du ser tilbake på livet ditt, når vokste du mest?» Når jeg stiller dette spørsmålet, sier Swindoll, vil vedkommende nesten uten unntak nevne en tid preget av smerte, tap eller dyp og uforklarlig lidelse i livet sitt. Likevel, når lidelsen regner nedover oss, har vi en tendens til å tenke at Gud har tatt vekk sin beskyttende paraply og overlatt oss til oss selv i stormen. Forvirringen vår i slike vanskelige tider kommer av at vi ikke forstår hvilken rolle smerten spiller i livene våre, skriver Charles Swindoll. Jeg har stor respekt for en lidende kvinne som en gang skrev: «Lidelse båret på en god måte er bedre enn lidelse som er tatt bort.» En av dem som lytter til disse betraktningene mine her i Norea, forteller litt om hva hun lærte av en tid preget av sykdom. Mamma hadde kreft for noen år siden, og dro tur-retur til Rikshospitalet hver dag til strålebehandling i 5 uker. Da lagde vi en strålekalender som har betydd så masse for mine foreldre og meg. Hver dag før de skulle kjøre til Oslo, la jeg et nytt ark til strålekalenderen ut på kommoden i vår felles gang den gangen. Det var et ord til oppmuntring og trøst. Siden ble denne kalenderen kalt «Den strålende kalenderen». En dag mamma syntes det var ekstra tungt å ta turen til behandlingen, fant hun dette diktet: «Takk for denne dagen, selv om den er trist. At det blir en vrien dag, det ser du, Herre Krist. Takk for denne dagen, takk allikevel. Herre Jesus, du har hatt verre dager selv. Herre, takk for trøsten som du lar meg få. Takk fordi du er hos meg. Jeg tror jeg er klar for dagen nå.» Hun som fortalte meg denne hendelsen, sa at hun for sin del hadde vanskelige dager, og at det kunne gå utover nattesøvnen. Så hun skrev: «I stedet for «Jeg tror jeg er klar for dagen nå», vil jeg si «Jeg tror jeg er klar for natten nå». Jeg takker for visdommen og gjentar sitatet jeg kom med for et par minutter siden: «Lidelse båret på en god måte er bedre enn lidelse som er tatt bort.»

En amerikansk billedhugger, Gutzon Borglum, hugget ut hodet til Abraham Lincoln av en marmorblokk. Skulpturen står nå i Kapitol i Washington. Lenge sto marmorblokken urørt i atelieret hans, før han tok fatt på arbeidet. Da rengjøringshjelpen en dag fikk se Lincolns ansikt i marmorblokken, sa hun til sekretæren til billedhuggeren. Hvordan i all verden kunne Borglum vite at Lincoln var inne i den steinblokken? Nei, hvem kan vite hva som skjuler seg i et kunstverk som ennå ikke blitt til? Hvem kan vite hva det skal bli til av et barn? Bibelen sier, «Mine kjære, nå vi Guds barn, og det ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han.»

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Da ønsker jeg velkommen til en ny samling her. Jeg heter Jon Syver Nordby, er til daglig prest i Lavangen her i Troms. Og jeg skulle få være med og ha noen timer her innenfor tema i sjelesorgens verden. I dag og i morgen så er det satt opp 3 timer. Bibelen i sjelesorgen. Og aller først skal vi bare ta noen stikkord som jeg har skrevet på tavla, og som jeg skal lese høyt for den som ikke ser så langt fram. Hva er sjelesorg? Å gå et stykke av Guds vei med et menneske for å bidra til å skape tro, håp og kjærlighet. Det en som heter Sverre Stoltenberg som har gitt den definisjonen. Det kan jo sies på flere og andre måter. Men altså det å være en medvandrer sammen med et annet menneske, for gjennom det å gi noe fra Gud. Det Guds vei som vi får gå sammen. Sjelesorgens grunnlag eller kilde, når vi snakker om kristen sjelesorg, så er det jo Bibelen. Vi kan si at sjelesorgen også henter inspirasjon fra naturen, fra menneskelivet, fra alt Gud har skapt. Men slik han har åpenbart seg i Bibelen, det grunnlaget som vi orienterer oss ut fra. Sjelesorgens mulighet er derfor Herren er nær i sitt ord. Sjelesorgens mål, hvis vi kan bruke et sånt uttrykk. Menneske i Guds bilde. Det det vi skapt til. Og det det som gikk tapt ved syndefallet. Ikke helt. Mennesket fortsatt skapt i Guds bilde. Alle mennesker. Men noe har gått galt. Slik at vi leter, noe kommet fra hverandre som skal høre sammen. Vi trenger å orientere oss og finne målet på nytt. Mennesket i Guds bilde, det vi skapt til. Hvordan skjer sjelesorg? Øyeblikket. Du møter et menneske på reise, kanskje. Ikke så lange

stunden, men kanskje du fikk bety noe der og da. En kort stund for et menneske du kanskje aldri møter igjen. Øyeblikket, anledningen, alminnelig eller generell sjelesorg. Det er det Luther kaller til brødrenes innbyrdes formaning og trøst. Den gode samtalen du har med en venninne eller venn, eller flere sammen. Kanskje var det sånn at en av de som har betydd mest for oss, det var ikke den som var profesjonell. Det kunne være, ja, om så din egen mor, eller en som sto deg nær, eller en annen som fikk gå et stykke av veien sammen med deg. Den spesialiserte sjelesorg, det er når vi trenger hjelp, også på faglig grunnlag, av en person som er utdannet for det, kanskje. Har du noen spørsmål til dette? Eller så tenkte jeg at det kan stå der litt, og så kan vi komme tilbake til det underveis. Nå har jeg ønsket for disse tre timene å knytte Bibelen i sjelesorgen til en bok i Det nye testamentet, Paulus brev til Filipperne. Det er et brev som er såpass kort at vi har mulighet for å i hvert fall få sett på noen viktige avsnitt der i løpet av forholdsvis kort tid. Og så synes jeg det er fint at vi kan få sjelesorgen knyttet til Guds ord, at det kan få lov å tale slik det står skrevet. Før vi da går videre og leser sammen fra Filipperbrevet, så skal vi synge. Vi finner fram i denne boka, nummer 121. Vi ber sammen. Ja, Herre, vi takker for at du var den første, og du skal bli den siste. Og vi takker for at du lever, at du er nær, når vi er samlet i ditt navn og om ditt ord. Kom med din gode ånd, og la oss alle store små i sjelomsorg hos deg stå. Amen. Tema for denne første timen, han som begynte vil fullføre. Og det er da hentet fra Filipperbrevet, første kapittel og sjette vers. Nå skal vi lese sammen fra dette brevet, og vi leser vers 1 til 8. Jeg leser fra Norsk Bibel 88, så får dere følge med i deres bibelutgave. Paulus og Timoteus, Kristi Jesu tjenere, til alle de hellige i Kristus Jesus som er i Filippi, sammen med tilsynsmenn og menighetstjenere. Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Jeg takker min Gud så ofte som jeg tenker på dere. Altid når jeg ber, gjør jeg min bønn for dere alle med glede. For fra første dag og like til nå har dere hatt samfunn med meg i arbeidet for evangeliet. Og jeg er fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning i dere vil fullføre den, inntil Jesu Kristi dag. Det er jo bare rett at jeg tenker slik om dere alle, fordi jeg bærer dere i mitt hjerte,
for dere står sammen med meg i nåden, både når jeg er i lenker og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet. For Gud er mitt vitne på hvordan jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu hjertelag. Kanskje vi gjør det sånn nå underveis at jeg holder på mot slutten av timen og åpner for litt spørsmål da. Menigheten i Filippi. Det var jo den første i Makedonia, eller Europa, som vi sier i dag. Apostlenes gjerninger, kapittel 16, forteller at Paulus på sin andre misjonsreise fikk et syn og et rop om hjelp fra Makedonia. Så reiste de over sjøen og kommer til Filippi. Der var det noen kvinner som samles ved bønnestedet, og Paulus og hans følge blir med dem. Han taler ordet, og Lydia hører, og Herren åpner hennes hjerte. Slik blir den første menighet dannet der, og Lydia blir døpt. Så har dere tidligere i dag fått høre fra Filippi hva som skjedde videre da Paulus og Silas, som var i følge, ble fengslet og sang lovsanger i fengselet i Filippi. Den første lovsang på europeisk jord må det vel bli. Trolig skjedde dette da omkring år 49-50, og når Paulus skriver Filippebrevet, så er det antagelig gått ca. 10 år. Da befinner Paulus seg i fengsel igjen, nå i Roma. Mest sannsynlig. Slutten av apostlenes gjerninger forteller at han kom dit som fange og fikk en relativt god tilværelse i et herberge. I 2 år fikk han ta imot, besøk og undervise dem som kom. Fra fangenskapet, trolig da i Roma, så skriver han flere brev. Efeserbrevet, Kolosserbrevet, brevet til Filemon og Filippebrevet. Og det er de som peker på at kanskje er Filippebrevet det siste fra dette fengselsoppholdet. Paulus taler i dette brevet flere steder om sine lenker. Mulig at friheten er blitt begrenset. I alle fall, det er en apostel, en Jesu tjener i fangenskap, som skriver dette brevet, som har fått tilnavnet Gledens brev. Mange ganger i dette brevet uttrykker Paulus sin glede og oppmuntrer sine kristne venner i Filippi til å glede seg med ham og i Herren. Alle de hellige i Kristus Jesus som er i Filippi. Det er kirken i Filippi, de helliges samfunn, som vi bekjenner i vår trosbekjennelse. Hellig fordi de tror på Jesus. Og så kommer denne apostoliske hilsen. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus, som Paulus bruker så ofte i sine brev. Luther skriver om denne hilsen. Den rommer hele kristentroen. Nåden forlater synden,
og freden gir samvittigheten ro. Så fortsetter Paulus med å takke. Så ofte han tenker på dem, så blir han fylt av takknemlighet. Det er som han ser noen av disse for seg, som han møtte første gangen. Og han ber for dem med glede. Det er et spesielt forhold mellom Paulus og denne menigheten, et samfunn. De har underveis, også i fengselsoppholdet, sørget for ham. Og vi forstår av det siste kapitlet at de også sender økonomisk hjelp til Paulus. Så det er en veldig nær og varm kontakt. Paulus takker for det som ligger bak. Han ber for det nå, og han er fullt viss på at også framtiden vil Gud sørge for. Han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den. Og perspektivet, Jesu Kristi dag, den dagen Jesus kommer igjen. Det er uttrykket i flere av Paulus sine brev. Jesu Kristi dag, den dagen han kommer for å hente sine hjem. Han som begynte. Ja, det ligger nær å tenke på den gode gjerning som Gud møtte dem med i dåpen. I det som skjedde da de fikk høre evangeliet, komme til tro, og de ble døpt. Det vi kaller gjenfødelsen ved Guds ånd. De kom til tro og ble døpt. Til Jesu navn. En oversettelse på dette sjette verset lyder slik: Han som innvidde i dere den gode gjerning. Det antyder noe som er høytidelig. Det var noe som skjedde med dem i tid og sted. I alle fall, Gud har begynt. Og så kan vi jo se inn i Bibelen hvordan Gud begynte fra evighet av. I Efeserbrevet står det om det i kapittel 1. I ham har han, Gud, utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og gudlastelige for hans åsyn. Efeserbrevet 1:4, og vi tar med vers 5. I kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus etter sin frie viljes råd. Gud har en frelsesplan. Og han har det enkelte menneske for øye. Han vil samle i Kristus alle som hører og kommer til tro. Vi er utvalgt i Kristus. Hellig i ham. Og det som Gud har begynt, det vil han føre videre. Føler du seg trygg? Det gjenstår mye, også i menigheten i Filippi. Ting som må
på plass i helliggjørelsen. Men han vet at Gud er trofast og vil fullføre sitt verk. Og nå ber Paulus om noe av det som han ser de trenger. Fra vers 9. Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt, slik at dere kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmål. Slik kan dere stå rene og uten lyte til Kristi dag, fylt av rettferdsfrukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris. Kjærligheten, tro, håp og kjærlighet skal vi få lov å bidra med på sjelesorgens vei. Kjærligheten, vi tenker kanskje at det kan vi i hvert fall finne ut av selv. Men her trenger vi åpenbaring fra Gud til å se hva kjærligheten sier, hvordan den ser ut. Her tegner Paulus bildet av en kjærlighet som er fylt av kunnskap, som gir innsikt og kan gi oss åndelig dømmekraft. Kanskje er denne innsikt eller visdom evnen til å bruke kunnskapen, det vi har lært, det vi har hørt, det vi har tilegnet oss, inn i konkrete situasjoner i livet. Både for oss selv og i møte med andre. Åndelig dømmekraft. Hva som er riktig og rett. En sjelesørgerisk innsikt. Det er noe Gud kan gi oss ved sin ånd. Vi husker åndens frukt, som det står i Galaterbrevet 5:22, er kjærlighet, glede og fred. Så kan vi også vise til Romerbrevet 12, vers 1 og 2, der Paulus skriver om vår åndelige gudstjeneste, som består i å ikke være lik denne verden, men bli forvandlet, fornyet, når vi prøver hva som er Guds vilje. Da kan vi dømme om de forskjellige ting ut fra Guds ord. En forvandling. Det er noe Gud gjør i oss ved sitt ord og ved sin ånd. Den gode gjerning. I fortsettelsen, fra vers 12, beskriver Paulus noe av frukten, noe av den beredskapen som hører til å være gjenfødt, å være hellig, å leve ut fra det kall vi har fått. Vers 27, at dere lever et liv som er Kristi evangelium verdig. Det er helliggjørelsen, der Gud gjør sin gode gjerning i oss ved sin ånd. Bli hellig slik du er det i Kristus. Og skal vi sammenfatte dette avsnittet fra vers 12 og ut kapitlet, så kan vi si alt for evangeliet. Paulus vil forsvare ikke seg selv når han møter i retten,
men det er evangeliet om Jesus. Det ordet som oversettes med forsvaret, er jo det vi har i apologetikk, apologeo, som altså betyr det å ta vare på evangeliet i møte med våre omgivelser. Ta vare på Guds ord. Det er altså ikke vi som skal vinne, men det er evangeliet om Jesus som må få stråle. Derfor kan også Paulus si, livet for meg, det er Kristus. Ja, selv døden blir en vinning. Med det målet for øye. Men han vet at det er nødvendig for menigheten i Filippi og den tjeneste han ennå har, å fortsette sin gjerning. Jeg har lyst til å ta med en, også fra kapittel 2, et avsnitt. Å leve Kristi evangelium verdig. Vi leser i kapittel 2 fra vers 5. La dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus, han som da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men ga avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har òg Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham det navnet som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Mine elskede, like som dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse med frykt og beven. Ikke bare som da jeg var hos dere, men enda mer nå, når jeg er borte fra dere. For Gud er den som virker i dere, både å ville og å virke, til Hans gode behag. Gjør alt uten knur og tvil, så dere kan være uklanderlige og rene, Guds ulastelige barn, midt i en vrang og forvent slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden. I det dere holder fram livets ord, til ros for meg på Kristi dag, at jeg ikke løp forgjeves eller arbeidet forgjeves. La Kristi sinn være i dere. Det er altså en forvandling innenifra som Gud vil skape sin gode gjerning. Paulus går ikke inn på forholdet mellom det gamle og det nye mennesket her, men vi kan vise til Efeserbrevet, hvor han omtaler dette i kapittel 4. Ikle dere det nye mennesket som er skapt etter Gud, i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten. Efeserbrevet 4, vers 24. Det er altså bildet av Kristus, som er modell for det nye mennesket som Gud har skapt i oss ved innfødelsen, ved sin ånd, og som mer og mer skal vinne skikkelse i oss. Dette sinn, som var i Kristus, det skal også få bo og leve og være virksomt i oss. Bare Kristus er forsoneren.
Veien til korset måtte han gå helt alene. Men tjenerrollen er også forbilde. Det viser Paulus her i kapittel 2 i Filipperbrevet. Og så fra vers 12 som vi leste, så kommer disse litt vanskelige versene om at vi skal arbeide på vår frelse med respekt og ærefrykt, som det står i den nyeste oversettelsen, med frykt og beven. For det er Gud som virker, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Hvordan kan det skje? Da tenker jeg vi skal ha fokus på vers 16. I det dere holder fast på livets ord. Det er kanskje det aller viktigste for Guds folk, som skal være lys i mørket, som skal være med å vise veien til Gud, og holde fast på livets ord. Og det er spenningen også i sjelesorgen, når Guds ord og våre liv ikke samsvarer. Ja, når vi kan oppleve at de kolliderer, da må vi gå dit og leve der, hvor jeg vet at Gud handler med meg, slik han har lovet i ordet sitt, i nådemidlene, ja, i de fire B-er, som vi sier, som er nevnt i Apostlenes gjerninger 2:42. Trofast holdt de seg til apostlenes lære, brødsbrytelsen, til samfunnet og bønnene. Møtesteder hvor Gud handler med oss på veien og gjør sin gode gjerning. Da stopper jeg opp for å høre om dere har noe dere vil spørre om eller kommentere. Vær så god.

1. Tessaloniker 5, 23 og 24. Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige, ved vår Herre Jesu Kristi komme. Han er trofast som kalte dere. Han skal òg gjøre det. Jeg viser også til Hebreerbrevet, kapittel 12. Vi kan gjerne ta med det, vers 1-3, som uttrykker noe av det samme, at han som begynte vil fullføre. Hebreerne 12, vers 1-3. Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse. Da min kone og jeg forlovet oss, så satte vi Filipperbrevet 1,6 i ringen. I forbønn i vigselsliturgien så sies at, eller bes om, at vi må få hjelpe hverandre fram mot det evige liv. Og jeg tenker, han som begynner og fullfører de hellige, i de helliges samfunn, i sin menighet på jorden, han vil også gjøre sin gode gjerning i husmenigheten, i våre hjem, i vår ekteskap, i våre familier, i våre liv. Han er trofast. Han vil gjøre det.

Du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Besøk gjerne den, der finner du program og informasjon.

Under den amerikanske borgerkrigen var det en mann som satt med ganske mye penger. Han bodde i staten Tennessee og eide en masse gullmynter. Da militære tropper inntok området i 1862, ble han redd for at de ville ta pengene fra ham, så han gravde dem ned i en åker like ved gården sin. Han merket seg nøyaktig hvor pengene var, og brukte trær og store steiner som kjennemerker. Men soldatene skar ned trær som brensel og samlet steiner for å bruke dem til piper i brakkene sine og til båtplasser. Da krigen var slutt, kom mannen tilbake, men da var alt annerledes, og han var ikke i stand til å finne formuen sin igjen. Han brukte resten av livet sitt på å prøve å finne de tapte gullmyntene. David Jeremia skriver om denne historien. Vi er kalt til å være kloke forvaltere som sparer for fremtiden og legger til rette for familiens behov. Men hvis vi graver ned skattene våre og investerer alt for tungt i denne verdens ting, kan det hende vi mister alt. Alt vi har tilhører Frelseren, og når vi investerer ressursene og kreftene våre i hans rike, så foretar vi investeringer med et utbytte i evigheten. Jeg måtte tenke på dette da jeg fikk en e-post fra en som kaller seg Sven. Han skriver: «Jeg er en ung mann som føler meg anfektet når jeg tenker på all den materielle rikdommen som jeg og mine medkristne her til lands sitter på. Dyre feriereiser, biler, flotte hus, og så videre. Sa ikke Jesus noe slikt som at den som vil være en disippel må gi avkall på alt han eier? Jeg har lest litt om Shane Claiborne og det livet han forteller om og lever. Burde vi alle tenke i samme baner som han?» Jeg har skrevet til Sven og takker for dette innspillet. Du peker på noe veldig viktig. Jeg er redd at all materialismen virker veldig negativt på folkesjelen i Norge, og vi kristne lar oss prege. Hvordan skal det gå når grådigheten blir så sterk? Hva blir hjertene våre bundet av? Det du refererer til fra Jesus er uttalt i bergprekenen. Han satte mye der veldig på spissen, og det gir uttrykk for Guds rikes nye moral. Han sa jo også noe om å hugge av hånden som frister, uten at vi skal ta det bokstavelig. Jeg har lest litt om Shane Claiborne, en forholdsvis ung amerikaner som du nevner, og som prøver å leve etter en relativt enkel livsstil. Blant annet har han i sin tid besøkt moder Teresa i Calcutta og prøvd å lære av henne. Generelt vil jeg si at det gjelder å finne en rett middelvei. Paulus sier noe om at vi skal verdsette og ta imot som gaver alt godt. De fattige blir ikke nødvendigvis rikere om vi oppgir alt vi har. Vi skal forvalte så godt vi kan, til beste for familie, forsamling og fattige. Jeg tror på Guds ledelse i dette, og at veiene våre kan bli forskjellige. Så jeg tror ikke du skal være anfektet eller kjenne på en byrde av skyld. Evangeliet i dette er at Gud vil velsigne dem som gir til Guds rike, og dem som lider mangel. Vi må i hvert fall ikke grave ned det vi eier.

En legende forteller om en mann som fikk følge med en engel. Men når mannen måtte gå utenom et tornekratt eller en fjellknaus, gikk engelen tvers igjennom. Mannen mente da at engelens kropp måtte være svært så luftig og uvirkelig. Da minnet engelen mannen om at han selv kunne jo gå tvers igjennom tett tåke, fordi kroppen hans var laget av sterkere stoff enn tåken. På samme måte, sa engelen, kan jeg gå tvers igjennom stein og fjell. Alt slikt er bare tåke for meg. Gud vil at vi skal regne med englehjelp i hverdagen. Han har sendt sine engler for å støtte dem som ber om Guds hjelp her i verden. De er tjenende ånder, og derfor er de uavhengig av tider og ytre hindringer. Bibelen gir et løfte om englevakt og uttrykker det slik: Herrens engel slår leir rundt omkring dem som frykter ham, og han utfrir.

God morgen, velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Morgensendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi har nå hørt Kurt Westman som ledet oss på veien gjennom Bibelen. Dagens program kan du også høre senere i dag, klokka 3:15 og klokka 9 i kveld. Om du går glipp av noen av ukens programmer, så går de også i reprise på lørdag kveld fra klokka 21 og utover. Du har også hørt en kristen sang på svensk. Neste program ut er dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka er i dag smurt av Irene Krokeide Alnes. Andakter hentes fra Irenes kjøkkenkrok, en bok som nå er utsolgt fra forlaget.
2: Hvordan virker korset? Spurte en soldat en prest da de begge var havnet i en skyttergrav mens kulene smalt over dem. Han hadde funnet et sølvkors mens han gravde i panikk for å komme seg ned i graven. Han visste at det var noe med korset. Han visste at korset hadde hjulpet mange, men hvordan? Jeg vil dele med deg tanker ut ifra Bibelen om hvordan korset virker. Korset forandret nemlig vår historie. Billy Graham sier: Kristi kors er ikke bare fundamentet for vår fred og vårt håp, men det er også grunnen til vår evige frelse. Hensikten med korset er ikke bare full frifinnelse, men også et forandret liv i fellesskap med Gud. Efeserne 2:14 og 16 sier: For han er vår fred, han som gjorde de to til ett, og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet. Og i ett legeme forlikte han dem begge med Gud ved korset. For der drepte han fiendskapet. Gud sier til deg som har skyldfølelse: Dine synder er deg tilgitt på grunn av korset. Han sier til deg som er ensom: Jeg elsker deg. Derfor ga jeg min sønn til å korsfestes for dine synder, så jeg kan få være sammen med deg nå og for evig. Gled deg i det herlige budskapet om korset.
1: Nistepakka ble servert av Irene Krokeide Alnes og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale du liker på Radio DSF, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du finne ut av det ved å gå inn på vår nettside radiodsf.no. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen og blader litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Noe ble borte på veien med Asbjørn Kvalbein fra Norea Mediemisjonen.

0: Noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Er bønn virksom? Svarer Gud når vi ber? Forfatteren C.S. Lewis forteller: Da jeg sto opp en morgen for noen år siden, hadde jeg tenkt å få håret klippet, fordi jeg skulle en tur til London. Det første brevet jeg åpnet gjorde det klart at jeg ikke trengte å dra til London, så jeg fant ut at jeg ville avlyse hårklippingen også. Men da kjente jeg en helt uforklarlig liten gnaging inni meg, omtrent som en stemme som sa: «Få det klippet likevel, gå av gårde og få håret klippet.» Til slutt holdt jeg det ikke ut lenger og gikk. Og frisøren min på den tiden var en medkristen som hadde ganske mange bekymringer, og broren min og jeg hadde av og til vært i stand til å hjelpe ham. Med det samme jeg åpnet døren, sa han: «Å, jeg har bedt om at du måtte komme i dag.» Og faktisk, hvis jeg hadde kommet en dag senere, ville jeg ikke ha vært til hjelp for ham. Og dette fylte meg med ærefrykt, og det gjør det fortsatt. Lewis tenker videre på dette. Selvsagt går det ikke an å bevise en årsakssammenheng mellom frisørens bønn og mitt besøk. Og han sier at bønnen jo er en forespørsel til Gud. Og kjennetegnet på en forespørsel, til forskjell fra tvang, er at den kan enten innvilges eller ikke. Uten tvil er det steder i Det nye testamentet som ved første øyekast ser ut til å love en fullstendig oppfyllelse av våre bønner. Men det kan ikke være det som egentlig menes, sier Lewis, og viser til at Jesus i Getsemane ba tre ganger om å få slippe lidelsen som lå foran ham. Den bønnen ble ikke innvilget. Bønnen, sier Lewis, er en personlig kontakt mellom uferdige, ufullstendige personer, som vi er, og den ytterst konkrete person som Gud er. I bønnen viser Gud seg for oss. Bønn er ingen maskin, den er ikke magi, den er ikke rådgivning til Gud. Bønnestunden er for meg bevisstheten om at denne virkelige verden er langt fra å være noen grunnleggende virkelighet. Jeg kan ikke forlate scenen, hverken for å gå bak den, eller for å sette meg på orkesterplass. I bønnen prøver jeg for en gangs skyld ikke å snakke med de andre skuespillerne, men å kommunisere direkte med, ja, hva skal vi kalle ham? Forfatteren, fordi han oppfant oss alle, eller produsenten, fordi han styrer oss alle. Nei, her er hellig grunn. Busken brenner nå, skriver Lewis. For mange mennesker er bønnen blitt borte på veien. Den daglige vandringen krever så mye oppmerksomhet at å vende seg til Gud innimellom blir helt glemt. Men bønnen er en verdi vi ikke må miste. Ikke først og fremst fordi vi kan oppnå så mange konkrete ting ved å be, men fordi bønnen trekker oss nærmere Gud. Bønnen forandrer ikke Gud, men bønnen forandrer den som ber. Bibelen oppfordrer oss til å bruke bønnen, og den inviterer oss på denne måten: «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Her morgensendinga på Radio DSF.
1: Tirsdagsmorgen. Takk skje deg, kjære Herre Gud. Nu natten forbi, og det blir mer og mer lyst inntil det blir full dag. La det også være således med meg. Ikke tilbake mot mørk og natt, men fremad mot lys og dag. Gi meg å vokse etter din skapningsorden, og du som har begynt en god gjerning i meg, fullfør den inntil Jesu Kristi dag. La meg vokse i troen på deg, og i barnlig tillit til din nåde. Vokt meg for vantroens natt, og tvilens og anfektelsens mørke. Grunnfest meg på frelsens klippe, min korsfestede og oppstandne Herre Jesus Kristus. La meg vokse i kjærlighet til deg, du evige kjærlighet. Som du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt, så la meg elske deg mere og mere mens jeg lever her på jorden og siden i evighet. Og hjelp meg at jeg aldri forlater min første kjærlighet, men blir du i meg min første kjærlighet og min siste. La meg vokse i lydighet mot dine bud. La det mere og mere bli min mat og gjøre din vilje, og gjør meg glad derved også under korset. La meg vokse i kjærlighet til min neste. Gjør meg til mere nytte og glede for ethvert menneske som du fører meg nær. Og om noen har noe imot meg og vil meg vondt, hjelp meg å overvinne det onde med det gode. La meg vokse i kjærligheten til alle dem som elsker deg. Hjelp meg å gjøre mitt til å bryte ned de skillevegger som er imellom oss, og styrke samfunnet og enheten inntil det blir en jord og en hyrde. O Herre Gud, det er ennå som eget natt, og som eget mørke i det folk som vi kaller vårt, og i den kirke hvor vi har funnet vårt hjem. Gjør det lyst i vårt folk ved din nådes ord. La den ild som din sønn har kastet på jorden, brenne høyt i vår kirke, så mørket må vike, og det blir mere dag. Og la oss ta lys av ditt lys, og ild av din ild, og bære ut vidt over jorden til alle folkene, så de som sitter der ute i mørke og dødsskygge, må se lyset og prise deg fordi natten er forbi. O Herre Gud, la det snart bli dag, full dag, vår Herre Jesu Kristi dag. La meg løfte mitt hode mot dagen og vandre i dens lys. Amen. Fader vår, du som er i himmelene, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.

Tirsdag etter andre søndag etter trefoldighet. Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette. Da ble husbonden harm og sa til tjeneren, «Gå i hast ut i byens gater og streder, og før hit inn de fattige og vannføre og blinde og lamme.» Og tjeneren sa, «Herre, det er gjort som du bød, og det er ennå rom.» Da sa Herren til tjeneren, «Gå ut på veiene og ved gjerdene, og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt.» Lukas 14, 21-23. De store herrene, fyrstene, prestene og de beste blant folket, ville ikke ta imot evangeliet. Derfor har vår Herre og Gud tatt seg av de ubetydelige fiskene, den fattige, elendige lille flokken, slik det står skrevet, «Brødre, legg merke til det kall dere fikk. Ikke mange vise etter kjødet ble kalt, ikke mange mektige, ikke mange av høy ett. Men det tåpelige i verden, det utvalgte Gud seg, for å gjøre de vise til skamme.» 1. Korinterbrev 1, 26-27. Ifølge dette skriftstedet er alt det som var klokt, hellig, rikt og mektig blant folket, forkastet av Gud. Derimot blir tåpelige og enfoldige folk utvalgt, slik som Peter og Andreas. Fattige fiskere og tiggere blir utvalgt, som ingen skulle ha aktet verdige til en gang å være tjenere for prestene og fyrstene. Disse er blitt til overs, som et avskum, slik det står i Jesaja 49. Her kaller Herren dem for fattige, vannføre, blinde og lamme. Disse kommer til nåde og ære. De blir behagelige og kjære gjester, fordi de store og viktige folkene ikke ville. Så langt angår denne lignelsen bare jødene. For han taler om de vannføre og lamme som er på gatene og passasjene i byen. Jødene var jo et godt organisert folk, med en lovgivning og en gudstjeneste som var forordnet av Gud selv. Nå sender han imidlertid sine tjenere ut også på landeveiene, og befaler ham om å innby gjester uansett hvor han finner dem, selv tiggerne ved gjerdene. Disse menneskene er oss hedninger. Vi har ikke bodd i noen by, det vil si ikke hatt noen gudstjeneste. Vi har vært avgudsdyrkere og ikke visst hva vi eller Gud er. Derfor betegnes vår tilstand som en åpen plass ved landeveien og på markene, der djevelen løper omkring og har sitt spillerom. «Gå av sted», sier han, «og nød dem til å komme inn.» For verden gjør alltid motstand mot evangeliet og kan ikke tåle denne læren. Likevel vil denne husbonden ha huset fullt av gjester. Han har forberedt alt på en slik måte at han må ha folk som eter, drikker og er glade, om han så skulle lage dem av steiner. Her ser man også at det er for vår skyld at den Herre Kristus har latt verden stå så lenge, selv om han hadde hatt årsak nok til å knuse den hvert øyeblikk, for våre synders skyld. Men han lar den stå, fordi han trenger enda flere gjester, og for de utvalgte skyld, som også hører til dette gjestebudet. Siden hans tjenere bringer evangeliet også til oss,

0: For når det med hjemmesjon?
1: 16. juni. Mens du sover. En ung mor prøvde å få lille Markus til å sove en liten middagslur. Da det ikke lyktes, plasserte hun ham i sin egen seng og la seg ved siden av. Slik ville hun oppmuntre ham til å hvile. Men den som falt i søvn var hun selv. Og gutten sovnet ikke. Da hun våknet med et rykk, så hun gutten sitte på en stol ved sengen, og hun spurte. «Markus, hva gjør du?» «Jeg leker Gud», svarte han. «Leker Gud?» spurte hun forbauset. «Ja», forklarte han. «Jeg våker over deg mens du sover.» Den lille Markus hadde skjønt noe viktig. Vi kan legge oss trygt til å sove når vi stoler på Gud. Eller som det står i den bibelske salmen. I fred vil jeg legge meg ned og sove. For du, Herre, du lar meg bo for meg selv i trygghet. Salme 4, 9.

Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.

0: Du får nu höra en andakt från Rosenius husandagsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
1: 16 juni. Dagens skriftsted är hämtat från 1 Johannes brev, det 5:e kapitel och det 10:e vers och lyder slik: Den som tror på Guds sønn har vittnesbyrde i sig selv. Rosenius säger: Vi upplever nog att en och annan ställer spørsmål ved om det finns något menneske som här i livet kan vite att det är ett Guds barn. Og om en kan og bør søke noen full forvissning i dette spørsmål. Dette er vanligvis et av de argumentene de skjuler seg bak, de som egentlig ikke vil omvende seg til Gud. Disse som enda trives best i mørket og uvissheten. Men hele skriften bevitner at alle de gamle kristne gjennom troen hadde fått vitnesbyrd om at de hadde Guds velbehag. Bare i en slik tro var de i stand til å gå i martyrdøden i møte med fryd. Og apostlene sier uttrykkelig: Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Den som tror på Guds sønn har vittnesbyrd i sig selv. Den som ikke tror Gud har gjort ham til en løgner. Merk deg dette siste. Herren roper jo uttrykkelig: Den som vil, han komme. Om hans synder er røde som blod, skal de bli hvite som snø. Men hvis jeg da fremdeles alltid går der uviss på om jeg har syndens forlatelse, hva annet er det enn å gjøre Gud til en løgner? Det er jo det samme som å si at jeg ikke vet om det er til å stole på dette som Herren sier. Og det ville være en dårlig bekjennelse for en kristen. Derfor, sier Luther, derfor skal vi hver eneste dag strekke oss etter å komme ut av tvilen og til visshet, og bestrebe oss på å grundig rykke opp med rot den skadelige villfarelsen som hele verden er forført i, denne tanken at menneskene ikke skal kunne vite om de er i eller utenfor nåden. For hvis vi tviler på Guds nåde mot oss, og ikke holde fast ved at vi eier Guds velbehag for Kristi skyld, så benekter vi at Kristus har frikjøpt oss, og vi kaster over ende alt hans verk og alle de velgjerningene mot oss som han stadig har vist. Så langt Luther. Den som er tilfreds uten å eie noen forvissning om at han eier skatten, ja, han setter sannelig heller ikke skatten videre høyt. En annen sak er at vi må søke vissheten i ordet, og ikke i følelsene våre. Men nå består jo ikke en kristens fred og visshet i at han anser seg selv for å være gudfryktig og troende, og er fornøyd med seg selv. Nei, tvert imot finnes det ingen som kjenner på mer synd hos seg selv enn en levende kristen. Men hans trøst og hans frelses grunn er denne: at Kristus har lidd døden for oss syndere, at Kristus er rettferdig, og han har rettferdiggjort oss ved tro, det vil si av nåde. Og på denne grunnvoll burde vi jo nå med rette ha en vedvarende og urokkelig fred. Da kan vi si at i meg selv er jeg hvert øyeblikk bare verd fordømmelse. Men i Kristus er jeg hvert øyeblikk ren og rettferdig, ja, godkjent og elsket av Gud. Min trøst er bare det som gjelder for alle, for de største syndere. For Kristus har virkelig i sin død forsonet hele verden med Gud, ikke bare de troende. Jo visst er mine synder forferdelige, mange og store, så jeg nok var verd aldri å få ha en glad stund. Men hva skal jeg gjøre når tross alt Kristus var så nådig og tok mine synder på seg, led døden for meg, for synderen? Da tør ikke jeg i mismot tvile på dette. Da våger jeg ikke å la tro være å tro det og glede meg. Og jeg er da heller ikke døpt til meg selv, så jeg skal måtte leve på min egen rettferdighet. Nei, jeg er akkurat derfor døpt til Kristus, for at jeg skal være ikledd ham og hans rettferdighet. Hvis Gud ville tilregne synd, hvem ville da kunne bli stående? Ikke en eneste av våre gjerninger ville være fri for synd. Men hele Guds evangelium vitner jo om at det var akkurat derfor Gud ga sin sønn, til en soning for våre synder. Og da våger ikke jeg å gjøre dette til en løgn. Riktig nok kjenner jeg noe ganske annet i mitt hjerte og samvittighet. Der kjenner jeg ikke noen rettferdighet, men tvert imot bare synd og elendighet. Men Gud sier selv i sitt ord at denne synd og elendigheten som jeg kjenner på, den er utslettet, betalt, tilgitt og forlatt. Da vil jeg selvsagt la Gud være større enn mitt hjertets følelser, være en Gud som ikke lyver. Det Gud har gjort og sagt er mye mer sikkert enn det stakkars jeg ser og kjenner. Og han har ikke bare forsonet meg med i Kristi død, han forsikret meg dette i sitt ord, men også i nådemidlene har han gitt meg innseil og testamentet på hele frelseskatten. I dåpen har han på en spesiell måte gitt min person del i Kristi fullbrakte verk, og med et evig urokkelig testamente stadfestet dette til meg. Om så jeg i synd og vantro går bort fra skatten min, er likevel ikke skatten gått bort, liksom også pakten fortsatt består hos Gud. Skulle kanskje vår vantro kunne gjøre Guds trofasthet til intet, så langt ifra. Om jeg er falt ut av arken, er arken likevel ikke gått i stykker. Min trygghet er der tross alt også akkurat nå, i den samme arken. Og arken, det er dåpen, testamentet, nåden hos Gud, og de faller og vakler ikke fordi om jeg faller, men står fast i evighet. Min trøst og fred hviler dermed på det som er hos Gud, ikke hos meg. Det jeg har å trøste meg til lyder slik: Kristi blod gjelder mer enn mine synder. Guds ord gjelder mer enn mine tanker og mine følelser. Dåpspakten, testamentet, gjelder hos Gud, selv om jeg i lang tid kan ha vært borte fra ham. Mot Kristi blod er alle mine synder bare som små gnister mot det store, vide havet. Mot Guds ord er alle mine innvendinger, oppfatninger og følelser bara som röjk och stöv mot ett stort fjäll. På denna faste grundvallen vill jag tryggt både leva och dö.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

0: Vi er i kapittel 13 i Hebreabrevet, og vi skal begynne med å lese vers 5-6 der.
1: Vær ikke glad i penger, men vær tilfreds med det dere har. For Gud har sagt, jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke. Derfor kan vi tillitsfullt si, Herren er min hjelper, jeg frykter ikke. Hva kan da et menneske gjøre meg? Dette er ikke et ord kun til de rike. Det er mange som tror det. Faktisk har jeg oppdaget i mitt arbeid med mennesker, og i mitt liv i det hele tatt, at det er flere vanlige folk som er bundet av pengene sine, enn det er rike. Dette er ikke et bud eller en formaning som går til mennesker på en bestemt økonomisk kategori, eller finansiell status. Det gjelder hver eneste en av oss. Det gjelder meg som ikke er rik, like mye som de som har mye penger. Det er ikke pengene som er problemet. Mange gjør disse formaningene i Guds ord til et negativt forhold til penger eller ting. Men det er ikke det det dreier seg om i det hele tatt. Det er ikke pengene eller tingene som er problemet. Og vi har mye eller lite av det. Det er vårt forhold til pengene som er problemet. Eller vårt forhold til tingene. I et tidligere program siterte klovnen Peter Sellers, der han sier, «Bak masken til alle oss klovner er det tristhet og knuste hjerte.» Han døde som en søkkrig mann, men han var ikke lykkelig. Betyr det at kristne må avgi løfte om evig fattigdom, om aldri å bli rike? Finner ingen plass i Bibelen som gir grunnlag for en slik tanke, hverken i det gamle testamentet eller i det nye testamentet. Noen av de mest fromme mennesker i Bibelen var også noen av de rikeste. Du trenger ikke avlegge noe fattigdomsløfte. Du trenger ikke gi opp ambisjoner eller motivasjon eller slutte å jobbe for å få det bedre i livet. Det er ikke det det snakker om. Bibelen sier ikke at vi skal leve på status quo. Abraham var meget rik. For han var det ikke noe poeng å stoppe inntekten, eller slutte å jobbe, eller slutte å tjene. Men poenget for han var å ikke gjøre rikdommen eller pengene til målet i livet. For han var det andre ting som var selve verdien. Derfor kostet han ikke noe å gi opp de beste beitemarkene, for eksempel, til fordel for hans nevø, sine ønske. Går du til høyre, så går jeg til venstre, sa han til Lot. Og går du til venstre, så går jeg til høyre. Du velger. Du tar det beste. Har du forresten tenkt på at det er forskjell på en pris og en verdi? At prislappen på en ting ikke nødvendigvis sier noe om verdien på den tingen. Du er vel ikke blant de mange som blander sammen pris og verdi? Når du spør, hva er det verdt? Så sier du faktisk noe helt annet enn, hvor mye koster det? Kanskje du skulle vende deg til å begynne å stille begge disse spørsmålene før du kjøper noe. Ikke bare hva koster det, men kanskje også hva er det verdt? Hva er verdien på det? For det er ikke det samme nødvendigvis. Før du sier ja til en ting, still deg begge disse spørsmålene. Det er en amerikansk bok som heter Alas Babylon. Se opp for Babylon eller noe slikt. Forfatteren ser for seg Florida etter et atomangrep. Jeg så forresten selv nylig filmen The Day After på fjernsyn, den, eller som han heter på norsk, Dagen Derpå. En voldsomt sterke film. Men denne forfatteren ser altså for seg staten Florida etter et atomangrep. Og han skriver, all elektrisitet er brutt sammen. Bensinstasjonene er utbrent. Da begynner livsverdiene å komme tilbake til det fundamentale igjen. Cadillac'er blir byttet med et par fete høns. Luksuskrusere blir byttet med en pose salt. Hvis og når en atombombe slår ned på vår jord igjen, vil de overlevende plutselig oppdage at de fleste av de ting vi har strevd for hele livet og forstrukket oss for å få tak i, blir totalt verdiløse. I USA hadde de et klistermerke på støtfangeren som sa: «En atomkrig kan ødelegge en hel kveld.» Det skulle visst være en morsomhet av slike som ikke riktig forstår rekkevidden av et atomangrep. Det kunne jo øyelegge selskapet den kvelden. Men jeg skal si hva en atombombe virkelig kan gjøre med oss. Det kan forandre vår verdi i løpet av noen sekunder. En venn av meg sa det slik: «Min kone og jeg har begynt å tenke litt etter følgende motto. Hvis en ting har en prislapp på seg, så har den ingen varig verdi. Alt som har en prislapp på seg, gir ingen varig tilfredsstillelse.» Det var en interessant tanke som jeg aldri tenkt før. Og etter hvert som jeg begynte å tenke på den, så jeg hvor mye sant det er i det. Verdien av ting kan ikke leses ut av prislappen. For det som har en høy pris på seg, kan plutselig bli verdiløst. Prøv å se etter verdier som ikke er prislappet på seg. Prøv å jobbe mer for slike verdier. Prøv å samle litt mer av slike skatter, sier Bibelen. Vær ikke glad i penger, men vær tilfreds med det dere har, sier ordet her. For Gud har sagt: «Jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke.» Jeg vet ikke om du har lagt merke til at flere og flere annonser og mer reklame fokuserer ikke så mye på nyttigheten av et produkt, men prøver heller å spille på kjøperens stolthetsfølelse. Tenk på hvor stolt du vil føle deg når dine nære venner gisper av beundring over ditt nye baderom, eller din nye bil, eller din nye luksusbåt. Ja, slike typer reklame har jeg selv sett, for eksempel på reklamesider i amerikanske magasin. Og det er bilder av misunte ansikter på mennesker som første gang får se det nye huset til naboen. Og en er sagt det slik: «Lykke består ikke i å føle seg selv lykkelig, men i å vite at andre folk tror en er så lykkelig.» Derfor ser vi folk kjøre rundt i glinsende biler, ikke på jakt etter muligheter til å gjøre noe for andre, men på jakt etter å bli sett av folk, og beundre, og misunt. En slik annonse som jeg snakker om, var en annonse som gikk over to hele sider i et amerikansk magasin, i farger. Det var bilder av en mann som sto ved siden av søppeldunken sin, og halt for nasen. Og ut av døren kom kona, og hun halt også for nasen. Og det var to barn som lekte litt lenger bort i hagen, og de halt også for nasen. Og det var altså en annonse for en ny søppeldunk. Over to hele sider, i flere farger, en annonse for en søppeldunk. Hvordan kan vi være misfornøyd med en søppeldunk? Det er kun søppel i den. Og hvis sekken går sunt, så er det vel bare å sige i en ny sekk. Tenk å lage en helsides eller tosides fargeannonse som gir inntrykk av at lykken i livet er å ha den nye søppeldunken på markedet. Det mest motbydelige med moderne annonser er at mange av de prøver å overbevise folk at den varen de tilbyr vil gjøre folk lykkelige. At lykken ligger i en vare, i et produkt. Det blir forkynt for oss hele tiden. De som avaterer lover at deres produkt skal gjøre kjøperen lykkelig, tilfredsstille de djupeste behov i mennesket, gi trygghet, tilfredsstillelse, gjøre en attraktiv, interessant, ettertraktet, gi seksuell tilfredsstillelse, og jeg vet ikke hva de spiller på i alle disse annonsene. Den rette deodorant, den rette parfyme, den rette tannpasta, og du er garantert suksess på sjekkestedet. Du vil bli uimotståelig, og det rette kreditkortet vil legge verden under deg. «He's got the whole world in his hand», var det ikke det som ble brukt for å markedsføre et kreditkort nylig. Med det kortet i hånden vil du legge verden under deg. Du har fått hele verden i dine hender. I Washington D.C. var det en annonse for en bank og tilbud om en ny sparekonto, der det stod: «Hvem skal elske deg når du blir gammel og grå? Legg til side litt kjærlighet. Sett penger inn på din nye sparekonto i vår bank. Alle trenger en penny på en regntung dag.» Det var noe i den duren. Men jeg har en nyhet for alle som lytter nå. Der er ikke kjærlighet i penger. Der er ikke noe kjærlighet i en penny, eller i en krona, eller i millioner av dem. Du investerer ikke kjærlighet ved å si penger på en bankkonto. Du investerer kjærlighet i en ektefelle, i et barn, i venner, i mennesker. Det er derifra kjærligheten vil komme tilbake til deg en dag, når du selv trenger den. Ikke fra en bankkonto. Ikke la reklamen lyge for dere lenger. Vær ikke glad i penger, men vær tilfreds med det dere har. For Gud har sagt: «Jeg slipper deg ikke, og svikter deg ikke.» Derfor kan vi tillitsfullt si: «Herren er min hjelper. Jeg frykter ikke. Hva kan da et menneske gjøre meg?» Gud lar meg ikke i stikken når bonden faller ut av livet mitt. Det er den tryggheten som er den beste motmedisin imot å bli bonden av penger. Den tryggheten at Gud er med. Han skal sørge for meg. Han har ikke sagt at jeg skal la være å tjene, la være å jobbe, la være å spare. Men han har sagt at jeg skal la være å styres av dette. La være å bli dreven av panikk eller grådighet. Det som driver folk til å bli slaver av penger, er frykt. Frykt for fremtiden. Frykt for mennesket. Hva de vil si om meg. Hva de vil synes om meg. Det er kolossalt hvor folk er drevet av frykt for mennesket. Men den som lærer å bli trygg i Gud, som dette verset snakker om, han trenger ikke forstrekke seg for å bygge opp en image eller en formue for å forestille seg for mennesket. Jeg trenger ikke det. Jeg trenger ikke at folk snur seg etter meg på veien og gisper i beundring: «Å, så du den bilen?» Ja, da, det kan være skøy av og til, men egentlig avslører det en utrygghet når folk har behov for å bli lagt merke til på den måten. Jeg bryr meg ikke lenger så mye om hva folk syns eller sier, og slettes ikke jeg behov for at de beundrer tingene mine. Jeg vil heller skal respektere hvem jeg er og det jeg står for, de indre og varige verdiene. For når jeg ikke er lenger her, tror jeg ikke det er mange som vil huske meg for hvor mange Mercedes jeg hadde, hvis jeg hadde hatt noen. Det er helt andre ting de vil huske meg for, hvis de vil huske meg i det hele tatt. Ser du at prislappet ikke er det samme som verdiet? Jeg sier ikke et vondt ord om å eie en Mercedes. Skulle gjerne hatt den selv for den del. Det dreier seg ikke om hvor mye du eier, men det dreier seg om at tingene ikke må eie deg. Det er ingenting galt i å eie en Mercedes, men det er galt å la Mercedesen eie deg. Ser du forskjellen på det? Det er ingenting galt i å eie et flott hus, men det er galt når huset eier deg. Det er ingenting galt i å eie en fin sofa, men det er galt når sofaen eier deg. Derfor vil jeg ha et slikt forhold til sofaen at jeg ikke får migrene fordi om det skulle bli en flekk på sofaen. Hva betyr det vel? Hvis jeg er glad i den, hvis liker jeg den, skulle jeg gjerne kaste ut det meste av møblene og kjøpt nye og kjørt de gamle på skraphaugen. Og hvis jeg får råd til det en dag, så gjør jeg antagelig det. For jeg liker nye møbler, jeg liker fine møbler. Og jeg liker fine biler. Jeg liker fine ting. Men jeg liker det ikke så godt at de skal få makt over meg. At de skal eie meg. At mitt selvbilde og min trygghet ligger i tingene. Hvis noen nå føler at jeg prøver å legge skyld på dere fordi det er fine ting, så har de ikke hørt etter hva jeg har sagt. Les i Bibelen. Les om Jobb, Les om Salomo. Les om David. Les om Josef. Les om Abraham. Søkkrige var de, allihop. Og vi kan ikke forestille dere hva rikdom det var snakk om der. Men med unntak av noen få av de, så var det ingen grådighet inn i bildet, så disse. Det var ingen selviskhet. Det var ikke mennesker som var eikt av pengene og tingene. Det var mennesker som var eikt av Gud. De var frie. De var lykkelige. De var trygge. De tre siste programmene har vi snakket om to ting. To fundamentale ting som forfatterne av Hebreerbrevet taler om i disse tre versene i kapittel 13, vers 4-6. Det er to ting som stadig blir tatt opp i Bibelen, både av Jesus og apostlene. I utgangspunktet er det to gaver. To store gaver som skaperen gir dere. To enorme ressurser som han unner dere så inderlig. Det ene er kjærlighet og samliv, eller sex. Det andre er penger og rikdom. Men menneskets største velsignelse, eller sine største velsignelser, kan også bli deres største forbannelse, hvis vi ikke behandler dette rett. Det er vi tusenvis av eksempel på. Og var det noe vi ble formant mye om da vi utdannet oss til prester, så var det nettopp disse to områdene. Vær nøye med ditt forhold til penger. Og vær nøye med ditt forhold til det andre kjønn. For på disse to områdene er det de fleste skjer ut i dag. Og opplever øyeleggelse og ulykke med enorme konsekvenser. Bare se deg omkring. Bare analyser mennesker som skjer ut. Mennesker som havner i fengsel, eller øyelegger sin familie, eller øyelegger sin jobb, eller hva det skulle være. Se etter, og du vil finne ut at i svært mange tilfeller relaterer det seg til ett av disse to områdene av livet. Eller kanskje til begge. Det er derfor Guds ord snakker så mye om nettopp disse to sidene ved livet. For begge ting er gaver ifra Gud. Det er muligheter som er gitt oss, og utfordringer som skaperen la på oss alltid for tidenes morgen. Vær fruktbare, bli mange, dyrk jorden og legg den under dere, står det. Og han ga Adam og Eva til hverandre, og han ga de trærne i hagen, og plantene på marken, og dyrene i skogen, og fisken i havet. Det er de grunnleggende ressursene i menneskelivet vi snakker om nå. De helt fundamentale behov. Men det gode kan også bli det godes fiende. Det gode kan også bli det som øyelegger oss, og øyelegger forholdet mellom hverandre. Tenk om vi kunne høre mer på skaperen. Tenk om vi kunne lære av det han har sagt. Tenk om vi kunne respektere de grensene han har sett opp, som ikke er sett der for å ta ifra oss noe, men for å gi oss alt. Tenk om vi en gang kunne lære hvor verdiene ligger, og at ikke verdien alltid er det samme som prislappen. Vi lærer det en gang. Det gjør alle. Når vi opplever at disse ting er i ferd med å bli tatt ifra oss, enten ved sykdom eller død eller en eller annen form for katastrofe, da lærer vi hva som har verdi. Men hvis vi kunne lært det litt før den dagen, da skulle livet blitt atskillig mer verdifullt og lykkelig for svært mange mennesker. Og hvis du vil lære dette, så skal du lese Guds bok. For der står det om hva som gjør livet til mer enn å eksistere. Der står det noe om hvordan du ikke bare skal eksistere, men hvordan du skal leve. Og det er to forskjellige ting det. Vær ikke glad i penger, men vær tilfreds med det dere har. For Gud har sagt, jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke. Derfor kan vi tillitsfullt si, Herren er min hjelper, jeg frykter ikke. Hva kan da et menneske gjøre meg?

Du har hørt på et program ifra serien Vindu mot livet med Ola Bjørland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 1701. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Vi skal få lov å ønske Nils Borge Teigen

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Når jeg prøver å leve meg inn i Bibelens fortellinger om Jesus, er det som om personene stiger ut av det tynne bibelpapiret. Se, her kommer en kvinne på besøk. Hun er ikke gammel, ikke ung. Håret har et stenk av grått. Kjolen er enkel. Ansiktet er rynket og alvorlig. Hvordan har livet fart frem med deg, spør jeg. Hun tenker seg litt om, ser på meg, om jeg virkelig har tid og lyst til å høre, og svarer. Jeg var syk i 12 år. Blødningene fra underlivet stanset aldri opp. Det var lang tid, svarer jeg. Hvordan ble du frisk? En fryktelig historie. Jeg sleit mye. Markus, en disippel av Peter, har fortalt nøyaktig hva som hendte. I Markus 5, 25-34. Der var også en kvinne som hadde hatt blødninger i 12 år. Hun hadde litt meget under mange leger, forteller han. De som leser mellom linjene, aner at jeg var utsatt for mange kvakksalvere. Det handler om doktorer som ikke helbredet meg, men som bare utnyttet meg. Alt det hun eide, hadde hun brukt uten å bli hjulpet. Det var heller blitt verre med henne, forteller Markus. 12 år med klinikkbesøk, behandlinger, urter, bønneseanser, trylleformler. Og så ble det skikkelig trist at jeg mistet vennene. De var nok engstelige for å bli smittet, for jeg hadde jo ingen vanlig sykdom. Jeg gikk etter hvert tom for både legehjelp, penger, venner og håp. Jeg var uren ifølge Moseloven. Ingen hadde lov til å nærme seg meg. Jeg måtte bo på et hemmelig sted. Jeg hadde en gang en ektemann. Han prøvde å stå sammen med meg. Han fulgte meg til leger og håndspåleggere. Men så ble han på en måte utbrent. For jeg var jo trett hele tiden. Jeg var kvalm og blek. Han gikk lei av meg. Jeg fikk med meg noen klesplagg og noen penger. Det var alt. Så ble døren stengt. Det var nok tyngst for ham at han aldri kunne komme nær meg fordi jeg var uren. Det er vel i grunnen ikke så rart at han ikke orket å bruke mer penger på leger. Han så jo at jeg bare ble verre og verre. Derfor hadde jeg ingenting. Ikke penger. Ikke noe hjem. Ikke helse. Drømmene var rast sammen. Troen var punktert. Ikke var jeg velkommen i synagogen. Uønsket i bygda. I 12 år hadde jeg lidd. Kvinnen stanser med å fortelle, for hun ser at jeg leser fra det Markus forteller om at Jesus kom til bygda. Det var godt nytt for kvinnen. Hun hadde hørt om Jesus, forteller Markus. Alle samfunn har en ryktebørs, spesielt blant de syke. Ryktet gikk blant de spedalske og dem som var satt til side. Jesus kan helbrede. Og Jesus kommer. Lederen for synagogen har invitert ham. Datteren hans er dødssyk. Derfor vandrer Jesus til denne bygda. Merkelig nok, her er lederen og kvinnen i samme båt. De trenger hjelp begge to. Han er mektig, hun er maktesløs. Han spør folk etter, hun er uten betydning. Han har en høy posisjon, hun en lav. Men datteren hans holder på å dø. Tragedier rammer på tvers av sosiale skillelinjer. Derfor befinner de seg på samme stien i landsbyen og på samme siden i Bibelen, synagogeforstanderen og den urene kvinnen. Kvinnen fortsetter å fortelle. Det var tjukt av folk, og de dyttet, men jeg var desperat. Det var som et folkeoppløp. Han vandret rolig frem, men folk brautet seg frem for å se og følge med på hva som skjedde. Jeg både kravlet og snublet, Folk forbannet meg da de merket den vonde lukten fra meg. Uren, ropte de. De skumpet til meg, men jeg var vant til å bli tråkket på og kjent på. Jeg var bare blitt mer og mer desperat. Kunne jeg ikke bli helbredet? Blodet ville jo ikke holde seg inne i kroppen min. Hvordan hadde du fått vite om Jesus? Ja, det går mange rykter i landet vårt, og særlig vi som syke er raske til å fange det opp. Hvis noen forteller om noen som kan helbrede, svarer hun, og fortsetter fortellingen. Jeg fulgte etter Jesus på avstand. Løp forbi i en ring utenom og gjemte meg bak en mann med brede skuldre. Da mengden kom, tenkte jeg akkurat det Markus har fortalt. Kan jeg få røre, om så bare ved hans klær, så blir jeg frisk. I rette øyeblikk smatt jeg inn i mengden. Knær traff meg i siden. Kom deg vekk, ropte noen. Jeg brydde meg ikke og stanset ikke. 12 år på gaten hadde gjort meg tøff. Da hadde jeg Jesu kappe i sikte. 4 dusker på blå snorer. De symboliserer hellighet på jødiske mannsdrakter. Det var år og dag siden jeg hadde rørt ved noe hellig. Jeg tok mot til meg og strekte ut hånden for å ta på dusken. Den syke hånden min, den trette hånden min, hånden som ektemannen ikke lenger ville holde i, og som familien ikke lenger hadde behov for. Jeg rørte ved Jesu kappe, og Markus er en pålitelig reporter. Da stanset blødningen med en gang, og hun kjente i sitt legeme at hun var helbredet for sin plage. Vers 29. Liv strømte inn. Bleke kinn ble lyserøde. Overfladisk pusting ble dyp pusting. Ja, hvordan opplevde du det? Ja, det var som en elv av nåde fløt inn i meg. En kraft fylte meg. Og Jesus? Ja, Jesus følte at en kraft forlot ham. Straks merket Jesus på seg selv at en kraft gikk ut fra ham. Han vendte seg om i folkemengden og sa, «Hvem var det som rørte ved mine klær?» forteller Markus, vers 30. Når jeg tenker på det i ettertid, er jeg overrasket over at Jesus ikke skjønte med en gang hva som hadde foregått. Han spurte, «Hvem var det som rørte ved mine klær?» Disiplene syntes tydelig det var et merkelig spørsmål. «Du ser at folket trenger seg på deg, og så spør du hvem rørte ved meg?» Og han så seg omkring for å få øye på henne som hadde gjort dette. Jeg var virkelig redd. Hva kunne jeg vente meg? Var Jesus sint? Han kunne ha skjelt meg ut og hengt meg ut foran alle. Jeg hadde jo tross alt krenket lov og anstendighet ved å røre ved en jødisk mann, jeg som var uren. Men jeg følte faktisk det var den siste sjansen jeg hadde. Jeg hadde søkt hjelp hos dusinvis andre før jeg søkte ham. Hva ville folket gjøre? Hvordan ville lederen for synagogen reagere? Han var rettskaffen, jeg var uren. Det virket vel som om jeg på en uhøflig måte kastet meg over landsbyens gjest. Men samme hva folk sa, jeg var helbredet. Vers 33. Men kvinnen som visste hva som var skjedd med henne, kom redd og skjelvende fram, hun falt ned for ham og fortalte ham hele sannheten. Hele historien, står det i en oversettelse. Hele historien, hele sannheten, spør jeg. Det måtte ha tatt tid. Ja, faktisk hele historien, svarer hun. Jeg prøver å se for meg hva som hendte. Alle måtte vente mens Jesus lyttet. Det ble en omfattende fortelling om blødninger, leger og kvakksalvere, om utestengning og trakassering, tvil, desperasjon og fattigdom. Noen mannfolk synes ikke det er så interessant å høre om kvinneplager. Jesus var ikke slik. En synagogeforstander sto og trippet. En ung pike holdt på å dø. Folk presset på, og disiplene stilte spørsmål. Men Jesus bare sto stille og tålmodig og hørte på hele historien, hele sannheten om en lidende kvinnes liv. Han var ikke nødt til det. Helbredelsen ville ha vært mer enn nok, men ikke nok for ham. Han ville høre om alt sammen. Hun begynner å få tårer i øynene. Og som om han ikke allerede hadde gitt meg langt mer enn jeg hadde drømt om, så kalte han meg for datter. Datter, din tro har frelst deg, sa han. Gå bort i fred og vær helbredet for din plage. Han sa virkelig datter. Disiplene hans sa at han aldri hadde brukt det ordet overfor noen andre, bare overfor meg. Jeg sjekker i Bibelen. Det stemmer. Synagogeforstanderens datter var jo syk. Det var derfor Jesus kom til bygda. Men hun som var bortstøtt, avvist og glemt, med en 12 år lang sykdomshistorie, var en like viktig datter. Forunderlig. For en kjærlighet. Jeg tenker videre over historien. Gode fortellere har hjulpet meg til å se den for meg, blant annet Max Lucado. Jeg prøver å se for meg hvor mange mennesker som har brukt opp masse penger på medisiner, som er forsmådd og bortjagd, stemplet og forbigått. Det er mange rundt omkring oss. Jeg kommer på hva en fortvilet mann sa en gang. Det er ingen som kjennes ved meg. Det er ikke noen som spør etter min sjel. Salme 142, vers 5. Jo, det er en som vil ha med deg å gjøre. Han spør etter din sjel og vil høre hele historien. Jesus har vist at han hadde omsorg for en fortvilet kvinne. Han løftet henne opp. Han viste en overstrømmende velvilje, ga henne verdighet som et hvilket som helst annet menneske, men enda større, han helbredet, hørte på henne, kalte henne datter, satte henne inn i et nytt barneforhold og roste hennes tro. Ser du hvor stor og edel han er, Jesus, frelseren?

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

1909 ble den svenske forfatteren Selma Lagerlöf tildelt Nobelprisen I litteratur. På listen over kjente verker sto allerede da Gösta Berlings saga, Jerusalem, Nils Holgerssons forunderlige reise, og så en spesiell bok som hun kalte Kristuslegender. Det denne siste boken jeg nå vil ta fram. Du skal få høre legenden om rødstrupen.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien, som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen, og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Dagens program skal handle om rødstrupen. Nå jo ikke denne fuglen helt konkret nevnt I Bibelen, men også rødstrupen var en av de mer enn 9000 fugleartene Gud skapte på den femte skapelsesdagen. Så la oss derfor I dag starte med å lese litt fra skapelsesberetningen. Vi leser fra 1. Mosebok I kapittel 1, og skal lese vers 20-23. Jeg har kalt dagens program «Rødstrupen». Og Gud sa, «La vannet vrimle med et mylder av levende skapninger, og la fugler fly over jorden under himmelvelvingen. Og Gud skapte de store sjødyrene og alt levende som rører seg, som vrimler I vannet, hvert etter sitt slag.» Og hver vinget fugl etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Gud velsignet dem og sa, «Vær fruktbar og bli mange, og fyll vannet I havet, og fuglene bli mange på jorden.» Og det ble aften, og det ble morgen femte dagen.

Lagerlöf. Hun var født i Värmland i Sverige den 20. november 1858 og døde 16. mars i 1940, 82 år gammel. I 1909 ble Selma Lagerlöf tildelt Nobelprisen i litteratur, og på listen over kjente verker sto allerede da Gösta Berlings saga, Jerusalem og Nils Holgerssons underbara resa gjennom Sverige. Selma Lagerlöf er fortellingskunstneren fremfor noe, med historiefortellingen som sitt spesialområde. Inspirasjonen til mange av sine legendariske fortellinger hentet hun nettopp fra sitt hjemlige miljø i Värmland. Men Selma Lagerlöf hadde også en annen inspirasjonskilde, nemlig Det Nye Testamentet. Også her fant hun inspirasjon til flere av sine kjente bøker. Og det er en av disse bøkene jeg har hentet fram i dag. Kristuslegender kalte Selma Lagerlöf denne boken, som inneholder 11 vakre legender knyttet til forskjellige situasjoner i Jesu liv. Og det er en av disse legendene jeg nå har lyst til å lese for deg i dag. Du skal få høre legenden om rødstrupen. Det var på den tiden da vår Herre skapte verden, da han ikke bare gjorde himmel og jord, men også alle dyrene og vekstene og ga dem navn. Det finnes mange historier fra den tiden, og dersom en kjente dem alle sammen, da vil en også ha forklaringen på alt det i verden som en ikke kan forstå. Det var da det hendte en dag, mens vår Herre satt i paradiset og malte fuglene, at fargene tok slutt i vår Herres fargeskåler, slik at stillisen ville ha blitt uten farge, om ikke vår Herre hadde tørket av alle penslene på fjærene dens. Og det var da eselet fikk de lange ørene sine, fordi de ikke kunne huske hva navn det hadde fått. Det glemte det så snart det hadde gått et par skritt på engene i paradiset. 3 ganger kom det tilbake for å spørre hva det hette. Men da ble vår Herre en smule utålmodig, grep dyret i begge ørene og sa, «Ditt navn er Esel, Esel, Esel!» Og mens han snakket, dro han ut eselets ører, slik at det skulle få bedre hørsel og huske det som ble sagt. Det var den samme dagen at bien ble straffet, for da bien var blitt skapt, tok den straks til å samle honning, og dyr og mennesker som merket hvor deilig honningen duftet, kom og ville smake på den. Men bien ville beholde alt sammen for seg selv, og jagde bort alle som nærmet seg honningkaken med giftige stikk. Dette så vår Herre, og øyeblikkelig kalte han bien til seg og straffet den. «Jeg ga deg gaven til å samle honning, som er det deiligste av alt det skapte», sa vår Herre. «Men dermed ga jeg deg ikke rett til å være hard mot de neste. Husk nå, at hver gang du stikker noen som vil smake på honningen din, må du dø.» Ja, ja, det var da at sirissen ble blind, og mauren mistet vingene sine. Det hendte så mye merkverdig den dagen. Vår Herre satt der, stor og mild, hele dagen og skapte og dannet, og fram imot kvelden falt det ham inn å skape en liten, grå fugl. «Husk at ditt navn er Rødstrupe», sa vår Herre til fuglen da han var ferdig, og han satte den på sin åpne hånd og lot den fly. Men da fuglen hadde fløyet omkring en stund, og sett seg om på den vakre jorden, der den skulle leve, fikk den lyst til også å betrakte seg selv. Da så den at den var helt grå, og brystet var like grått som alt det andre. Rødstrupen snudde og vendte på seg og speilet seg i vannet, men den kunne ikke oppdage en eneste rød fjær. Så fløy fuglen tilbake til vår Herre. Vår Herre satt der, god og mild,
og ut av hendene hans kom det sommerfugler som flagret omkring hodet hans. På skuldrene hans satt duer og kurret, og opp fra marken omkring ham vokste det roser og liljer og tusenfryd. Den vesle fuglens hjerte slo heftig av angst, men i lette sving våget den seg nærmere og nærmere vår Herre, og til slutt slo den seg ned på hånden hans. Så spurte vår Herre hva den ønsket. «Jeg ville bare spørre deg om én ting», svarte den vesle fuglen. «Nå, hva er det du vil vite?» sa vår Herre. «Hvorfor skal jeg hete Rødstrupe, enda jeg er fullstendig grå, like fra nebb og helt ut til stjertspissen? Hvorfor blir jeg kalt for Rødstrupe, når jeg ikke eier en eneste rød fjær?» Og fuglen så bedende på vår Herre, med de store svarte øynene sine, og snudde på hodet. Rundt omkring så den fasaner, helt røde under et lett stenk av gullstøv, papegøyer med yppige, røde halskraver, høns med røde kammer, for ikke å snakke om sommerfugler, gullfisker og roser. Og den tenkte på hvor lite det skulle til, bare en eneste dråpe farge på brystet, så ville den være en vakker fugl, og navnet ville passe. «Hvorfor skal jeg hete Rødstrupe, siden jeg er helt grå?» spurte fuglen på ny, og ventet at vår Herre ville si, «Akk, min venn, jeg ser at jeg har glemt å male brystfjærene dine røde, men vent nå et øyeblikk, så skal det bli gjort.» Men vår Herre lo bare stille og sa, «Jeg har kalt deg Rødstrupe, og Rødstrupe skal du hete, men du får selv se til hvordan du kan fortjene dine røde brystfjær.» Og så løftet vår Herre hånden og lot fuglen fly på ny ut i verden. Fuglen fløy ned i paradiset, dypt fortenkt. Hva kunne vel en liten fugl som den gjøre for å skaffe seg røde fjær? Den eneste utveien den kunne tenke seg var å bygge rede i en tornebusk. Den bygde det inne blant tornene, der grenene var tettest. Det var som om den hadde ventet at et rosenblad ville sette seg fast i strupen dens og gi den farge. En uendelig mengde år var gått siden den dagen som var jordens lykkeligste. Siden da hadde både dyr og mennesker forlatt paradiset og bredt seg ut over jorden. Og menneskene hadde nådd så langt at de hadde lært seg til å dyrke jorden og fare over havet. De hadde skaffet seg klær og prydelser, ja, de hadde alt for lenge siden lært seg å bygge store templer og mektige byer, slik som Teben, Rom og Jerusalem. Så kom en ny dag i jordens historie, som også skulle komme til å bli husket lenge. Om morgenen den dagen satt fugl Rødstrupe på en liten naken koll utenfor Jerusalems murer og sang for ungene sine, der de hvilte i et lite rede inne i en lav tornebusk. Rødstrupen fortalte for sine små om den underbare skapelsesdagen, om hvordan alle dyrene hadde fått navn, fortalte slik som hver eneste rødstrupe hadde berettet om det, helt siden den aller første, som hadde hørt ordet fra Guds munn, og som hadde fløyet ut av Guds hånd. Og tenk nå på, sluttet den sørgmodig, alle de årene som har gått, alle de rosene som har skutt knopp, og alle fuglungene som har kommet ut av eggene sine, helt siden skapelsesdagen, at ingen kan telle dem. Men Rødstrupen er fremdeles den samme grå fuglen. Ennå har det ikke lykkes for den å vinne de røde brystfjærene. De små fuglungene spente opp de vide gapene sine og spurte om forfedrene deres aldri hadde prøvd seg på noe storverk
for å erverve seg den kostelige røde fargen. «Vi har gjort hva vi kunne, alle sammen», svarte den vesle fuglen. «Men det har ikke lykkes for noen av oss. Allerede den første rødstrupen møtte en gang en annen fugl som var helt lik den, og den tok straks til å elske den andre med en så heftig kjærlighet at den kjente hvordan brystet glødet. Akk, tenkte den da, nå forstår jeg. Det vår Herres mening at jeg skal elske så varmt, at mine brystfjær blir farget røde av kjærlighetsgløden som bor i mitt hjerte. Men han ble skuffet. Det mislyktes for den, slik det har mislyktes for alle rødstruper siden, og slik vil det mislykkes også for dere. De små ungene kvitret bedrøvet. De tok alt til å sørge over at den røde fargen aldri skulle komme til å pryde de små, dunete brystene deres. «Vi har satt vårt håp til sangen også», sa den voksende fuglen, og den talte i langtrukne toner. Allerede den første rødstrupen sang slik at brystet den svellet av henførelse, og den våget å håpe på ny. «Akk», tenkte den, «det er sangergløden i min sjel som skal farge brystfjærene mine røde.» Men den ble skuffet. Det mislyktes for den, slik det har mislykkes for alle rødstruper siden, og slik det også vil mislykkes for dere. På ny lød det sorgmilde pip fra de unge, halvnakne strupene. «Vi har satt vårt håp til vårt mot og vår tapperhet også», sa fuglen. Allerede den første rødstrupen kjempet tappert mot andre fugler, og dens bryst flammet av kamplyst. «Akk», tenkte den, «det er kamplysten som gløder i mitt hjerte, som skal farge brystfjærene mine røde.» Men på ny ble den skuffet. Det mislyktes for den, slik det har mislykkes for alle rødstruper siden, og slik det også vil mislykkes for dere. De små ungene pep modig om at de nok ville prøve å finne det etterstrevede klenodiet, men fuglen svarte sorgmildt at det var nok umulig. Hva kunne vel de håpe på, siden så mange av de prektige forfedrene deres ikke hadde greid det? Hva kunne vel de gjøre mer enn å elske, synge og kjempe? Hva kunne... Fuglen stoppet brått opp midt i setningen, for gjennom en av Jerusalems porter strømmet et tog av mennesker, og hele skaren skyndte seg oppover mot den fjellhøyden der fuglen hadde redet sitt. Det var ryttere på prektige hester, knekter med lange spyd, bødler med hammer og spiker. Her var også verdige prester og dommere i rad og rekke, kvinner som gråt og en mengde mennesker som løp hit og dit med skrik og skrål. Den vesle grå fuglen satt skjelvende på kanten av redet sitt. Den fryktet hvert øyeblikk at den vesle tornebusken ville bli trampet ned og de små ungene bli drept. «Ta dere i vare», ropte den til de små vergeløse ungene, «kryp tett inn til hverandre, og vær stille. Her kommer en hest som tramper like over oss. Her kommer en kriger med jernskode sandaler. Her kommer hele den ville, stormende hopen.» Plutselig holdt fuglen opp med sine varselrop. Den ble taus og stille, den nesten glemte faren de var i. Med ett hoppet den ned i redet og bredte vingene sine over ungene. «Nei, dette er forferdelig», sa den. «Jeg vil ikke at dere skal se et så fryktelig syn. Det er tre ugjerningsmenn som skal korsfestet, og den bredte ut vingene, så de små ikke skulle se noe. De bare ante fjerne hammerslag, jammerrop og det ville skrålet fra folket.» Rødstrupen fulgte hele skuespillet
med øyne som var vidåpne av forferdelse. Den kunne ikke ta blikket fra de tre ulykkelige. Så grusomme menneskene er, sa fuglen om en stund. Det er ikke nok at de nagler de tre stakkarene til korsene. På hodet til en av dem har de til og med festet en krone av stikkende tornekvister. Jeg kan se at tornene har såret pannen hans, slik at blodet flyter, fortsatte rødstrupen. Og den mannen er så vakker, og han ser omkring seg med et slikt mildt blikk, at hver og en burde elske han. Jeg kjenner det som en pil går gjennom hjertet mitt, når jeg ser ham lide slik. Den vesle fuglen kjente mer og mer en sterk medlidenhet med den tornekronte. Om jeg hadde vært min bror ørnen, tenkte den, så skulle jeg rykke naglen ut av hendene hans, og med de sterke klørene skulle jeg jage bort alle dem som piner ham. Den så hvordan blodet dryppet ned på pannen til den korsfestede, og den greide ikke å holde seg i ro i rede lenger. Vel er jeg liten og svak, men kanskje kan jeg likevel gjøre noe for den stakkars pinte mannen, tenkte fuglen. Og den løftet seg fra rede, fløy opp i luften og kretset i vide ringer omkring den korsfestede. Gang på gang kretset den omkring ham, uten at den våget å komme nærmere, for den var en sky, liten fugl, som aldri hadde våget å nærme seg et menneske. Men endelig tok den mot til seg, fløy like inntil, og trakk med nebbet ut en kvass torn, som hadde trengt inn i den korsfestedes panne. Men i det den gjorde dette, falt en dråpe av den korsfestedes blod ned på fuglens bryst. Den bredte seg fort utover og farget alle de små, spede brystfjærene. Men den korsfestede åpnet sine lepper og hvisket til fuglen, «For din barmhjertighets skyld har du nå vunnet det som din slekt har strevet etter, helt siden verdens skapelse.» Så snart fuglen kom tilbake til redet sitt, ropte de små ungene mot den, «Brystet ditt er rødt, brystfjærene dine er rødere enn roser.» «Det er bare en blodstråpe fra pannen til den stakkars mannen», svarte fuglen. «Den forsvinner nok, så snart jeg bader meg i en bekk eller i en klar kilde.» Men hvor mye den vesle fuglen badet, så forsvant aldri mer den røde fargen fra brystet på den. Og da de små ungene var blitt fullvoksne, lyste den blodrøde fargen på deres brystfjær også, slik den lyser på hver eneste rødstrupe, helt til denne dag.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Dom kjenner vi fra rettsspråket. Det dreier seg om en rettslig kjennelse om skyld eller uskyld I forhold til norsk lov. I bibelsk sammenheng så det særlig tenkt på den endelige dom, verdensdommen, hvor det skal avgjøres skyld eller uskyld I forhold til Guds vilje. Det menneskenes lodd en gang å dø, og deretter dom, står det I skriften. Dommen skal komme etter døden og den legemlige oppstandelse.
2: Hvem det som skal være dommer I denne sammenhengen?
1: Vi skal jo alle stilles fram for Guds domstol, står det I Rombrevet 14. Så dommen Guds, men den skal utføres av hans sønn, Jesus Kristus, ifølge Apostlenes gjerninger 17, der det står at Gud har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mann som han har utvalgt til det, etter at han har gjort fullgodt bevis for alle ved å oppreise ham fra de døde. Det skulle vel ikke være tvil om at det Jesus det siktes til her. Han som fullt ut har prøvd hvordan det å være menneske, men uten synd. Han skal sitte på Guds trone og avgjøre vår evige framtid. Da det ingen som kan si at dommeren ikke vet hva han snakker om.
2: Hva det som avgjør domsutfallet?
1: I åpenbaringen 20 står det at dommen avsies på grunnlag av Guds rettsbøker etter de gjerningene som oppskrevet der. Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet, og en annen bok ble åpnet, som livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet I bøkene etter sine gjerninger.
2: Men står det ikke I Bibelen at vi blir frelst bare ved tro på Jesus?
1: Jo, det blir heldigvis understreket gjentatte ganger, slik som I den lille Bibel som vi kaller Johannes 3,16. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Evangeliet forkynner oss at Gud I sin store kjærlighet ga sin enbårne sønn I døden for oss. Han ble dømt skyldig I vårt sted, for at vi ved troen på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Dette så fast og sikkert at Jesus kan si I Johannes 3,18, «Den som tror på ham blir ikke dømt.» Ja, han kommer ikke til dom, sier Jesus senere, men gått over fra døden til livet. Men så sier han også at den som ikke tror allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Så vi trenger altså ikke lure på hvordan det går med oss på dommens dag. Det avgjøres ut fra vårt forhold til Jesus her I livet. Derfor det så viktig at vi lever I troen på Jesus nå. Da blir navnet vårt skrevet I livets bok, som vi hørte om, og det det som det avgjørende.
2: Hvor kommer så gjerningene våre inn?
1: Troen på Jesus, det ikke bare en mening vi har. Den representerer en forvandlende livskraft. Det snakk om tro virksom I kjærlighet, som Paulus uttrykker det. Troen vil altså sette sitt preg på våre gjerninger, ja, hele vårt liv. Syndene våre heldigvis skjult under Jesu blod, men åndens frykt I gode gjerningene som Jesus virker I oss, vil følge med oss fram for Guds domstol og vitne om at vi hadde en levende tro I vårt hjerte. Motsatt så vil et menneskes gjerninger avsløre om troen ikke til stede, da vil det bare bli synd tilbake. Den som har avvist Jesus må selv stå ansvarlig for syndene sine, og det blir en fryktelig situasjon, for det ikke mulig for oss mennesker å gjøre noe som Gud kan godkjenne som fullkomment I samsvar med hans vilje.
2: Hva blir resultatet av dommen?
1: Det bare to muligheter. Evig frelse eller evig fortapelse. Fortapelsen et sted hvor de skal pines dag og natt i all evighet, som det står skrevet. Det verste med dette å være avskåret fra samfunnet med Gud, siden vi skapt til å leve sammen med han. I 2. Thessalonik brev 1 står det, den straff de skal lide blir en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet. Fortapelsen kalles den annen død, og det en som forklarer det slik, det en pinefull dødstilstand som ikke tar slutt. Det ikke mulig for oss å forestille oss hvor forferdelig dette vil bli, men det skulle være klart at vi for all del må gjøre det vi kan for at verken vi selv eller andre må havne der. For alternativet så mye, mye bedre, det evige liv. Der skal vi få leve i Guds umiddelbare nærhet og glede oss over at alt fullkomment og godt. Synden og dens følger for alltid borte, slik det blir skildret i Åpenbaringen 21. Se, Guds bolig hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer, for de første ting veket bort. Denne fantastiske fremtiden tilgjengelig for alle som tror på Jesus. Da må vi for all del ikke avvise ham.
2: Kort til slutt, Jonny, hva betyr dom?
1: I bibelsk sammenheng tenkes det særlig på det som skal skje på dommens dag, da Jesus Kristus skal dømme levende og døde. Da blir vår evighet avgjort ut fra vårt forhold til dommeren i livet. Tror vi på ham? Blir vi evig frelst? Avviser vi ham i vantro? Går vi evig fortapt? Men Gud vil at alle mennesker skal bli frelst gjennom å kjenne Jesus. Derfor må vi vende oss til han i dag, for ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig.

Tirsdag etter andre søndag etter trefoldighet. Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette. Da ble husbonden harm og sa til tjeneren, «Gå i hast ut i byens gater og streder, og før hit inn de fattige og vannføre og blinde og lamme.» Og tjeneren sa, «Herre, det er gjort som du bød, og det er ennå rom.» Da sa Herren til tjeneren, «Gå ut på veiene og ved gjerdene, og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt.» Lukas 14, 21-23. De store herrene, fyrstene, prestene og de beste blant folket, ville ikke ta imot evangeliet. Derfor har vår Herre og Gud tatt seg av de ubetydelige fiskerne, den fattige, elendige lille flokken, slik det står skrevet, «Brødre, legg merke til det kall dere fikk. Ikke mange vise etter kjødet ble kalt, ikke mange mektige, ikke mange av høy ætt. Men det tåpelige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme.» 1. Korinterbrev 1, 26 og 27. Ifølge dette skriftstedet er alt det som var klokt, hellig, rikt og mektig blant folket, forkastet av Gud. Derimot blir tåpelige og enfoldige folk utvalgt, slik som Peter og Andreas. Fattige fiskere og tiggere blir utvalgt, som ingen skulle ha aktet verdige til en gang å være tjenere for prestene og fyrstene. Disse er blitt til overs, som et avskum, slik det står i Jesaja 49. Her kaller Herren dem for fattige, vannføre, blinde og lamme. Disse kommer til nåde og ære. De blir behagelige og kjære gjester, fordi de store og viktige folkene ikke ville. Så langt angår denne lignelsen bare jødene. For han taler om de vannføre og lamme som er på gatene og passasjene i byen. Jødene var jo et godt organisert folk, med en lovgivning og en gudstjeneste som var forordnet av Gud selv. Nå sender han imidlertid sine tjenere ut også på landeveiene, og befaler ham om å innby gjester uansett hvor han finner dem, selv tiggerne ved gjerdene. Disse menneskene er oss hedninger. Vi har ikke bodd i noen by, det vil si ikke hatt noen gudstjeneste. Vi har vært avgudsdyrkere og ikke visst hva vi eller Gud er. Derfor betegnes vår tilstand som en åpen plass ved landeveien og på markene, der djevelen løper omkring og har sitt spillerom. «Gå av sted», sier han, «og nød dem til å komme inn.» For verden gjør alltid motstand mot evangeliet og kan ikke tåle denne læren. Likevel vil denne husbonden ha huset fullt av gjester. Han har forberedt alt på en slik måte at han må ha folk som eter, drikker og er glade, om han så skulle lage dem av steiner. Her ser man også at det er for vår skyld at den Herre Kristus har latt verden stå så lenge, selv om han hadde hatt årsak nok til å knuse den hvert øyeblikk for våre synders skyld. Men han lar den stå, fordi han trenger enda flere gjester, og for de utvalgtes skyld, som også hører til dette gjestebudet. Siden hans tjenere bringer evangeliet også til oss, er det et tegn på at vi, som tror og er døpt, også hører til dette gjestebudet. For vi er de store herrene som ligger ved gjerdene, fattige, blinde og fortapte hedninger. Landsdag nummer 460, vers 5.

0: Jeg snakket I siste program om forhold som kan hindre mange I å ta sine medmenneskelige evner I bruk.
1: Og som krysser gata for å unngå å stå ansikt til ansikt med et menneske I sorg. I dag så vil jeg si litt om hva som god hjelp inn I en sorgsituasjon. Nå skal vi først huske på at vi mennesker ulike. Og vi har ulike behov for hjelp. Det alltid mottakeren som vet hva som god hjelp for seg selv I en sånn situasjon. For det finnes ikke en standard oppskrift på hva som godt og hva som viktig for et menneske som I sorg. Da det viktig for oss som rundt at vi finner vår personlige måte å uttrykke at de bryr meg om hvordan du har det. At de uttrykker det på en naturlig måte. Og det viktig at det vi sier og gjør kjennes naturlig og rett for oss selv. Et foreldrepar som mistet barnet sitt fortalte I et intervju at det varmet da naboen ringte på døra og ga deg heimbakt brød. Slike konkrete former for omtanke og praktisk hjelp viser at en ikke helt alene. Det andre som tenker på en.
0: Og det godt.
1: Selv med den beste innlevelsesevne det ikke alltid mulig å finne fram til det den sørgende trenger. Ofte kan vi bli usikre, men det går an å spørre. Hva trenger du nå? Hva du behov for? Hva vil være godt for deg? Hva viktig for deg? Og når den sørgende sier nei takk til hjelp, det viktig å respektere det. Et nei takk betyr ikke at den sørgende ikke ønsker kontakt en annen gang, men det et uttrykk for hvordan vedkommende har det I øyeblikket. Det vi nå inne på viktig å være klar over for en hjelper. For den som ønsker å være til hjelp må være forberedt på å bli avvist enkelte ganger. Og vi kan heller ikke vente at den sørgende har overskudd til å vise takknemlighet, og framfor alt det den sørgende som må styre hjelpen.

Mange vil føle at det letteste er å gi praktisk hjelp. Og slik hjelp kan være nødvendig for den sørgende som gjerne ikke orker så mye selv. Praktiske og økonomiske problem kan faktisk bli så store at det hindrer muligheten til å sørge. En sørgende trenger kanskje hjelp til å få oversikt over økonomien. En trenger visshet om at en får fortsette å bo i huset for å kunne konsentrere seg om sorga etter ektefellen. Da trenger en ikke bare noen å snakke med. Da trenger en konkret informasjon og hjelp til å finne fram i den økonomiske situasjonen. Hjelp til å fylle ut søknader og besøke ulike kontor. Og derfor så er det viktig at det blir tilrettelagt fra det offentlige side. Den som selv har opplevd sorg, har ofte gode evner og gode forutsetninger til innlevelse med den sørgende. Erfaring av egen sorg og måten en mestrer den på er en ressurs for hjelperen. Likevel må hjelperen være på vakt mot å bruke egne erfaringer på en slik måte at det er den eneste riktige måte å sørge på. For alle vil sørge på sin egen måte. Andre kan nemlig oppleve det på en helt annen måte og søke andre løsninger enn det en selv gjorde en gang. Det er viktig å være klar over når en deler erfaringer med en sørgende.

En sørgende far uttrykte det slik. Det jeg trenger, det at de tåler tårene mine. Og det betyr at omgivelsene må orke at en har det vondt. En må akseptere at det slik sorgen kjennes, og at det slik hun kommer til uttrykk. I vår kultur så har vi liten plass for følelsesmessige reaksjoner. Vi gjerne vant til å ta oss sammen. Og helt ifra vi var små fikk vi stadig høre at «Ta dere ikke noe å være leise for». Det heldigvis i ferd med oss nå, men slik hadde gjerne vært oppover. Den moderne varianten gjerne at vi skal tenke positivt og være optimister. Men saken at følelsene blir ikke borte selv om en bestemmelse for det. Og oppfordringen om at du ikke må føle det slik, fånyttes. Den sørgende trenger derimot å få fortelle at slik føltes det for meg. Det godt å ha noen som lytter uten å argumentere imot. Derfor kan mennesker rundt den sørgende være til god nytte når de aksepterer følelsene som der, og godtar måten det kommer til uttrykk på.

For den sørgende så kan det være nyttig å få lov til å fortelle om og om igjen om dødsfallet og om han eller hun som er død. Mange tenker at de skal skåne den sørgende ved å ikke snakke om den døde. Men det bevisstheten er full av, trenger en ikke å bli minnet om. En kvinne sa det slik, det jeg trenger er et godt øre, noen som er villig til å lytte, er når jeg gjentar meg selv. Det kan da være nyttig å se på bildet av han eller hun som er død, sammen med den sørgende. Høre musikk som vedkommende var glad i, eller sammen oppsøke plasser som minner om den døde. Det kan være god hjelp i et konkret sorgarbeid. Men det hender at de som har venner som stiller opp, og et godt sosialt nettverk, opplever også behov for annen hjelp. En sørgende kan si at jeg kan da ikke vente at de skal høre på meg når jeg snakker om det samme gang etter gang. Jeg vil helst ikke belaste deg for mye. På tross av godt nettverk så kan en sørgende føle seg alene med sorgen sin. Det er bare jeg som har det slik. I slike høve kan det være nyttig å møte andre som er i tilsvarende situasjon. Det er det som skjer når såkalte sorggrupper blir startet opp. Det er da 4, 5, 6, 7, 8 personer som er sammen et par timer annet hver veke, og deler sorg og sakten og erfaring og følelser og tanker med hverandre. Alt det skjer i fortrolighet og med taushetsplikt som er trygg ramme. Og vanligvis så er en slik gruppe sammen fra 6 til 8 ganger. Og dersom du vil vite mer om slike grupper, så kan du gjerne ta kontakt med undertegna. Ta kontakt med radioen din, som kan formidle kontakt videre. I arbeidet i Grytten Prestegjeld, eller inne i Rauma kommune.

neste program så skal jeg si litt om barn og sorg. Og vi skal nå til slutt høre Olav Svein synge Gud skal bære deg på ørnevenger. Tekst Haldis Reigstad og melodi Ole Abel Svein.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Det var en som spurte forrige gang om dette at mannen ansvarlig, at husfaren ansvarlig for alt I et hjem. Det grunner seg på at I ekteskapet og I hjemmet ikke mann og hustru sideordnet, men mannen overordnet og hustruen underordnet, slik som dere ser I Efeserbrevets femte kapittel. Det noe som veldig vanskelig å snakke om I vår tid, fordi man har innført et begrep som man kaller likestilling, og som forkvakler et hvert synspunkt. Spørsmålet jo egentlig like vurdering, og I Guds ord det samme vurdering av mann og kvinne. Mannen ikke noe fremfor kvinnen, og kvinnen ikke noe fremfor mannen og for Gud. Og I Kristus vi en. I Kristus det hverken jøde eller greker, trell eller fri, mann eller kvinne. Alle I en I Kristus Jesus. Det kun spørsmål om en plassering, ikke om en vurdering. Og mann og kvinne ikke likt plassert I Guds menighet, og heller ikke hjemme. Det betyr ikke at mannen en viktigere person enn hustruen. Det betyr det på ingen måte. Vi skulle heller si motsatt etter Guds ord. Og hvis dere slår opp I ordspråkene kapittel, ja det det siste kapittel I ordspråkene, og ser hva Guds ord sier om en hustru, så vil dere se at det ikke noen sted I tilværelsen talt slik om en hustru I et hjem som Guds ord taler om det. Det en høy stilling, men mannen den ansvarlige instans. Og dere har altså dette da I Efeserne 5. Der sier altså Guds ord noe til menn, og det sier noe til hustruer. Og der vil jeg gjøre dere oppmerksom på en ting, at en ektemann har ikke lov til å anvende Guds ord til hustruene. Han har ikke lov å bruke det ordet. Jeg har sagt til hustruene at de skal underordne seg under sine egne menn som under Herren. Det har ingen ektemann lov til å påberope seg overfor sin hustru. Derimot det sagt til ektemennene, I menn elsker deres hustru. Ikke som Kristus elsket menigheten, og der ligger altså tyngden.

ut fra naturlige, menneskelige forutsetninger, og tolke det ut fra det som er gjengs meninger blant folk. Det samme gjelder i menigheten, at mannen skal være den lærende, den autoritative instans i lærespørsmål, og at kvinnen ikke skal opptre som lærer i den offisielle læremessige forkynnelse i menighetsforsamlingene. Det gjorde det i Korint, som da var likt datidens Paris, det ble kalt datidens Paris, og sammenlignet med den frivoliteten som Paris har vært i Europa i senere år, nyere tid. Der opptrådte kvinner som folketalere på torvet, og dette smittet over på menigheten, slik at kvinnene begynte å delta i den offentlige forkynnelse i menighetsforsamlingene. Den forkynnelsen gikk for seg gjennom spørsmål og svar, for det meste, og det er en gammel måte å forkynne på, og der opptrådte da kvinnene som spørre, og det er dette apostelen går imot altså. Det betyr ikke at en kvinne ikke skal få avlegge sitt kristne vitnesbyrd i kristen forsamling, for det er noe helt annet igjen. Det var kvinner med profetisk gave som talte, men det er den autoritative læremessige forkynnelse, forstår vi, når vi ser det hele i sammenheng, og det må vi jo gjøre. Og det hendte jo det at en slave var biskop, og den kvinne som eide den slaven var hans underordnede i menigheten. Det var helt akseptert og helt naturlig. Det viser at det har ikke noe med samfunnsspørsmålene den gang å gjøre, og at i vår tid ser vi annerledes på det, som det heter. Men jeg har som sagt ikke anledning til å komme nærmere inn på det. Det var flere slaver som ble biskoper, og deres herre var da altså slavene, altså mannlige herrer, var slavene underordnet i menighetsforsamling. Det viser noe helt annet enn det vi ser i dag. Og det viser at Bibelens tale om disse ting kan ikke bedømmes ut fra naturlige, menneskelige forestillinger om dette. Og slik er det også i dette med hjemme. En mann, han er ansvarlig for hjemme. Han er herre, liksom Kristus er herre over sin menighet. Men hvorledes er Kristus herre? Ikke ved å herske, ikke ved å utfolde makt, men ved å tjene, ved å gi seg selv for dem. Mannen skal ikke utfolde makt overfor hustruen, det har han ingen rett til. Det er misbruk av hans stilling i ekteskapet. Han hersker ved å tjene. Han, og det er det som først og fremst ligger, han er ansvarlig for Gud, for hjemme. Det er den viktigste siden ved det. Og dette står i et helt annet perspektiv enn det gjør i den vanlige offentlige diskusjon. Derfor nytter det ikke å delta i offentlig diskusjon i avisskriving om disse ting. For alt det vi sier, det blir bare tolket ut fra naturlige, menneskelige forestillinger, så blir det hele skjevt og galt. Det er jo ganske klart at etter Guds ord skal ingen kvinne være prest. Det skal den ikke være. Skal ikke ha den stillingen. For det er en autoritativ, læremessig stilling etter Guds ord. Så derimot Guds ord kan ikke være annet. Jeg var i konfirmasjon nå, for den 6. mai, en av barnebarna, og det var en kvinneprest, jeg må si det er det verste jeg har hørt. Jeg skal sitere litt ordrett av preken. Kjære konfirmanter, dåpen ble dere Guds barn. I dag er det bekreftet at dere er Guds barn. Jeg vil forkynne dere at dere er Guds barn. Dere er på veien. Jesus er veien, det sier Jesus har vist oss veien til himmelen. Jeg vil kalle det Jesusveien. Det er alle sammen på veien. Dere alle sammen, går alle sammen mot himmelen. Det kan hende noen av dere går ut i grøften. Da kommer Gud og trekker dere opp igjen. Men nå må dere huske på at dere er kristne. Vi har undervist dere om Jesus, så dere kjenner Jesus. Så har dere det evige liv, for dere kjenner Jesus.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Jordan.

Vi er i kapitel 13 i Hebreerbrevet, og vi skal begynne med å lese vers 5-6 der. Vær ikke glad i penger, men vær tilfreds med det dere har. For Gud har sagt, jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke. Derfor kan vi tillitsfullt si, Herren er min hjelper, jeg frykter ikke. Hva kan da et menneske gjøre meg? Dette er ikke et ord kun til de rike. Det er mange som tror det. Faktisk har jeg oppdaget i mitt arbeid med mennesker, og i mitt liv i det hele tatt, at det er flere vanlige folk som er bundet av pengene sine, enn det er rike. Dette er ikke et bud eller en formaning som går til mennesker på en bestemt økonomisk kategori eller finansiell status. Det gjelder hver enest en av dere. Det gjelder meg som ikke er rik, like mye som de som har mye penger. Det er ikke pengene som er problemet. Mange gjør disse formaningene i Guds ord til et negativt forhold til penger eller ting. Men det er ikke det det dreier seg om i det hele tatt. Det er ikke pengene eller tingene som er problemet. Og vi har mye eller lite av det. Det er vårt forhold til pengene som er problemet. Eller vårt forhold til tingene. I et tidligere program siterte klovnen Peter Sellers, der han sier, «Bak masken til alle oss klovner er det tristhet og knuste hjerte.» Han døde som en søkkrig mann, men han var ikke lykkelig. Betyr det at kristne må avgi løfte om evig fattigdom, om aldri å bli rike? Finner ingen plass i Bibelen som gir grunnlag for en slik tanke, hverken i det gamle testamentet eller i det nye testamentet. Noen av de mest fromme mennesker i Bibelen var også noen av de rikeste. Du trenger ikke avlegge noe fattigdomsløfte. Du trenger ikke gi opp ambisjoner eller motivasjon eller slutte å jobbe for å få det bedre i livet. Det er ikke det snakker om. Bibelen sier ikke at vi skal leve på status quo. Abraham var meget rik. For han var det ikke noe poeng å stoppe inntekten eller slutte å jobbe eller slutte å tjene. Men poenget for han var å ikke gjøre rikdommen eller pengene til målet i livet. For han var det andre ting som var selve verdien. Derfor kostet han ikke noe å gi opp de beste beitemarkene, for eksempel, til fordel for hans nevø, sin ønske. Går du til høyre, så går jeg til venstre, sa han til Lot. Og går du til venstre, så går jeg til høyre. Du velger. Du tar det beste. Har du forresten tenkt på at det er forskjell på en pris og en verdi? At prislappen på en ting ikke nødvendigvis sier noe om verdien på den tingen. Du er vel ikke blant de mange som blander sammen pris og verdi? Når du spør, hva er det verdt? Så sier du faktisk noe helt annet enn, hvor mye koster det? Kanskje du skulle venner deg til å begynne å stille begge disse spørsmålene før du kjøper noe. Ikke bare hva koster det, men kanskje også hva er det verdt? Hva er verdien på det? For det er ikke det samme nødvendigvis. Før du sier ja til en ting, still deg begge disse spørsmålene. Det er en amerikansk bok som heter Alas Babylon. Se opp for Babylon eller noe slikt. Forfatteren ser for seg Florida etter et atomangrep. Jeg så forresten selv nylig filmen The Day After på fjernsyn, den, eller som han heter på norsk, Dagen Derpå. En voldsomt sterk film. Men denne forfatteren ser altså for seg staten Florida etter et atomangrep, og han skriver, «All elektrisitet er brutt sammen. Bensinstasjonene er utbrent. Da begynner livsverdiene å komme tilbake til det fundamentale igjen. Cadillac'er blir byttet med et par fete høns. Luksuskrusere blir byttet med en pose salt. Hvis og når en atombombe slår ned på vår jord igjen,
vil de overlevende plutselig oppdage at de fleste av de ting vi har strevd for hele livet og forstrukket oss for å få tak i, blir totalt verdiløse. I USA hadde de et klistermerke på støtfangeren som sa: «En atomkrig kan ødelegge en hel kveld.» Det skulle visst være en morsomhet av slike som ikke riktig forstår rekkevidden av et atomangrep. Det kunne jo øyelegge selskapet den kvelden. Men jeg skal si hva en atombombe virkelig kan gjøre med oss. Det kan forandre vår verdi i løpet av noen sekunder. En venn av meg sa det slik: «Min kone og jeg har begynt å tenke litt etter følgende motto. Hvis en ting har en prislapp på seg, så har den ingen varig verdi. Alt som har en prislapp på seg, gir ingen varig tilfredsstillelse.» Det var en interessant tanke som jeg aldri tenkt før. Og etter hvert som jeg begynte å tenke på den, så jeg hvor mye sant det er i det. Verdien av ting kan ikke leses ut av prislappen. For det som har en høy pris på seg, kan plutselig bli verdiløst. Prøv å se etter verdier som ikke er prislappet på seg. Prøv å jobbe mer for slike verdier. Prøv å samle litt mer av slike skatter, sier Bibelen. Vær ikke glad i penger, men vær tilfreds med det dere har, sier ordet her. For Gud har sagt: «Jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke.» Jeg vet ikke om du har lagt merke til at flere og flere annonser og mer reklame fokuserer ikke så mye på nyttigheten av et produkt, men prøver heller å spille på kjøperens stolthetsfølelse. Tenk på hvor stolt du vil føle deg når dine nære venner gisper av beundring over ditt nye baderom, eller din nye bil, eller din nye luksusbåt. Ja, slike typer reklame har jeg selv sett, for eksempel på reklamesider i amerikanske magasin. Og det er bilder av misunte ansikter på mennesker som første gang får se det nye huset til naboen. Og en har sagt det slik: «Lykke består ikke i å føle seg selv lykkelig, men i å vite at andre folk tror en er så lykkelig. Derfor ser vi folk kjøre rundt i glinsende biler, ikke på jakt etter muligheter til å gjøre noe for andre, men på jakt etter å bli sett av folk, og beundre, og misunne.» En slik annonse som jeg snakker om, var en annonse som gikk over to hele sider i et amerikansk magasin, i farger. Det var bilder av en mann som sto ved siden av søppeldunken sin, og halt for nasen. Og ut av døra kom kona, og hun halt også for nasen. Og det var to barn som lekte litt lenger bort i hagen, og de halt også for nasen. Og det var altså en annonse for en ny søppeldunk. Over to hele sider, i flere farger, en annonse for en søppeldunk. Hvordan kan vi være misfornøyd med en søppeldunk? Det er kun søppel i den. Og hvis sekken går sunt, så er det vel bare å sege i en ny sekk. Tenk å lage en helsides eller tosides fargeannonse, som gir inntrykk av at lykken i livet er å ha den nye søppeldunken på markedet. Det mest motbydelige med moderne annonser er at mange av de prøver å overbevise folk at den varen de tilbyr vil gjøre folk lykkelige, at lykken ligger i en vare, i et produkt. Det blir forkynt for oss hele tiden. De som avaterer lover at deres produkt skal gjøre kjøperen lykkelig, tilfredsstille de djupeste behov i mennesket, i trygghet, tilfredsstillelse, gjøre en attraktiv, interessant, ettertraktet, gi seksuell tilfredsstillelse, og jeg vet ikke hva de spiller på i alle disse annonsene. Den rette deodorant, den rette parfyme, den rette tannpasta, og du er garantert suksess på sjekkestedet. Du vil bli uimotståelig, og det rette kreditkortet vil legge verden under deg. «He's got the whole world in his hand», var det ikke det som ble brukt for å markedsføre et kreditkort nylig.
Med det kort i hånda vil du legge verden under deg. Du har fått hele verden i dine hender. I Washington D.C. var det en annonse for en bank og tilbud om en ny sparekonto der det stod: «Hvem skal elske deg når du blir gammel og grå? Legg til side litt kjærlighet. Sett penger inn på din nye sparekonto i vår bank. Alle trenger en penny på en regntung dag.» Det var noe i den duren. Men jeg har en nyhet for alle som lytter nå. Der er ikke kjærlighet i penger. Der er ikke noe kjærlighet i en penny, eller i en krona, eller i millioner av dem. Du investerer ikke kjærlighet ved å se penger på en bankkonto. Du investerer kjærlighet i en ektefelle, i et barn, i venner, i mennesker. Det er derifra kjærligheten vil komme tilbake til deg en dag, når du selv trenger den. Ikke fra en bankkonto. Ikke la reklamen lyge for dere lenger. Vær ikke glad i penger, men vær tilfreds med det dere har. For Gud har sagt: «Jeg slipper deg ikke, og svikter deg ikke.» Derfor kan vi tillitsfullt si: «Herren er min hjelper, jeg frykter ikke. Hva kan da et menneske gjøre meg?» Gud lar meg ikke i stikken når bonden faller ut av livet mitt. Det er den tryggheten som er den beste motmedisin imot å bli bonden av penger. Den tryggheten at Gud er med. Han skal sørge for meg. Han har ikke sagt at jeg skal la være å tjene, la være å jobbe, la være å spare. Men han har sagt at jeg skal la være å styres av dette. La være å bli dreven av panikk eller grådighet. Det som driver folk til å bli slaver av penger, er frykt. Frykt for fremtiden. Frykt for mennesker. Hva de vil si om meg. Hva de vil synes om meg. Det er kolossalt hvor folk er drevet av frykt for mennesket. Men den som lærer å bli trygg i Gud, som dette verset snakker om, han trenger ikke forstrekke seg for å bygge opp en image eller en formue for å forestille seg for mennesket. Jeg trenger ikke det. Jeg trenger ikke at folk snur seg etter meg på veien og gisper i beundring: «Å, så du den bilen?» Ja, da, det kan være skøy av og til, men egentlig avslører det en utrygghet når folk har behov for å bli lagt merke til på den måten. Jeg bryr meg ikke lenger så mye om hva folk syns eller sier, og slettes ikke jeg behov for at de beundrer tingene mine. Jeg vil heller skal respektere hvem jeg er og det jeg står for, de indre og varige verdiene. For når jeg ikke er lenger her, tror jeg ikke det er mange som vil huske meg for hvor mange Mercedes jeg hadde, hvis jeg hadde hatt noen. Det er helt andre ting de vil huske meg for, hvis de vil huske meg i det hele tatt. Ser du at prislappet ikke er det samme som verdier? Jeg sier ikke et vondt ord om egen Mercedes. Skulle gjerne hatt den selv for den del. Det dreier seg ikke om hvor mye du eier, men det dreier seg om at tingene ikke må eie deg. Det er ingenting galt i å eie en Mercedes, men det er galt å la Mercedesen eie deg. Ser du forskjellen på det? Det er ingenting galt i å eie et flott hus, men det er galt når huset eier deg. Det er ingenting galt i å eie en fin sofa, men det er galt når sofaen eier deg. Derfor vil jeg ha et slikt forhold til sofaen at jeg ikke får migrene fordi om det skulle bli en flekk på sofaen. Hva betyr det vel? Hvis jeg er glad i den, hvis liker jeg den, skulle jeg gjerne ha kastet ut det meste av møblene og kjøpt nye og kjørt de gamle på skraphaugen. Og hvis jeg får råd til det en dag, så gjør jeg antagelig det. For jeg liker nye møbler, jeg liker fine møbler. Og jeg liker fine biler, jeg liker fine ting. Men jeg liker det ikke så godt at de skal få makt over meg, at de skal eie meg. At mitt selvbilde og min trygghet ligger i tingene. Hvis noen nå føler at jeg prøver å legge skyld på dere fordi det er fine ting, så har de ikke hørt etter hva jeg har sagt. Les i Bibelen. Les om Jobb.
Les om Salomo. Les om David. Les om Josef. Les om Abraham. Søkkrige var de, alle ihop. Og vi kan ikke forestille dere hva rikdom det var snakk om der. Men med unntak av noen få av de, så var det ingen grådighet inn i bildet, så disse. Det var ingen selviskhet. Det var ikke mennesker som var eikt av pengene og tingene. Det var mennesker som var eikt av Gud. De var frie. De var lykkelige. De var trygge. De tre siste programmer har vi snakket om to ting. To fundamentale ting som forfatterne av Hebreerbrevet taler om i disse tre versene i kapittel 13, vers 4-6. Det er to ting som stadig blir tatt opp i Bibelen, både av Jesus og apostlene. I utgangspunktet er det to gaver. To store gaver som skaperen har gitt dere. To enorme ressurser som han unner dere så inderlig. Det ene er kjærlighet og samliv, eller sex. Det andre er penger og rikdom. Men menneskets største velsignelse, eller sine største velsignelser, kan også bli deres største forbannelse, hvis vi ikke behandler dette rett. Det er vi tusenvis av eksempel på. Og var det noe vi ble formant mye om da vi utdannet oss til prester, så var det nettopp disse to områdene. Vær nøye med ditt forhold til penger. Og vær nøye med ditt forhold til det andre kjønn. For på disse to områdene er det de fleste skjærer ut i dag. Og opplever øyeleggelse og ulykke med enorme konsekvenser. Bare se deg omkring. Bare analyser mennesker som skjærer ut. Mennesker som havner i fengsel, eller øyelegger sin familie, eller øyelegger sin jobb, eller hva det skulle være. Se etter, og du vil finne ut at i svært mange tilfeller relaterer det seg til ett av disse to områdene av livet. Eller kanskje til begge. Det er derfor Guds ord snakker så mye om nettopp disse to sidene ved livet. For begge ting er gaver ifra Gud. Det er muligheter som er gitt oss. Og utfordringer som skaperen la på oss alltid for tidenes morgen. Vær fruktbare, bli mange, dyrk jorden og legg den under dere, står det. Og han ga Adam og Eva til hverandre. Og han ga de trærne i hagen og plantene på marka og dyra i skogen og fisken i havet. Det er de grunnleggende ressursene i menneskelivet vi snakker om nå. De helt fundamentale behov. Men det gode kan også bli det godes fiende. Det gode kan også bli det som øyelegger oss. Og øyelegger forholdet mellom hverandre. Tenk om vi kunne høre mer på skaperen. Tenk om vi kunne lære av det han har sagt. Tenk om vi kunne respektere de grensene han har sett opp. Som ikke er sett der for å ta ifra oss noe. Men for å gi oss alt. Tenk om vi en gang kunne lære hvor verdiene ligger. Og at ikke verdien alltid er det samme som prislappen. Vi lærer det en gang. Det gjør alle. Når vi opplever at disse ting er i ferd med å bli tatt ifra oss, enten ved sykdom eller død eller en eller annen form for katastrofe, da lærer vi hva som har verdi. Men hvis vi kunne lært det litt før den dagen, da skulle livet blitt atskillig mer verdifullt og lykkelig for svært mange mennesker. Og hvis du vil lære dette, så skal du lese Guds bok. For der står det om hva som gjør livet til mer enn å eksistere. Der står det noe om hvordan du ikke bare skal eksistere, men hvordan du skal leve. Og det er to forskjellige ting det. Vær ikke glad i penger, men vær tilfreds med det dere har. For Gud har sagt, jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke. Derfor kan vi tillitsfullt si, Herren er min hjelper, jeg frykter ikke. Hva kan da et menneske gjøre meg?

Du har hørt på et program ifra serien Vindu mot livet med Ola Bjørland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrka av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

Har du møtt personer som frustrerte fordi de bare blir tatt som selvsagt? Jeg har møtt for eksempel gifte damer som prøver å skjule en bitterhet. For mannen deres tar det som en stor selvfølge at hun skal ta seg av alt som har med hus og hjem å gjøre. Og han bryr seg ikke. Et krass eksempel kom nylig pastor Rick Warren med. Han forteller om en forretningsfører for en millionær. Han hadde god lønn, men begikk selvmord. I avskjedsbrevet sto det: «Jeg tar livet mitt fordi jeg gjennom 30 år aldri har fått høre et ord til oppmuntring. Nå er jeg lut lei.» En side ved dette er at de fleste av oss er uhyre selvopptatte. Noen er opphengt i egne problemer, synes selv de får lite oppmerksomhet, og dermed har de heller ikke overskudd til å oppmuntre andre. Så hjelper det heller ikke at vi glemmer fort hvis noen har gjort en stor innsats for noen år siden. Barn glemmer hva foreldrene har gjort for dem. Sjefer glemmer hva ansatte har betydd for fremgangen. Føler du deg glemt og avskrevet? Israelsfolket hadde utpreget korttidshukommelse når det gjaldt lederen deres, Moses. Bare 3 dager etter underet ved Rødehavet begynte folk å tvile på om Moses var den rette føreren for dem. Tenk, Gud brukte Moses til å tørrlegge Rødehavet, men like etterpå var det hele glemt. Hvis du føler deg neglisjert og oversett, så har jeg lyst til å bringe videre til deg noen tanker fra pastor Rick Warren. For det første, ikke bli frustrert. Da Moses hørte at israelittene knurret, så ville det vært høyst menneskelig å bli sint. Men det ble ikke Moses. Når folk ikke setter pris på deg, må du ikke velge å slå tilbake. Legg frustrasjonene dine i Guds hender. I stedet for å baktale dem som glemmer deg, bør du heller snakke positivt om dem. Det kan være med å skape et nytt klima. For det andre, ikke la bitterheten slå rot i deg. Hver gang du tenker på hvor såret du er, fordi du blir sett på som selvsagt, så vokser bitterheten seg større. Når du har gjort tjeneste for noen på en selvoppofrende måte, og de bare kritiserer deg, så er det klart det sårer. Men hvis du ikke er forsiktig, så kan du miste perspektivet på kort tid. Moses kom ikke tilbake til smerten. Han var opptatt av fremtiden. Jeg har møtt kristne ledere som har latt bitterheten slå rot i dem på en slik måte at den farger oppfatningene deres i dag. Det har kommet så langt at de tror alle er imot dem. For det tredje, ikke la frustrasjonen få stell og pleie. Det er ok å bli sint. Sinne er en naturlig reaksjon på at du er såret. Men å holde fast på sinne er en synd Gud ber oss legge bort. Som leder kan du bli misforstått, men ikke ta det personlig. La ikke solen gå ned over din vrede. For det fjerde, legg frustrasjonen din fremfor Gud. I stedet for å samle støtte hos den ene og den andre når du er frustrert, er det bedre å tie for mennesker og snakke med Herren. Han er i stand til å takle følelsene dine. Og for det femte, Gud er i stand til å vende stemningen hos deg. Husk at hvis andre har glemt deg og hva du har betydd, så har ikke Gud gjort det.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 16. juni. Dagens skriftsted er hentet fra 1. Johannes brev, det 5. kapittel og det 10. vers, og lyder slik: Den som tror på Guds sønn, har vitnesbyrde i seg selv. Rosenius sier: Vi opplever nok at en og annen stiller spørsmål ved om det finnes noe menneske som her i livet kan vite at det er et Guds barn, og om en kan og bør søke noen full forvissning i dette spørsmål. Dette er vanligvis et av de argumentene de skjuler seg bak, de som egentlig ikke vil omvende seg til Gud, disse som ennå trives best i mørket og uvissheten. Men hele skriften bevitner at alle de gamle kristne gjennom troen hadde fått vitnesbyrd om at de hadde Guds velbehag. Bare i en slik tro var de i stand til å gå i martyrdøden i møte med fryd. Og apostlene sier uttrykkelig: Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Den som tror på Guds sønn har vitnesbyrde i seg selv. Den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner. Merk deg dette siste. Herren roper jo uttrykkelig: Den som vil, han komme. Om hans synder er røde som blod, skal de bli hvite som snø. Men hvis jeg da fremdeles alltid går der uviss på om jeg har syndens forlatelse, hva annet er det enn å gjøre Gud til en løgner? Det er jo det samme som å si at jeg ikke vet om det er til å stole på dette som Herren sier, og det ville være en dårlig bekjennelse for en kristen. Derfor, sier Luther, derfor skal vi hver eneste dag strekke oss etter å komme ut av tvilen og til visshet, og bestrebe oss på å grundig rykke opp med rot den skadelige villfarelsen som hele verden er forført i, denne tanken at menneskene ikke skal kunne vite om de er i eller utenfor nåden. For hvis vi tviler på Guds nåde mot oss, og ikke holde fast ved at vi eier Guds velbehag for Kristi skyld, så benekter vi at Kristus har frikjøpt oss, og vi kaster over ende alt hans verk og alle de velgjerningene mot oss som han stadig har vist. Så langt Luther. Den som er tilfreds uten å eie noen forvissning om at han eier skatten, ja, han setter sannelig heller ikke skatten videre høyt. En annen sak er at vi må søke vissheten i ordet, og ikke i følelsene våre. Men nå består jo ikke en kristens fred og visshet i at han anser seg selv for å være gudfryktig og troende, og er fornøyd med seg selv. Nei, tvert imot finnes det ingen som kjenner på mer synd hos seg selv enn en levende kristen. Men hans trøst og hans frelses grunn er denne: at Kristus har lidd døden for oss syndere, at Kristus er rettferdig, og han har rettferdiggjort oss ved tro, det vil si av nåde. Og på denne grunnvoll burde vi jo nå med rette ha en vedvarende og urokkelig fred. Da kan vi si at i meg selv er jeg hvert øyeblikk bare verd fordømmelse, men i Kristus er jeg hvert øyeblikk ren og rettferdig, ja, godkjent og elsket av Gud. Min trøst er bare det som gjelder for alle, for de største syndere. For Kristus har virkelig i sin død forsonet hele verden med Gud, ikke bare de troende. Jo visst er mine synder forferdelige, mange og store, så jeg nok var verd aldri å få ha en glad stund. Men hva skal jeg gjøre når tross alt Kristus var så nådig og tok mine synder på seg, led døden for meg, for synderen? Da tør ikke jeg i mismot tvile på dette. Da våger jeg ikke å la tro være og tro det og glede meg. Og jeg er da heller ikke døpt til meg selv, så jeg skal måtte leve på min egen rettferdighet. Nei, jeg er akkurat derfor døpt til Kristus, for at jeg skal være ikledd ham og hans rettferdighet. Hvis Gud ville tilregne synd, hvem ville da kunne bli stående? Ikke en eneste av våre gjerninger ville være fri for synd. Men hele Guds evangelium vitner jo om at det var akkurat derfor Gud ga sin sønn, til en soning for våre synder. Og da våger ikke jeg å gjøre dette til en løgn. Riktig nok føler jeg, kjenner jeg noe ganske annet i mitt hjerte og samvittighet. Der kjenner jeg ikke noen rettferdighet, men tvert imot bare synd og elendighet. Men Gud sier selv i sitt ord at denne synd og elendigheten som jeg kjenner på, den er utslettet, betalt, tilgitt og forlatt. Da vil jeg selvsagt la Gud være større enn mitt hjertets følelser, være en Gud som ikke lyver. Det Gud har gjort og sagt er mye mer sikkert enn det stakkars jeg ser og kjenner. Og han har ikke bare forsonet meg med i Kristi død, han forsikret meg dette i sitt ord, men også i nådemidlene har han gitt meg innseil og testamentet på hele frelseskatten. I dåpen har han på en spesiell måte gitt min person del i Kristi fullbrakte verk, og med et evig urokkelig testamente stadfestet dette til meg. Om så jeg i synd og vantro går bort fra skatten min, er likevel ikke skatten gått bort, liksom også pakten fortsatt består hos Gud. Skulle kanskje vår vantro kunne gjøre Guds trofasthet til intet, så langt ifra. Om jeg er falt ut av arken, er arken likevel ikke gått i stykker. Min trygghet er der tross alt også akkurat nå, i den samme arken. Og arken, det er dåpen, testamentet, nåden hos Gud, og de faller og vakler ikke fordi om jeg faller, men står fast i evighet. Min trøst og fred hviler dermed på det som er hos Gud, ikke hos meg. Det jeg har å trøste meg til lyder slik: Kristi blod gjelder mer enn mine synder. Guds ord gjelder mer enn mine tanker og mine følelser. Dåpspakten, testamentet, gjelder hos Gud, selv om jeg i lang tid kan ha vært borte fra ham. Mot Kristi blod er alle mine synder bare som små gnister mot det store, vide havet. Mot Guds ord er alle mine innvendinger, oppfatninger og følelser kroppar som röjk och stöv mot ett stort fjäll. På denne faste grundvallen vill jag tryggt både leve och dö.

0: nistepakka her i dag, smurt av Irene Krokær Alnes. Andakter hentes fra Irenes kjøkkenkrok, en bok som nå utsolgt fra forlaget.
1: Hvordan virker korset? Spurte en soldat en prest da de begge var havnet i en skyttergrav mens kulene smalt over dem. Han hadde funnet et sølvkors mens han gravde i panikk for å komme seg ned i graven. Han visste at det var noe med korset. Han visste at korset hadde hjulpet mange, men hvordan? Jeg vil dele med deg tanker ut ifra Bibelen om hvordan korset virker. Korset forandret nemlig vår historie. Billy Graham sier, Kristi kors er ikke bare fundamentet for vår fred og vårt håp, men det er også grunnen til vår evige frelse. Hensikten med korset er ikke bare full frifinnelse, men også et forandret liv i fellesskap med Gud. Efeserne 2, 14 og 16 sier, For han er vår fred. Han som gjorde de to til ett, og brøt ned det gjerde som skilte dem, fiendskapet. Og i ett legeme forlikte han dem begge med Gud ved korset. For der drepte han fiendskapet. Gud sier til deg som har skyldfølelse, dine synder er deg tilgitt på grunn av korset. Han sier til deg som er ensom, jeg elsker deg, derfor ga jeg min sønn til å korsfestes for dine synder, så jeg kan få være sammen med deg nå og for evig. Gled deg i det herlige budskapet om korset.
0: Nistepakka ble servert av Irene Krokær Alnes og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Hjertelig velkommen til andaktsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Vår visjon, det å nå de aller minst nådde med budskapet om Jesus Kristus. Og derfor bruker vi ulike medier for å nå ut med evangeliet til dem som ikke har hørt det enda. Og nettopp radiosignaler, men også TV-signaler, har evnen å nå over stengte grenser gjennom murer av politisk og religiøs kontroll og inn til enkeltmennesker sine hjerter. Og her har jeg lyst til å dele med deg en tilbakemelding vi har fått på vårt radioarbeid Håpets kvinner til Zanzibar utenfor Tanzania. Jeg er så glad i sangene dere spiller i programmene deres. Selv om jeg ikke har det så bra, så har sinnet mitt blitt fornyet. Hver søndag stiller jeg inn radioen og lytter til dere. Det har blitt en del av livet mitt. Familien min misforstår meg stadig, men gjennom undervisningen i radioen så lærer jeg hvordan jeg skal leve sammen med min mann og barna mine og naboene, slik at det ikke så lett blir misforståelser. Jeg er ingen kristen ennå, men jeg elsker å lytte til dere, fordi jeg vet at vår Gud er en. Tusen takk skal dere ha. Og fra denne tilbakemeldingen fra Zanzibar, så reiser vi hjem igjen og hører på dagens andakt i Over en åpen bibel. Og det en spesialutgave, der vi skal lytte til et kapittel fra en bok som heter «De så ham, mennesker rundt Jesus», skrevet av Tor Bertel Løvgren.
1: Folket, hvem nå det? Så mange vil ha krav på å være en representant for folket, folkesjelen, folkedypet, folkemeningen. Om vi liker det eller ikke, de fleste av oss hører hjemme der. Mengden sympati og antipati ustadig. Ingen vet hvilken vei opinionens vind blåser neste dag. Var dere disipler av Jesus, folk? Dere omfattet ham nok med stor interesse og ikke lite nysgjerrighet. Mange vendte om og ble frelst. Andre ble helbredet. Fattige og forkomne fikk sitt verd tilbake. Men få fulgte ham dag etter dag langs støvete veier. De fleste stilte seg vel også avventende til det han lærte når det kom til stykket. Men det var ikke denne mangslunkne vrimmel han fant sine markerte motstandere. Til dem tilhørte helst partier av farisere og skriftlærde, samt jordvendte sadukere. Mange så undrene han gjorde og priste Gud. Ja, endog til konge ville man utrope tømreren, for han måtte da være befrieren. Om han bare forsto å gripe makten i rette øyeblikk, kunne Israel reise seg fra romersk okkupasjon. Så kunne landet på ny bli det mektige rike det en gang var under David og Salomo. Men Jesus oppfylte ikke ønskene deres.

0: Samtidig inviterte han til fellesskap, til å finne hvile. Alle som ikke hadde fått det til, verken overfor Gud eller mennesker, kunne komme og finne nåde hos ham. Men de måtte ta et valg. Jesus måtte aksepteres på egne vilkår, eller forkastes. Kanskje det var folkets store fristelse, og ville ha frelseren mest mulig lik seg selv. Sant nok gjestet han alle slags mennesker, men de formet ham ikke i sitt bilde. Han derimot ga en ny start til dem som åpnet seg for budskapet hans. Jeg ser ham blant massene og sammen med den ene, midt i hverdagen, i et krigstrøtt og utarmet land. Uansett situasjon er det uselviskhet som preger ham. Han levde det han lærte, praktiserte nestekjærlighet og viste respekt for dem andre så ned på. Mange sto langs veien til Golgata og under korset langfredag og hånte ham. Andre gråt, men han døde for alle. Folket som var samlet under rettssaken fikk valget av Pilatus om å sette en opprører fri, eller la Jesus gå. Oppildnet av religiøse ledere runget til sist ropene, «Gi oss, Barabbas!» Da Peter på pinsedag anklaget folket for å ha korsfestet livets konge, kjente mange et stikk i samvittigheten. Jeg har bommet på målet, syndet mot Gud. Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? I møte med apostelens ord denne dagen påkalte de og bekjente Jesu navn, og flere tusen kvinner og menn lot seg døpe. Og når dette skjer, er man ikke lenger bare en av folket, men tilhører Guds folk.
1: «Vi så ham» er skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien er laget i samarbeid med

Vi har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel. Og i dag et kapittel fra en bok som heter De så ham, mennesker rundt Jesus. Over en åpen bibel produsert av Norea Medmisjon. Og alle våre podcaster og andakter, det finner du på hjemmesiden styrkdintro.no.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Er bønn virksom? Svarer Gud når vi ber? Forfatteren C.S. Lewis forteller: Da jeg sto opp en morgen for noen år siden, hadde jeg tenkt å få håret klippet, fordi jeg skulle en tur til London. Det første brevet jeg åpnet gjorde det klart at jeg ikke trengte å dra til London, så jeg fant ut at jeg ville avlyse hårklippingen også. Men da kjente jeg en helt uforklarlig liten gnaging inni meg, omtrent som en stemme som sa: «Få det klippet likevel, gå av gårde og få håret klippet.» Til slutt holdt jeg det ikke ut lenger og gikk. Og frisøren min på den tiden var en medkristen som hadde ganske mange bekymringer, og broren min og jeg hadde av og til vært i stand til å hjelpe ham. Med det samme jeg åpnet døren, sa han: «Å, jeg har bedt om at du måtte komme i dag.» Og faktisk, hvis jeg hadde kommet en dag senere, ville jeg ikke ha vært til hjelp for ham. Og dette fylte meg med ærefrykt, og det gjør det fortsatt. Lewis tenker videre på dette. Selvsagt går det ikke an å bevise en årsakssammenheng mellom frisørens bønn og mitt besøk. Og han sier at bønnen jo er en forespørsel til Gud. Og kjennetegnet på en forespørsel, til forskjell fra tvang, er at den kan enten innvilges eller ikke. Uten tvil er det steder i Det nye testamentet som ved første øyekast ser ut til å love en fullstendig oppfyllelse av våre bønner. Men det kan ikke være det som egentlig menes, sier Lewis, og viser til at Jesus i Getsemane ba tre ganger om å få slippe lidelsen som lå foran ham. Den bønnen ble ikke innvilget. Bønnen, sier Lewis, er en personlig kontakt mellom uferdige, ufullstendige personer, som vi er, og den ytterst konkrete person som Gud er. I bønnen viser Gud seg for oss. Bønn er ingen maskin, den er ikke magi, den er ikke rådgivning til Gud. Bønnestunden er for meg bevisstheten om at denne virkelige verden er langt fra å være noen grunnleggende virkelighet. Jeg kan ikke forlate scenen, verken for å gå bak den, eller for å sette meg på orkesterplass. I bønnen prøver jeg for en gangs skyld ikke å snakke med de andre skuespillerne, men å kommunisere direkte med, ja, hva skal vi kalle ham? Forfatteren, fordi han oppfant oss alle, eller produsenten, fordi han styrer oss alle. Nei, her er hellig grunn. Busken brenner nå, skriver Lewis. For mange mennesker er bønnen blitt borte på veien. Den daglige vandringen krever så mye oppmerksomhet at å vende seg til Gud innimellom blir helt glemt. Men bønnen er en verdi vi ikke må miste. Ikke først og fremst fordi vi kan oppnå så mange konkrete ting ved å be, men fordi bønnen trekker oss nærmere Gud. Bønnen forandrer ikke Gud, men bønnen forandrer den som ber. Bibelen oppfordrer oss til å bruke bønnen, og den inviterer oss på denne måten: «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Dom kjenner vi fra rettsspråket. Det dreier seg om en rettslig kjennelse om skyld eller uskyld I forhold til norsk lov. I bibelsk sammenheng så det særlig tenkt på den endelige dom, verdensdommen, hvor det skal avgjøres skyld eller uskyld I forhold til Guds vilje. Det menneskenes lodd en gang å dø, og deretter dom, står det I skriften. Dommen skal komme etter døden og den legemlige oppstandelse.
2: Hvem det som skal være dommer I denne sammenhengen?
1: Vi skal jo alle stilles fram for Guds domstol, står det I Romerbrevet 14. Så dommen Guds, men den skal utføres av hans sønn, Jesus Kristus, ifølge Apostlenes gjerninger 17, der det står at Gud har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mann som han har utvalgt til det, etter at han har gjort fullgodt bevis for alle ved å oppreise ham fra de døde. Det skulle vel ikke være tvil om at det Jesus det siktes til her. Han som fullt ut har prøvd hvordan det å være menneske, men uten synd. Han skal sitte på Guds trone og avgjøre vår evige framtid. Da det ingen som kan si at dommeren ikke vet hva han snakker om.
2: Hva det som avgjør domsutfallet?
1: I åpenbaringen 20 står det at dommen avsies på grunnlag av Guds rettsbøker etter de gjerningene som oppskrevet der. Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet, og en annen bok ble åpnet, som livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet I bøkene, etter sine gjerninger.
2: Men står det ikke I Bibelen at vi blir frelst bare ved tro på Jesus?
1: Jo, det blir heldigvis understreket gjentatte ganger, slik som I den lille Bibel som vi kaller Johannes 3,16, for så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Evangeliet forkynner oss at Gud I sin store kjærlighet ga sin enbårne sønn I døden for oss. Han ble dømt skyldig I vårt sted, for at vi ved troen på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Dette så fast og sikkert at Jesus kan si I Johannes 3,18, «Den som tror på ham blir ikke dømt.» Ja, han kommer ikke til dom, sier Jesus senere, men gått over fra døden til livet. Men så sier han også at den som ikke tror allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Så vi trenger altså ikke lure på hvordan det går med oss på dommens dag. Det avgjøres ut fra vårt forhold til Jesus her I livet. Derfor det så viktig at vi lever I troen på Jesus nå. Da blir navnet vårt skrevet I livets bok, som vi hørte om, og det det som det avgjørende.
2: Hvor kommer så gjerningene våre inn?
1: Troen på Jesus, det ikke bare en mening vi har. Den representerer en forvandlende livskraft. Det snakk om tro virksom I kjærlighet, som Paulus uttrykker det. Troen vil altså sette sitt preg på våre gjerninger, ja, hele vårt liv. Syndene våre heldigvis skjult under Jesu blod, men åndens frukt I gode gjerningene som Jesus virker I oss, vil følge med oss fram for Guds domstol og vitne om at vi hadde en levende tro I vårt hjerte. Motsatt så vil et menneskes gjerninger avsløre om troen ikke til stede, da vil det bare bli synd tilbake. Den som har avvist Jesus må selv stå ansvarlig for syndene sine, og det blir en fryktelig situasjon, for det ikke mulig for oss mennesker å gjøre noe som Gud kan godkjenne som fullkomment I samsvar med hans vilje.
2: Hva blir resultatet av dommen?
1: Det bare to muligheter. Evig frelse eller evig fortapelse. Fortapelsen et sted hvor de skal pines dag og natt i all evighet, som det står skrevet. Det verste med dette å være avskåret fra samfunn med Gud, siden vi skapt til å leve sammen med han. I 2. Tessalonikbrev 1 står det, den straff de skal lide blir en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet. Fortapelsen kalles den annen død, og det en som forklarer det slik, det en pinefull dødstilstand som ikke tar slutt. Det ikke mulig for oss å forestille oss hvor forferdelig dette vil bli, men det skulle være klart at vi for all del må gjøre det vi kan for at hverken vi selv eller andre må havne der. For alternativet så mye, mye bedre, det evige liv. Der skal vi få leve i Guds umiddelbare nærhet og glede oss over at alt fullkomment og godt. Synden og dens følger for alltid borte, slik det blir skildret i Åpenbaringen 21. Se, Guds bolig hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer, for de første ting veket bort. Denne fantastiske framtiden tilgjengelig for alle som tror på Jesus. Da må vi for all del ikke avvise ham.
2: Kort til slutt, Jonny, hva betyr dom?
1: I bibelsk sammenheng tenkes det særlig på det som skal skje på dommens dag, da Jesus Kristus skal dømme levende og døde. Da blir vår evighet avgjort ut fra vårt forhold til dommeren i livet. Tror vi på ham? Blir vi evig frelst? Avviser vi ham i vantro? Går vi evig fortapt? Men Gud vil at alle mennesker skal bli frelst gjennom å kjenne Jesus. Derfor må vi vende oss til han i dag, for ingen av dem som tar sin tilflukt til ham

program i serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Johannes andre brev.

Vi i apostel Johannes sitt andre brev, der han gjerne vil fortelle oss hvordan vi skal forholde oss til den verden som vi lever i. Vi må være oppmerksom på at det er mange forførere, mange som vil lede oss vill, og han sier at vi må vandre i sannhet og i kjærlighet. I det syvende verset leser vi slik her i det andre brevet som Johannes har gitt oss. For det er gått mange forfører ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Det er forføreren. Det er antikrist. Vi har sett litt på hva gnostikerne har å lære oss. Og så fantes det også visse jødiske sekter på den tid som Johannes levde. Den tid da kristendommen utbredte seg. De tok del i det som hadde med kristne læresetninger å gjøre. Blant annet så møter vi den i gruppen på Masada, som falt i år 73, 3 år etter at Jerusalem falt. Det var omkring 967 seloter som hadde grepet tak i noe av Kristi lære. Men synet på Kristus som de hadde, det var forkvaklet. Det som Johannes sier her, er det som er aller viktigst for oss alle sammen. Det er viktig i dag, og det var viktig da, at det er mange forførere som er gått ut i verden. Og det som Johannes legger vekt på er at måten du kan si om det er en sann eller falsk lære, er troen på Jesu Kristi person. Om man ikke tenker rett om ham, så går alt annet rett i vasken. Og den personen, han er en falsk lærer. Det betyr ikke at en person ikke kan ha andre synspunkter enn du og jeg har. For eksempel om utvelgelse, eller om dåp, eller om nadværsfeiringen. Det er ikke det det gjelder. Men selve skjæringspunktet er troen på Kristi guddom. Og når du tror på Kristi guddom, så betyr det at du tror det som er gjengitt i Guds ord. Og det betyr at du tror på apostlenes lære, slik som de lærte det til oss, og fikk det formidlet til oss, gjennom brev og epistler. Det betyr at vi må legge det virkelige anstøt i evangeliet der det skal ligge. Ikke forflytte det til forhold som unødig skaper strid mellom troen. Johannes har understreket at du skal vandre etter Kristi påbud, og beviset på at du er et Guds barn er at du vandrer i kjærlighet og viser kjærlighet til dine trossøsken. Nå har Johannes kommet med en advarsel om at mange forførere er kommet inn i verden. Den troen i dag vandrer på en farlig vei gjennom verden. På venstre siden av veien finnes det en jungel av liberalisme og frafall. Det er en vakker, men farlig jungel, for i den er det det vakre. Men det finnes farlige ting der, farlige dyr, som er rede til å fortære oss. På den andre siden av veien er det et villnis fullt av slanger. Det er et villnis av ekstrem fundamentalisme, der kjærligheten ikke lenger finner en god plass. Ja, den finner ikke plass i det hele tatt. Det eneste de mener er virkelig å ha rett til lære, til punkt og prikke. Og det er altfor mye strid om finurligheter her. Og det mest smertelige ved norsk teologisk debatt er at den synes ikke å føre noe godt mellom brødrene. For ellers måtte det ha gått an å tale sammen, og ikke bare kommunisere via avisspaltene da. Og hvor lett det er å ødelegge en kristen ledes i integritet ved å sirkulere en rapport eller en uttalelse som skal forlamme den innflytelse som personen måtte ha.
kan bli lammet. De menneskelige ambisjoner har også i den konservative leir tatt knekken på edle kristne ledere. Ditt rykte er dessverre ikke trygt i alle troende sender. Der misunnelsen og den menneskelige tranghet råder, der forsvinner kjærligheten. Og når kjærligheten forsvinner, hva er det da Johannes har å si oss? Jeg har lært gjennom årene at Guds menn som står for sannheten og som forkynner Guds ord, det er menn du kan stole på, og som er romslige i sin tenkning, ja, de er romslige i sin holdning over andre. Der unner de med disse personene. Vi må ikke være småskårne. Johannes sier at måten du kan stadfeste om noen er et Guds barn eller ikke, vær den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror. Kjærlighet og rettferdighet, det er to manifestasjoner av et Guds barn. Vi må være oppmerksomme på dem som ikke tror, forfører som fornekter Kristi guddom. Johannes sier det slik, fornekter du Kristi guddom, da er du ingen kristen. Du kan sikkert være religiøs, men du er ikke en kristen. La oss ha dette klart for oss. Og vi får jo huske på at en kristen betyr en som følger Kristus, en som tror på ham. Du kan ikke være en kristi etterfølger uten at du tror at han er Guds sønn, at du tror på hans underfulle liv og hans forløsergjerning på korset. Du er ingen kristen om du ikke tror på Kristi guddom, han som sto opp fra de døde og sitter ved Faderens høyre hånd i dag. I vers 8 leser vi slik, vær på vakt så dere ikke mister det dere har vunnet med arbeidet deres, men får full lønn. Du mister ikke din frelse selv om du har fellesskap med feile mennesker. Det må vi være helt klar over. Men du setter deg selv i en vanskelig posisjon. Det betyr at det øyeblikk du og jeg identifiserer oss med en kult, eller vi surrer oss bort i grupper og organisasjoner som fornekter Kristi guddom, så har vi tapt vår lønn. Johannes sier at det er ingen lønn for dem som gjør dette. Alle troende må være interessert i å gjøre noe for sin Herre, at de vil gjøre noe for sin mester. For en dag kunne høre ham si, vel du gode tro tjener. Ved slutten av sitt liv var Paulus i stand til å si, jeg har stridd den gode strid, fullført løpet, bevart troen. Så ligger rettferdighetens krans ferdig for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dag. Ja, ikke bare meg, men alle som har elsket ham og ventet på at han skal komme i herlighet, som det står i 2 Timoteus 4:7-8. Under sitt liv var han ikke sikker på dette, for han sa at han ikke ønsket å bli diskvalifisert når han sto for Kristi åsyn. Derfor passer det seg for oss å være forsiktige, så vi ikke blir fanget inn av forførere. Vers 9. Den som ikke holder seg til Kristi lære, men går utover den, har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og Sønn. Ordene som vi har foran oss her, går utover den, er interessante. Det greske ordet parabanio betyr ikke her så mye å bryte med som å gå lenger enn det som er rett. Det er det det dreier seg om her. Det vil si at vedkommende blir ekstrem. Det var dette gnostikerne påberopte seg. Ordet gnosis betyr kunnskap. Gnostikerne påstod at de hadde litt mer kunnskap enn de andre.
De hadde en helligere enn du-innstilling, de. Det kanskje ikke så mange troende i dag som kjenner det slik, men av og til så kan vi støte på disse. Det slik. Og nå og da får vi brev fra mennesker som sier at jeg mangler noe, eller at vi mangler noe. Og det er fullt oppmerksom på at jeg gjør. Men det har stor betydning hvem som sier det. Av og til så skremmer den arroganse som kommer til meg i de brev som røper at det er viktigere sider i Kristi lære de har glemt. Hvis vår situasjon er slik, da sitter vi i glasshus. Den som ikke holder seg til Kristi lære, men går ut over den, har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og Sønnen. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.

En prest forteller historien om en mann som reiste seg på et onsdagsmøte I en menighet og brakte et vitnesbyrd om hva som hadde hendt med ham. Det hendte ved King's Cross I Sydney I Australia, sa han. Jeg ventet på at trafikklyset skulle bli grønt. Mens jeg sto der, var det en som dultet bort I armen min, og da jeg snudde meg, så jeg en skjuskete kledd mann som stirret meg I øynene og sa, «Min venn, hvis du kommer til å dø I kveld, hvor vil du da tilbringe evigheten?» Det spørsmålet gnog I meg I mer enn 3 uker. Jeg fikk ikke ro, for spørsmålet kom til meg gang på gang. Jeg måtte finne et svar, og det svaret fant jeg I Jesus sa mannen. Et par år senere stod en annen mann frem I den samme menigheten og fortalte noe som virket kjent. Han også hadde stått på King's Cross I Sydney, da en forkommen mann trakk ham I jakkeermet og stilte ham det enkle spørsmålet. «Hvis du kom til å dø I natt, vet du da hvor du vil tilbringe evigheten?» Mannen som kom med hva han hadde opplevd, fortsatte med å si at det spørsmålet hadde forfulgt ham I flere dager, og det fikk ham til å gi livet sitt til Jesus Kristus. Noen år senere fikk presten selv anledning til å besøke Sydney. Han hadde ikke glemt hva de to mennene uavhengig av hverandre hadde opplevd I Australia. Han dro til King's Cross med et ørlite håp om å få treffe den spesielle mannen. Han sto på et hjørne og kikket på ansiktene til folk omkring seg. Da følte han noen dyttet forsiktig I armen hans. Da han snudde seg, så han den mannen som tydeligvis var både fattig og fillete. Før mannen rakk å si noe, løftet presten opp hånden og sa, «Jeg vet hva du kommer til å si. Du kommer til å spørre, hvis jeg kommer til å dø I kveld, hvor vil jeg da tilbringe evigheten?» Den gamle uteliggeren ble forskrekket og spurte hvordan presten kunne vite det. Presten fortalte ham om de to mennene som hadde gitt sine vitnesbyrd I menigheten hans, og om hvordan de var blitt kristne på grunn av det tankevekkende spørsmålet som nettopp denne australieren hadde stilt da de besøkte byen hans. Den fillete mannen tok til tårer og sa, «For 8 år siden var jeg en nedslitt fyllik, men så overga jeg meg til Jesus. Jeg har ingen utdannelse, jeg vet ikke så mye om hva jeg skal si eller gjøre. Det eneste jeg kunne finne på, var å gå rundt og spørre folk dette samme spørsmålet igjen og igjen. Og nå har jeg gjort det I 8 år, og I dag det første gangen jeg har fått et bitte lite inntrykk av at jeg gjorde noe godt I det hele tatt.» Det forkynneren Tony Campolo som har brakt videre denne historien. Han skriver at Jesus ikke venter av oss at vi skal være glatt polerte og bare bruke de mest anerkjente teknikkene. Han venter bare at vi trofast gjør det vi kan gjøre, og forteller folk om at de trenger Jesus og den frelsen han kan gi. Det enkleste ofte det beste.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg ned, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Stor din trofasthet, heter det I en sang. Det Guds trofasthet det handler om. Mange ord I Bibelen understreker at Gud trofast. For eksempel Jesaja 25, vers 1. Herre, du min Gud. Jeg vil opphøye deg. Jeg vil prise ditt navn, for du har gjort underverk. Dine råd fra gammel tid sannhet og trofasthet. Her nevnt to av Guds egenskaper, eller hans råd, hans tanker, som vi har grunn til å prise ham for, hans sannhet og trofasthet. I dette rager han milevitt over oss mennesker. Et blikk I retning av ham forandrer oss. Jeg leste historien om en mann som opplevde det som dessverre ikke uvanlig I dag, at kona dro fra ham. Han ble helt slått ut og gikk inn I en depresjon. Han mistet troen på seg selv, troen på andre mennesker og troen på Gud. Han fant ingen glede I å leve. En regntung morgen dro han til et lite spisested for å få seg frokost. Greg Anderson forteller historien om denne mannen, som satt der ensom, så omkring seg, og la merke til at ingen snakket med noen andre. Han bare krøkte seg over bordet og rørte I kaffen. Men ved et bord ved vinduet satt en ung mor og en liten pike. De hadde nettopp fått servert maten da jenta brøt den tunge tausheten ved nærmest å rope ut «Mamma, hvorfor kan vi ikke be for maten her?» Serveringsdamen som nettopp hadde kommet med frokosten snudde seg og sa «Jo da, det lov å be her». Og dermed vendte jenta seg mot alle de tause menneskene og sa «Bøy hodet!» Og overraskende nok, en etter en av gjestene bøyde hodet. Så foldet jenta hendene og sa, «God is great, God is good, and we thank him for our food. Amen.» Den bønnen gjorde hele atmosfæren ny. Folk begynte å prate med hverandre, og serveringsdamen sa, «Dette skulle vi gjort hver morgen.» Og den sviktede ektemannen sa senere, «Hele tankegangen min forandret seg der og da. Jenta ga meg et nytt perspektiv. Jeg begynte å takke Gud for alt jeg tross alt hadde, og ikke bli så opptatt av det jeg manglet. Jeg ble rett og slett takknemlig.» Stor hans trofasthet. Det første og viktige ved den setningen at den peker ut over oss selv, forkynner om Gud og oppmuntrer oss til takknemlighet. Den får oss til å løfte blikket. Når jeg bekjenner «Stor hans trofasthet», så sier jeg at Herren Gud. Jeg stadfester det første bud som lyder «Du skal ikke ha andre guder enn meg». Og det et av de 10 bud som vi krenker aller mest I dag, ivrige som vi til å dyrke alle slags guder, og ikke minst den krevende og slitsomme guden som heter «Meg selv». Bibelen forteller om kong Nebukadnesar, som en dag gikk omkring på taket av det kongelige slott I Babel. Da sa han, ikke dette det store Babel, som jeg med min veldige makt har bygd til kongesete, til ære for min herlighet?» Før kongen ennå hadde talt ut, kom det brått en røst fra himmelen. «Kong Nebukadnesar, til deg lyder nå disse ord. Riket tatt fra deg.» Daniel 4, 29. Kongen var troløs, hovmodig, stolt, arrogant, uten ydmykhet for den høyeste Gud. Nebukadnesar fikk smake det onde ved Guds forakten, og han ble ydmyket. Da vendte han faktisk om. Han bøyde seg I respekt og så opp mot Gud. Selv skrev han, «Men da tiden var utløpet, løftet jeg, Nebukadnesar, mine øyne til himmelen, og min forstand vendte tilbake. Jeg lovet den høyeste, og priste og æret ham som lever i evighet. Hans herredømme et evig herredømme, og hans rike varer fra slekt til slekt. Alle som bor på jorden for ingenting å regne. Han gjør som han vil, med himmelens hær, og med dem som bor på jorden,

ikke adlyde mektige mennesker når de forlangte at Gud skulle settes til side. Det kan komme nye forfølgelsestider over kristenheten. Europarådets parlamentariske forsamling har vedtatt at kreasjonistiske ideer er en fare for demokratiet og kan utgjøre en trussel mot menneskerettighetene. To norske politikere stemte for, en imot. Med andre ord, det er galt og skadelig å antyde den tanke og gi Gud æren for det han har skapt. Det vil undergrave troen på naturvitenskapen, og en må holde slike tanker utenfor undervisningssystemet, mener man. Men den vitenskapen som heter statistikk, sier det er umulig at tilfeldighetene alene har frembrakt de ufattelige og geniale variasjonene i naturen. Tre av barnebarna mine har vært i Bronx Zoo i New York og sett en okapi, et sjeldent dyr som minner om både sebra og giraff. Den har så lang tunge, 30 centimeter, at den kan slikke seg selv i øret. Jeg mener at bare Gud kan ha funnet på noe så morsomt. Den geniale forskeren Stephen Hawking sier at den eneste form for liv mennesket har skapt er datavirus. Om datavirus kan det sies bare én ting, det er ødeleggende. Hawking ble alvorlig syk 21 år gammel og fikk høre at han kom til å leve bare 2 til 3 år. Nå, i 2007, er han 65 år gammel og er en av verdens mest berømte vitenskapsmenn. Han er ingen kristen, men det han er og sier vitner om Guds storhet. Gud er større enn mennesker. Stor er hans trofasthet. Jeg siterte fra Daniels bok og fortsetter med det. Gud sa, «Frykt ikke, Daniel, for fra den første dag du vendte ditt hjerte til å vinne forstand og til å ydmyke deg for din Guds åsyn, er dine ord blitt hørt. Og på grunn av dine ord er jeg kommet.» Daniel 10,12. Når et menneske ydmyker seg og ber om forstand, da hører han oss fra første dag, fra første øyeblikk. På grunn av slike bønnens ord kommer han til oss. Slik er Guds trofasthet. Det er menneskets storhet at det kan forandre seg. Det er menneskets svakhet at det forandrer seg hele tiden, alt ettersom vinden blåser. Men det er Guds storhet at han ikke kan forandre seg. Bibelen sier, «Er vi troløse, så forblir han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv.» Dette er en avgjørende viktig kvalitet ved Gud, sies det i Salme 100, vers 5. «For Herren er god, hans miskunnhet varer til evig tid, og hans trofasthet fra slekt til slekt.» Da byen Jerusalem ble ødelagt i år 586 før Kristus, skrev profeten Jeremia en hel sorgbok, Klagesangene, som består av 5 kunstferdig utformede kapitler. Et lys blir desto mer storslått når alt omkring er mørkt. Derfor skinner ordene fra Klagesangene 3:22-24 som en frembrytende soloppgang etter en mørk natt. Herrens miskunn er det at det ikke er forbi med oss. Hans barmhjertighet har ennå ikke tatt slutt. Den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor. Stor er hans trofasthet. Den favner om hver eneste ny dag vi får av Guds hånd. En stakkar hadde ligget til sengs i mange år, aldeles vissen i musklene. 4 venner bestemte seg, «Vi bærer ham til Jesus.» Det var så mye folk der at de slapp ikke til. Men de lot seg ikke stanse. De lagde hull i taket på huset der Jesus var, og firte vennen ned foran mesteren. Deres tro på Gud og trofasthet mot en venn ga resultater. For Markus skriver, 2. kapittel, vers 12, «Og han sto opp, tok straks sengen
og gikk ut

for øynene på dem alle, så alle ble ute av seg selv av undring, og de priste Gud og sa, «Slikt har vi aldri sett. En så stor og god trofasthet har vi aldri sett. Stor er hans trofasthet. Derfor er det viktig at vi priser Gud gjennom massemediene og der vi slipper til. Noen vil stenge ute vitnesbyrdet. Noen vil tie oss ihjel, marginalisere oss, le oss ut. Så kan det hende vi tier. Men så kan et lite barn si, God is great, God is good, and we thank him for our food. I en avgjørende gudløs tid fikk dronning Esther denne beskjeden fra sin gudfryktige onkel Mordekai. Om du tier stille i denne tid, så vil det nok komme utfrielse og redning fra et annet sted. Hvem vet om det ikke er nettopp for en tid som denne at du har fått dronningverdigheten? Apostelen Paulus var bekymret for de kristne i Korint og skrev, «Jeg frykter for at deres tanker blir fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus.» 2. Korinterbrev 11.3. For en tid som denne kaller Herren oss til å holde fast ved den enkle og rene troskap mot Kristus. Gud er trofast. La oss vise ham troskap, og la oss være trofaste i det kallet han har ført oss inn i. En av troens veiledere skrev, «Kan du ikke gjøre det største, så gjør det minste med troskap.» Eller som det heter i et ordtak, «En stor eik er bare en liten nøtt som trofast holdt seg der den skulle være. Eikenøtten var et frø, lå på sin plass til den var oppbrukt, og da var den blitt til et beundringsverdig og nyttig eiketre.» Gud er trofast. Lær av hans overveldende troskap. Bruk dine gaver med trofasthet, så blir gavene forstørret. Praktiser det du vet, så skal du få desto større viten og visdom. Ikke oss, Herre, ikke oss, men ditt navn, gi du ære for din miskunnhets- og trofasthets skyld. Jeg har talt om tro og trofasthet. Tro er det sinn som vender seg ydmykt til Gud. Trofasthet er det sinnelag som vender seg mot kall og tjeneste for mennesker. I en av sine prekener kobler Martin Luther disse to tingene sammen i det han sier, «Der hvor trofasthet og tro hører opp, vil også et ordnet styre få en ende. Med andre ord, troen og trofastheten er som salt i et samfunn. Tro på Gud i all ydmykhet, tjeneste mot medmenneskene i all trofasthet, det er selve meningen med livet.» Jeg avslutter med bønnen av salmedikteren Paul Gerhardt. «Hjelp meg så min troskap varer. Krist for deg lever jeg, og til deg jeg farer. Når en gang all tid får ende, alt blir nytt, fullt og fritt, skal jeg deg kjenne.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsett gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Jeg kan ikke annet enn å tro at Gud til, at han skaperen, og at han god. For skaperverket det fantastisk flott og godt og genialt.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Det var en gang en kvinne og en mann, et ektepar som emigrerte fra hjemlandet sitt. Det var blitt matmangel og vanskelige forhold der de bodde. I det fremmede landet der de slo seg ned, fikk de to sønner. Disse guttene giftet seg med lokale jenter. Det var ikke snakk om henteekteskap, og det synes å ha blitt en harmonisk storfamilie, til tross for at det, da som nå, kunne bli utfordringer med tverrkulturell tilpassing. Men så begynte ulykkene å ramme. Først døde faren, så døde de to sønnene. Tilbake satt den gamle kvinnen som het Naomi, med to svigerdøttere med et annet morsmål. På den tiden var det betydelig forskjell på menns og kvinners stilling. Enkene hadde det vanskelig. Hva skulle Naomi gjøre? Hun håpte jo at de unge svigerdøtrene ville gifte seg igjen I sitt eget hjemland. Men da ville hun bare bli til byrde og føle seg fremmed. Og dro hun alene tilbake til sitt fedreland, så ble hun alene, fattig og fremmed der også. Resultatet var at den ene svigerdatteren, Ruth, med glede ble med til svigermors land, den andre ikke. Da Naomi vendte tilbake til folket sitt, uttalte hun disse ordene. «Kall meg ikke Naomi», som betyr ynde eller velvilje, «kall meg Mara, bitter, besk, for svært bittert har den allmektige handlet med meg. Jeg dro ut med overflod, men Herren har ført meg tomhent tilbake. Hvorfor kaller dere meg Naomi, når Herren har vitnet imot meg, og den allmektige har latt den onde ramme meg?» Navn I Bibelen har stor betydning. Den mor som hadde kalt datteren sin for Naomi, ønsket at barnet skulle møte stor velvilje og gunst gjennom livet, ja, rett og slett I møtekommenhet og kanskje særbehandling fra Guds side. Men etter de tunge slagene følte Naomi bare bitterhet og skuffelse. Likevel snakker hun med stor respekt om Gud. Hun kaller ham den allmektige, El Shaddai, han som Herren. Hun går ut fra at Gud har all makt. Hun forutsetter at det Gud som har sendt ulykkene. Men så sier hun at Herren har vitnet imot meg. Du tiltalt I en rettsak, og et vittne innkalt, så du selvsagt spent på hva vittnet sier. Kanskje vittnet innkalt for å vitne til fordel for deg, til gunst for deg, og så gjør vittnet det motsatte, anklager, dømmer, utleverer, spidder deg med ordene sine. Naomi mener antagelig å si, «Når ulykkene har rammet meg så hardt, offentliggjør den allmektige for all verden at jeg har gjort noe forferdelig galt. Jeg fortjener straff. Hvorfor ellers har den allmektige latt det onde ramme meg?» Dermed Naomi I kamp med det vanskelige problemet I verden. Hvordan skal vi forstå det onde? Hvorfor rammer ondskapen så urettferdig? Hvorfor må uskyldige lide? Hvis Gud finnes, han god? Hvis han allmektig, hvorfor han ikke bare god? Rammes vi av ondskap, han da allmektig? Jeg kan ikke svare på dette. Naomi klarte midt I det onde å holde fast på at Gud både Herre og allmektig. For hun trakk inn et større perspektiv, da hun roste den nye ektemannen til Ruth, hennes nye svigersønn, «Velsignet være han av Herren, som ikke har tatt sin miskunnhet bort, hverken fra de levende eller de døde.» Hun sier I virkeligheten, «Guds miskunnhet, Guds barmhjertighet, der hele tiden. Men da må vi se både dette livet og det neste livet I et samlet perspektiv.» Han holder ikke sin miskunnhet tilbake, hverken fra de levende eller de døde, sier hun. En dag skal vi få se det hele utenfra. Da skal kontoene komme I balanse, da skal vi se fra et utsiktspunkt ovenfra at Gud som den allmektige viste sin miskunnhet at han ikke tok den bort, hverken fra de levende eller de som nå døde. Tviler du overhovedet på at Gud til? Jeg ikke overrasket over det, vi kan alle komme i tvil, både på det ene og det andre. Jeg i hvert fall overbevist om en ting. Verden kan ikke ha skapt seg selv. Den kan ikke ha blitt til ved en tilfeldighet. Og det som overbeviser meg om det enkel statistikk. Du kan ikke sette opp et hus ved å stole på slump og lykketreff. Om du skal spikre en bjelke til en stikkontakt eller en takplate, kan ikke avgjøres ved et terningkast. Det blir ikke engang et målrettet hammerslag ved en tilfeldighet. Det må være en plan, en tegning og en kraft bak hele prosjektet. Sett at du skal sette sammen en laftehytte som allerede bygd, den tatt ned for transport, og så skal du sette den opp igjen. Du får 11 tømmerstokker til å begynne med. Hver stokk merket, men du får ikke se merkene. Du vil satse på tilfeldigheten. Det bare én rekkefølge på tømmerstokkene som riktig. Vet du hvor mange rekkefølger som da feil? Over 39 millioner. Jeg har sjekket det med en ingeniør. Det enkel statistikk. Har du 11 elementer som skal i riktig rekkefølge, det én sjanse mot 39 millioner for at du får det riktig ved en tilfeldighet. Det står en intelligent design bak øyet, for eksempel. Det kan ikke ha utviklet seg selv, for tusenvis av detaljer må være på plass samtidig før det virker. Darwins teorier faller ut fra ren statistikk. Jeg kan ikke annet enn å tro at Gud til, at han skaperen og at han god. For skaperverket da fantastisk flott og godt og genialt. Men hvordan kan vi vite noe om Gud? Jeg blitt overbevist om at Gud har gjort seg til kjenne i skaperverket. Dernest ved å sende Jesus som Gud og menneske til jorden, som frelser og igangsetter til det å tro. Jesus har autorisert Bibelen. Han bekrefter hver tøddel av det gamle testamentet. Han har gitt apostler og andre vittner autorisasjon til å skrive det nye testamentet. Derfor Bibelen Guds ord. Jeg kan ikke bevise dette, men jeg blitt overbevist. Jeg kan ikke bevise for deg rent teknisk og statistisk at jeg glad i kona mi, men jeg kan overbevise deg ved at jeg selv overbevist, og ved at du selv får se, oppdage og oppleve, så kan du la deg overbevise. Jeg tror naturligvis ikke bare på logikk og statistikk. Livet så mye mer. Jeg har snakket om Naomi og hennes eksistensielle kamp med det onde. Vi har streifet den tvilen og vantroen hun hadde i forholdet mellom Guds allmakt og miskunnhet, og hennes egen ulykke og elendighet. Nå vil jeg hoppe over til Peter, en enkel fisker fra det nordlige Israel for 2000 år siden. Han ble invitert til å bli elev av en omreisende visdomslærer som het Jesus. I løpet av dagene og månedene de hadde sammen, ble Peter overbevist om at Jesus var noe langt mer enn en visdomslærer. En gang spurte Jesus elevene sine, «Hvem sier folk at jeg er?» De kunne opplyse om flere meninger blant folk som de hadde hørt. Da spurte Jesus, «Men dere, hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter og sa, Du Messias, den levende Guds sønn. Messias, hva det? Det står i det gamle testamentet, jødenes bibel, om en enkel person som skal komme i fremtiden. Det minst 100 profetier om Messias i det gamle testamentet, altså detaljer om ham som skal komme. Det gamle testamentet har beviselig eksistert som ferdig skriftsamling før Jesus levde. Da det flere enn 11 tømmerstokker som skal på plass. En masse spesielle detaljer, og tilsynelatende småting skal oppfylles. Den som vil satse på tilfeldighetenes lov, og sprenge all statistikk. Peter var i hvert fall overbevist. Jesus Messias. Det viktigste som ble sagt om Messias at han skulle lide og dø som et offer for menneskenes synder. Det kunne ikke Peter begripe. Da Jesus sa at nå var han på vei til å oppfylle denne profetien, protesterte Peter kraftig. Jesus ble temperamentsfull og sa, «Vik bak meg, Satan, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.» Med dette bekreftet Jesus fire ting. Det finnes en ond motmakt mot Gud, som kalles Satan eller djevelen. Han opptatt av å friste og få mennesker bort fra den rette veien. Han bruker mennesker til og med troende. Og vi har ikke forstand på Guds vilje. Peter lærte noe viktig gjennom oppturer og nedturer sammen med Jesus. Han kunne ikke stole på seg selv, for han var utsatt for angrep fra fristeren, den onde. I det første brevet han skrev, sier han, «Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Den onde lusker rundt, han bedrar og skremmer, han prøver å fange mennesker inn i sitt maktområde. Men Peter hadde lært å kjenne et mysterium, Jesus som frelser og forsoner, hans død for vår skyld og hans oppstandelse for at vi skal leve med ham. Disse hendelsene betyr en flytting av dem som tror, fra bitterhet til gunst, fra det beske til velvilje, for å bruke Naomis uttrykk. Derfor sier Peter overbevisende på slutten av sitt liv, «All nådes Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere. Ham tilhører makten i all evighet. Amen.» Han kilden for all nåde, barmhjertighet og godhet. Han har kalt oss til et herlig liv. Veien går gjennom Jesus, Messias, Kristus. Han led en kort tid. Vi kan også komme til å lide en kort tid. Men han skal gjøre oss dyktige, bekrefte, gi styrke og gjøre oss trygge og faste. Ingenting umulig for ham. Ham tilhører makten i all evighet. Han som og som var, og som kommer, El Shaddai, den

Halvor Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Nina Sardal leser nå fra boken Tyven og Tyvebarnet, fra opplesningsserien Camilla og Tyven, basert på bøkene til Kari Vinje. Opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Fra forrige gang husker vi at Camilla ble så glad da Sebastian ikke hadde dratt sin vei likevel. Og Sebastian ble I solstua og feiret julen sammen med Sofie og Camilla. Storpeder stakkar, han skulle få ski og staver til jul, men hva hjalp vel det når han hadde så dårlig samvittighet for det han hadde sagt til Sebastian? Han prøvde å be til Gud for å få bedre samvittighet, men det fikk han ikke. Da bestemte han seg for å gå inn I solstua for å be Camilla og Sebastian om tilgivelse, og slik sluttet forrige episode. Nå han kommet helt fram til trappen. Han tar sopelime og børster av seg snøen. Storpeder fra Ronglia puffer opp den blåmalte ytterdøren og går inn I solstua. Og som vi husker, så gikk det veldig fint. Ingen var sinte på ham, og resten av kvelden koste de seg sammen, alle fire. Kom, nå vil jeg ta deg med til Fransens hus. Du vet kanskje ikke så mye om Fransen, men jeg kan fortelle at han nettopp har blitt fabrikkeier. Plutselig eide han en leketøyfabrikk. Vi husker at han hadde vært kontormann I leketøysfabrikken I mange år. Den gangen var det Høstblad som eide fabrikken. Men så ble Høstblad forferdelig syk. Han ble så syk at han trodde han skulle dø. Det trodde slektingene hans også.

Derfor kom de reisende fra alle kanter, de som aldri hadde brydd seg om å besøke ham før. Nå flokket de seg omkring sykesengen. De hadde milde, alvorlige ansikter, slektningene hans, og alle klappet ham på hånden og sa at de ønsket at han snart skulle bli frisk igjen. Men Høstblad visste godt hva de ønsket. De ønsket å arve alt det han eide, særlig leketøysfabrikken. Hver eneste slektning ønsket å arve leketøysfabrikken når han var død. Det kunne han lese i ansiktene deres. Høstblad likte ikke at de tenkte sånn. Derfor bestemte han at ingen av slektningene skulle arve leketøysfabrikken. Den skulle Fransen ha, og han skulle få den med det samme. Det var på den måten Fransen ble fabrikkeier. Nå gikk det annerledes enn Høstblad hadde trodd, for han døde ikke likevel. Han ble like frisk som før. Fransen spurte om Høstblad ville ha igjen leketøysfabrikken nå som han var blitt frisk, men det ville han ikke. Han sa at han hadde fabrikker nok, derfor fortsatte Fransen å være fabrikkeier. Kan du se for deg fabrikkeier Fransens hus? Du ser en stor hvit villa, ikke sant? Villaen ligger i en deilig hage med grønne plener og lysthus og rosentrær, for det var jo slik de rike bodde i gamle dager, var det ikke? Men slik bodde ikke Fransen. Han bodde fremdeles i det gamle huset sitt i Mellomgata. Fransen hadde ingen tjenere til å tørke støv og bake boller. Det gjorde fru Fransen. Og hvorfor skulle hun ikke det? Hun likte å stelle i huset og bake boller. Fransen hadde ikke kjøpt ny hatt siden han ble fabrikkeier, og fru Fransen hadde ikke kjøpt ny kjole, og de hadde ikke kjøpt ny sofa. Hva skulle de med nye ting, de som hadde det så bra? En dag da de satt inne i stuen og hadde det bra, banket det på døren. Det var Hansen på lageret som kom. Han arbeidet på lageret i leketøysfabrikken. Det var derfor han ble kalt Hansen på lageret. Hansen strøk av seg luen og begynte å snakke med det samme. «Har du hørt det?» ropte han og satte to runde øyne på Fransen. «Sebastian Kåk har sluppet ut av fengselet! Stortyven! Han som stjal alle lønningsposene i leketøysfabrikken! Nå er han på frifot igjen!» «Jeg vet det», sa Fransen rolig. «Vær så god, sitt!» Han pekte med pipen på en stol som sto ved ovnen. Hansen satte seg og begynte å dreie på luen. Den gikk fortere og fortere rundt. Så spurte han om ikke Fransen var redd for leketøysfabrikken sin. Sebastian kunne jo gjøre innbrudd når som helst. Det fantes ingen dører som ikke han kunne åpne, bare han hadde en liten ståltrådbit. Han kunne klatre opp etter takremmene som et ekorn, det hadde Hansen hørt. Hvem vet, kanskje han akkurat nå lusket omkring og strøk og planla et fælt tyveri? Fransen ristet på hodet. «Den gutten kommer aldri til å stjele mer», sa han mildt. «Han har blitt en helt ny Sebastian. Du kommer ikke til å kjenne ham igjen.» Hansen så ned og dreide på luen. Nå gikk den fortere enn noen gang. «Ha!» sa han bare. Lyden kom langt nede fra halsen. Da rakte Fransen armen ut og tok en bok frem fra hyllen. En bibel. Han strøk varsomt over permene. Så sa han med den samme milde stemmen. «Denne boken har hjulpet Sebastian. Det er derfor jeg sier at han aldri kommer til å stjele mer.» Hansen la luen over kneet. «Selvfølgelig kommer han til å stjele. Sånn som han kan jo aldri få seg en jobb. Tror du noen ville ha en tyv i huset sitt?» Fransen kikket bort på konen sin. Hun nikket svagt, som om hun ga ham et tegn. Han smilte til henne med øynene. Så snudde han seg mot Hansen og sa at Sebastian allerede hadde fått seg jobb. Han skulle jobbe i leketøysfabrikken. «I leketøysfa...» Hansen fikk ikke sagt mer. Han ble sittende med åpen munn. Blikket hans for omkring i rommet som om det lette etter noe å holde fast i. Det stanset et øyeblikk ved Bibelen, hoppet over på Fransens hånd og fulgte kroppen hans oppover mot ansiktet. «Det er din fabrikk, og du gjør som du vil», sa han hardt. «Men når du sitter der og er blitt rundsjålet, så kom ikke til meg og si at ingen har advart deg.» Lå det en liten trussel i stemmen hans? Fransen var ikke helt sikker, men han skjønte at Sebastian hadde fått en uvenn. Fru Fransen skjønte det også. Hun strikket sokker og sa ingenting, men hun hørte og så alt. Hun så at det sprang frem to røde flekker på kinnene til mannen hennes, og hun visste hva det betydde. Det betydde at han ikke likte seg. Men det betydde enda mer. Det betydde at han snart kom til å bli sint. Hendene hans knyttet seg omkring armlenene på stolen. Knokene var hvite. «Nå klarer han det ikke lenger», tenkte fru Fransen. «Nå blir han rød i hodet, og så farer han opp og brøler.
men Fransen brølte ikke. Ingen kunne merke at stemmen han skalv, ikke fru Fransen engang. «Hvis du kan bevise at Sebastian stjeler, så skal jeg gi ham avsked», sa han langsomt. «Ellers ikke!» «Det skal jeg bevise», mumlet Hansen da han gikk hjemover. «På en eller annen måte skal jeg bevise at Sebastian stjeler. Alle skal få se at jeg har rett.» Hansen var sikker på at Sebastian lusket omkring I byen og tenkte på tyverier. Sebastian kunne være nærmere enn noen trodde. Når som helst kunne den rødhårete tyven stikke hodet sitt frem bak et hushjørne. Han kunne trekke seg inn I et mørkt smug og stå der og skule på folk med tyveøynene sine. Ingen kunne være trygg for Sebastian Kåk. Slik tenkte Hansen på lagret. Men det var feil. Å, det var så feil. Sebastian var ikke I byen I det hele tatt. Han var langt ut på landet. Han var på besøk hos den beste vennen sin, I solstua. Du vet at det var Camillas billedbibel som hjalp Sebastian slik at han sluttet å stjele. Det var den han leste I da han bestemte seg for å bli en ny Sebastian. Nå satt de to vennene ved kjøkkenbordet og brettet hoppefrosker av papir. Hansen ville ha undret seg hvis han hadde sett hvor hyggelig de hadde det. De lo mot hverandre mens papirfrosken hoppet og spratt omkring dem. Plutselig ble Camilla alvorlig. «Vet du hva?» sa hun til Sebastian. «Jeg tror nesten at Sofie har en kjæreste.» Sebastian så opp. «Hvorfor tror du det?» spurte han. «Fordi det har kommet et brev til henne. Det aldri noen som skriver brev til oss, bare onkel Ole, men det ikke hans skrift.» Camilla smatt inn I kammerset og hentet brevet som lå på kommoden. De så på det begge to. Det var rent og hvitt og hadde nydelige bokstaver, men ingen av dem kunne finne ut hvor det kom fra. «Tror du det et kjærestebrev?» spurte Camilla. Det trodde ikke Sebastian. Han sa at det var dameskrift på konvolutten. Mennene skrev aldri sånn. Da tenkte Camilla at brevet kanskje var fra tante Louise, og at Sofie ikke kom til å bli glad for det. Tante Louise skrev aldri om noe som var hyggelig. Hun skrev bare klagebrev. Noen ganger tenkte hun ut ting som Sofie og Camilla var nødt til å gjøre fordi hun hadde hjulpet dem med penger. Derfor likte ikke Sofie å få brev fra tante Louise. Det gikk akkurat sånn som Camilla hadde tenkt. Brevet var fra tante Louise, og Sofie ble ikke glad. Camilla hørte at hun mumlet noe da hun rev opp konvolutten. «Hva det nå som galt?» Det var det hun mumlet, og så fikk hun en rynke mellom øynene. Rynken ble dypere mens hun leste på arkene, og det kom noen stramme linjer omkring munnen hennes. Til slutt kastet hun brev på bordet og satt seg ned med hodet I hendene. «Hva det?» spurte Camilla. «Hva det som galt? Du skal si det, Sofie. Sofie, hører du?» Sofie hørte. Hun tok brevet opp og begynte å lese for Camilla. «Kjære Sofie, jeg ligger syk og hjelpeløs og har det forferdelig. Ingen vet hvordan jeg lider, for jeg klager aldri. Jeg bærer mine smerter I stillhet. Legen sier at det influensa, men jeg sikker på at han tar feil. Min sykdom mye verre, og jeg har ingen til å stille for meg. Jeg har prøvd to hushjelper etter hverandre, men de dugde ikke til noe. Den ene sa opp etter to dager, og den andre måtte jeg sende fra meg fordi hun brukte for mye såpe. Nå har jeg bestemt at du skal komme til Bakketun og hjelpe meg et par uker. Du kan ikke ta med deg Camilla, for jeg orker ikke ha barn I huset.» «Men hvor skal jeg være da?» spurte Camilla. «Det står her.» Sofie leste videre. «Jeg har bestilt plass til henne på et barnehjem I byen.» «Jeg vil ikke være på barnehjem!» ropte Camilla. «Det blir bare en liten stund», trøstet Sofie. Hun var lei seg hun også. Sebastian så det, men ikke Camilla. Camilla kunne ikke se, for hun hadde fullt av tårer I øynene. «Jeg nødt til å reise», sa Sofie stille. «Det skal du ikke det, du skal være her!» Camilla var tykk I stemmen, som om tungen plutselig var blitt så stor at den stengte for lyden. Sofie prøvde å legge armen omkring den lille søsteren sin, men Camilla trakk seg unna. «Camilla da?» Sofie sukket. «Camilla, skjønner du ikke at...» «Jo, Camilla skjønte. Det var akkurat det hun gjorde. Hun skjønte at tante Louise skulle ta fra henne Sofie. Det var ikke nok med at hun hadde mistet moren og faren sin. Nå skulle hun miste Sofie også. Hun skulle ikke få lov til å ha en søster engang.» «Neida, hun skulle puttes vekk på et barnehjem fordi ingen ville ha henne.» Camilla sprang inn I kammerset og slengte seg på magen I sengen.
Døren slo igjen etter henne med et brak. Det var et flott brak, syntes Camilla. Slik skulle det brake når hun var sinna og lei seg. Camilla lyttet. Hun ville vente med å gråte til Sofie kom inn i kammerset. Men Sofie kom ikke. Kom hun virkelig ikke? Nei, hun snakket med Sebastian på den andre siden av døren. Stemmene var lave. Camilla kunne ikke høre hva de sa. Men nå hørte hun noe annet. Hun hørte skritt over kjøkkengulvet. Skrittene kom nærmere. Nå var det noen som tok i kammersdøren. Noen var inne i rommet hos henne. Camilla kjente en hånd på skulderen, men det var ikke Sofies hånd. Det var hånden til Sebastian. Sebastian sa ikke noe med det samme. Han satte seg på sengkanten og bare var der. Så begynte han å snakke til ryggen hennes, for han kunne jo ikke se ansiktet. Det hadde hun gjemt nede i puten. Sebastian sa at Camilla gjerne kunne bli med til byen og være hos ham, men Sofie stelte hos tante Louise. Han skulle bo hos Fransen i Mellomgata, og han var helt sikker på at Camilla også fikk lov til å bo der. Da snudde Camilla seg sånn at Sebastian kunne se ansiktet hennes, og så smilte hun. Det var slik det begynte, alt det merkelige Camilla skulle oppleve i byen.

Tirsdag etter andre søndag etter trefoldighet. Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette. Da ble husbonden harm og sa til tjeneren, «Gå i hast ut i byens gater og streder, og før hit inn de fattige og vannføre og blinde og lamme.» Og tjeneren sa, «Herre, det er gjort som du bød, og det er ennå rom.» Da sa Herren til tjeneren, «Gå ut på veiene og ved gjerdene, og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt.» Lukas 14, 21-23. De store herrene, fyrstene, prestene og de beste blant folket, ville ikke ta imot evangeliet. Derfor har vår Herre og Gud tatt seg av de ubetydelige fiskerne, den fattige, elendige lille flokken, slik det står skrevet, «Brødre, legg merke til det kall dere fikk. Ikke mange vise etter kjødet ble kalt, ikke mange mektige, ikke mange av høy ett. Men det tåpelige i verden, det utvalgte Gud seg, for å gjøre de vise til skamme.» 1. Korinterbrev 1, 26 og 27. Ifølge dette skriftstedet er alt det som var klokt, hellig, rikt og mektig blant folket, forkastet av Gud. Derimot blir tåpelige og enfoldige folk utvalgt, slik som Peter og Andreas. Fattige fiskere og tiggere blir utvalgt, som ingen skulle ha aktet verdige til en gang å være tjenere for prestene og fyrstene. Disse er blitt til overs, som et avskum, slik det står i Jesaja 49. Her kaller Herren dem for fattige, vannføre, blinde og lamme. Disse kommer til nåde og ære. De blir behagelige og kjære gjester, fordi de store og viktige folkene ikke ville. Så langt angår denne lignelsen bare jødene. For han taler om de vannføre og lamme som er på gatene og passasjene i byen. Jødene var jo et godt organisert folk, med en lovgivning og en gudstjeneste som var forordnet av Gud selv. Nå sender han imidlertid sine tjenere ut også på landeveiene, og befaler ham om å innby gjester uansett hvor han finner dem, selv tiggerne ved gjerdene. Disse menneskene er oss hedninger. Vi har ikke bodd i noen by, det vil si ikke hatt noen gudstjeneste. Vi har vært avgudsdyrkere og ikke visst hva vi eller Gud er. Derfor betegnes vår tilstand som en åpen plass ved landeveien og på markene, der djevelen løper omkring og har sitt spillerom. «Gå av sted», sier han, «og nød dem til å komme inn.» For verden gjør alltid motstand mot evangeliet og kan ikke tåle denne læren. Likevel vil denne husbonden ha huset fullt av gjester. Han har forberedt alt på en slik måte at han må ha folk som eter, drikker og er glade, om han så skulle lage dem av steiner. Her ser man også at det er for vår skyld at den Herre Kristus har latt verden stå så lenge, selv om han hadde hatt årsak nok til å knuse den hvert øyeblikk, for våre synders skyld. Men han lar den stå, fordi han trenger enda flere gjester, og for de utvalgtes skyld, som også hører til dette gjestebudet. Siden hans tjenere bringer evangeliet også til oss, er det et tegn på at vi, som tror og er døpt, også hører til dette gjestebudet. For vi er de store herrene som ligger ved gjerdene, fattige, blinde og fortapte hedninger. Landsdag nummer 460, vers 5.

1909 ble den svenske forfatteren Selma Lagerlöf tildelt Nobelprisen i litteratur. På listen over kjente verker sto allerede da Gösta Berlings saga, Jerusalem, Nils Holgerssons forunderlige reise, og så en spesiell bok som hun kalte Kristuslegender. Det er denne siste boken jeg nå vil ta fram. Du skal få høre legenden om

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien, som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen, og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Dagens program skal handle om rødstrupen. Nå jo ikke denne fuglen helt konkret nevnt I Bibelen, men også rødstrupen var en av de mer enn 9000 fugleartene Gud skapte på den femte skapelsesdagen. Så la oss derfor I dag starte med å lese litt fra skapelsesberetningen. Vi leser fra 1. Mosebok I kapittel 1, og skal lese vers 20-23. Jeg har kalt dagens program «Rødstrupen». Og Gud sa, «La vannet vrimle med et mylder av levende skapninger, og la fugler fly over jorden under himmelvelvingen. Og Gud skapte de store sjødyrene og alt levende som rører seg, som vrimler I vannet, hvert etter sitt slag.» Og hver vinget fugl etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Gud velsignet dem og sa, «Vær fruktbare og bli mange og fyll vannet I havet, og fuglene bli mange på jorden.» Og det ble aften, og det ble morgen femte dagen.

En av Sveriges store forfattere bærer navnet Selma Lagerlöf. Hun var født i Värmland i Sverige den 20. november 1858 og døde 16. mars i 1940, 82 år gammel. I 1909 ble Selma Lagerlöf tildelt Nobelprisen i litteratur, og på listen over kjente verker sto allerede da Gösta Berlings saga, Jerusalem og Nils Holgerssons underbara resa gjennom Sverige. Selma Lagerlöf er fortellingskunstneren fremfor noe, med historiefortellingen som sitt spesialområde. Inspirasjonen til mange av sine legendariske fortellinger hentet hun nettopp fra sitt hjemlige miljø i Värmland. Men Selma Lagerlöf hadde også en annen inspirasjonskilde, nemlig Det Nye Testamentet. Også her fant hun inspirasjon til flere av sine kjente bøker. Og det er en av disse bøkene jeg har hentet fram i dag. Kristuslegender kalte Selma Lagerlöf denne boken, som inneholder 11 vakre legender knyttet til forskjellige situasjoner i Jesu liv. Og det er en av disse legendene jeg nå har lyst til å lese for deg i dag. Du skal få høre legenden om rødstrupen. Det var på den tiden da vår Herre skapte verden, da han ikke bare gjorde himmel og jord, men også alle dyrene og vekstene og ga dem navn. Det finnes mange historier fra den tiden, og dersom en kjente dem alle sammen, da vil en også ha forklaringen på alt det i verden som en ikke kan forstå. Det var da det hendte en dag, mens vår Herre satt i paradiset og malte fuglene, at fargene tok slutt i vår Herres fargeskåler, slik at stillisen ville ha blitt uten farge, om ikke vår Herre hadde tørket av alle penslene på fjærene dens. Og det var da eselet fikk de lange ørene sine, fordi de ikke kunne huske hva navn det hadde fått. Det glemte det så snart det hadde gått et par skritt på engene i paradiset. Tre ganger kom det tilbake for å spørre hva det hette. Men da ble vår Herre en smule utålmodig, grep dyret i begge ørene og sa, «Ditt navn er Esel, Esel, Esel!» Og mens han snakket, dro han ut eselets ører, slik at det skulle få bedre hørsel og huske det som ble sagt. Det var den samme dagen at bien ble straffet, for da bien var blitt skapt, tok den straks til å samle honning, og dyr og mennesker som merket hvor deilig honningen duftet, kom og ville smake på den. Men bien ville beholde alt sammen for seg selv, og jagde bort alle som nærmet seg honningkaken med giftige stikk. Dette så vår Herre, og øyeblikkelig kalte han bien til seg og straffet den. «Jeg ga deg gaven til å samle honning, som er det deiligste av alt det skapte», sa vår Herre. «Men dermed ga jeg deg ikke rett til å være hard mot de neste. Husk nå, at hver gang du stikker noen, som vil smake på honningen din, må du dø.» Ja, ja, det var da at sirissen ble blind, og mauren mistet vingene sine. Det hendte så mye merkverdig den dagen. Vår Herre satt der, stor og mild, hele dagen og skapte og dannet, og fram imot kvelden falt det ham inn å skape en liten, grå fugl. «Husk at ditt navn er Rødstrupe», sa vår Herre til fuglen da han var ferdig, og han satte den på sin åpne hånd og lot den fly. Men da fuglen hadde fløyet omkring en stund og sett seg om på den vakre jorden der den skulle leve, fikk den lyst til også å betrakte seg selv. Da så den at den var helt grå, og brystet var like grått som alt det andre. Rødstrupen snudde og vendte på seg og speilet seg i vannet, men den kunne ikke oppdage en eneste rød fjær. Så fløy fuglen tilbake til vår Herre.
Vår Herre satt der, god og mild, og ut av hendene hans kom det sommerfugler som flagret omkring hodet hans. På skuldrene hans satt duer og kurret, og opp fra marken omkring ham vokste det roser og liljer og tusenfryd. Den vesle fuglens hjerte slo heftig av angst, men i lette sving våget den seg nærmere og nærmere vår Herre, og til slutt slo den seg ned på hånden hans. Så spurte vår Herre hva den ønsket. «Jeg ville bare spørre deg om én ting», svarte den vesle fuglen. «Nå, hva er det du vil vite?» sa vår Herre. «Hvorfor skal jeg hete Rødstrupe, enda jeg er fullstendig grå, like fra nebb og helt ut til stjertspissen? Hvorfor blir jeg kalt for Rødstrupe, når jeg ikke eier en eneste rød fjær?» Og fuglen så bedende på vår Herre, med de store svarte øynene sine, og snudde på hodet. Rundt omkring så den fasaner, helt røde under et lett stenk av gullstøv, papegøyer med yppige, røde halskraver, høns med røde kammer, for ikke å snakke om sommerfugler, gullfisker og roser. Og den tenkte på hvor lite det skulle til, bare en eneste dråpe farge på brystet, så ville den være en vakker fugl, og navnet ville passe. «Hvorfor skal jeg hete Rødstrupe, siden jeg er helt grå?» spurte fuglen på ny, og ventet at vår Herre ville si, «Akk, min venn, jeg ser at jeg har glemt å male brystfjærene dine røde, men vent nå et øyeblikk, så skal det bli gjort.» Men vår Herre lo bare stille og sa, «Jeg har kalt deg Rødstrupe, og Rødstrupe skal du hete, men du får selv se til hvordan du kan fortjene dine røde brystfjær.» Og så løftet vår Herre hånden og lot fuglen fly på ny ut i verden. Fuglen fløy ned i paradiset, dypt fortenkt. Hva kunne vel en liten fugl som den gjøre for å skaffe seg røde fjær? Den eneste utveien den kunne tenke seg var å bygge rede i en tornebusk. Den bygde det inne blant tornene der grenene var tettest. Det var som om den hadde ventet at et rosenblad ville sette seg fast i strupen dens og gi den farge. En uendelig mengde år var gått siden den dagen som var jordens lykkeligste. Siden da hadde både dyr og mennesker forlatt paradiset og bredt seg ut over jorden, og menneskene hadde nådd så langt at de hadde lært seg til å dyrke jorden og fare over havet. De hadde skaffet seg klær og prydelser, ja, de hadde alt for lenge siden lært seg å bygge store templer og mektige byer, slik som Teben, Rom og Jerusalem. Så kom en ny dag i jordens historie, som også skulle komme til å bli husket lenge. Om morgenen den dagen satt fugl Rødstrupe på en liten naken koll utenfor Jerusalems murer, og sang for ungene sine, der de hvilte i et lite rede inne i en lav tornebusk. Rødstrupen fortalte for sine små om den underbare skapelsesdagen, om hvordan alle dyrene hadde fått navn, fortalte slik som hver eneste rødstrupe hadde berettet om det, helt siden den aller første, som hadde hørt ordet fra Guds munn, og som hadde fløyet ut av Guds hånd. Og tenk nå på, sluttet den sørgmodig, alle de årene som har gått, alle de rosene som har skutt knopp, og alle fuglungene som har kommet ut av eggene sine helt siden skapelsesdagen, at ingen kan telle dem. Men Rødstrupen er fremdeles den samme grå fuglen. Ennå har det ikke lykkes for den å vinne de røde brystfjærene. De små fuglungene spente opp de vide gapene sine og spurte om forfedrene deres aldri hadde prøvd seg på noe storverk
for å erverve seg den kostelige røde fargen. «Vi har gjort hva vi kunne, alle sammen», svarte den vesle fuglen, «men det har ikke lykkes for noen av oss. Allerede den første rødstrupen møtte en gang en annen fugl som var helt lik den, og den tok straks til å elske den andre med en så heftig kjærlighet at den kjente hvordan brystet glødet. Akk, tenkte den da, nå forstår jeg. Det er vår Herres mening at jeg skal elske så varmt at mine brystfjær blir farget røde av kjærlighetsgløden som bor i mitt hjerte. Men han ble skuffet. Det mislyktes for den, slik det har mislyktes for alle rødstruper siden, og slik vil det mislykkes også for dere. De små ungene kvitret bedrøvet. De tok alt til å sørge over at den røde fargen aldri skulle komme til å pryde de små, dunete brystene deres. «Vi har satt vårt håp til sangen også», sa den voksne fuglen, og den talte i langtrukne toner. Allerede den første rødstrupen sang slik at brystet den svellet av henførelse, og den våget å håpe på ny. Akk, tenkte den, det er sangergløden i min sjel som skal farge brystfjærene mine røde. Men den ble skuffet. Det mislyktes for den, slik det har mislykkes for alle rødstruper siden, og slik det også vil mislykkes for dere. På ny lød det sorgmilde pip fra de unge, halvnakne strupene. «Vi har satt vårt håp til vårt mot og vår tapperhet også», sa fuglen. Allerede den første rødstrupen kjempet tappert mot andre fugler, og dens bryst flammet av kamplyst. «Akk», tenkte den, «det er kamplysten som gløder i mitt hjerte, som skal farge brystfjærene mine røde.» Men på ny ble den skuffet. Det mislyktes for den, slik det har mislykkes for alle rødstruper siden, og slik det også vil mislykkes for dere. De små ungene pep modig om at de nok ville prøve å finne det etterstrevede klenodiet, men fuglen svarte sorgmildt at det var nok umulig. Hva kunne vel de håpe på, siden så mange av de prektige forfedrene deres ikke hadde greid det? Hva kunne vel de gjøre mer enn å elske, synge og kjempe? Hva kunne... Fuglen stoppet brått opp midt i setningen, for gjennom en av Jerusalems porter strømmet et tog av mennesker, og hele skaren skyndte seg oppover mot den fjellhøyden der fuglen hadde redet sitt. Det var ryttere på prektige hester, knekter med lange spyd, bødler med hammer og spiker. Her var også verdige prester og dommere i rad og rekke, kvinner som gråt og en mengde mennesker som løp hit og dit med skrik og skrål. Den vesle grå fuglen satt skjelvende på kanten av redet sitt. Den fryktet hvert øyeblikk at den vesle tornebusken ville bli trampet ned, og de små ungene bli drept. «Ta dere i vare», ropte den til de små vergeløse ungene, «kryp tett inn til hverandre, og vær stille. Her kommer en hest som tramper like over oss. Her kommer en kriger med jernskode sandaler. Her kommer hele den ville, stormende hopen.» Plutselig holdt fuglen opp med sine varselrop. Den ble taus og stille, den nesten glemte faren de var i. Med ett hoppet den ned i redet og brette vingene sine over ungene. «Nei, dette er forferdelig», sa den. «Jeg vil ikke at dere skal se et så fryktelig syn. Det er tre ugjerningsmenn som skal korsfestet, og den brette ut vingene, så de små ikke skulle se noe. De bare ante fjerne hammerslag, jammerrop og det ville skrålet fra folket.» Rødstrupen fulgte hele skuespillet
med øyne som var vidåpne av forferdelse. Den kunne ikke ta blikket fra de tre ulykkelige. Så grusomme menneskene sa fuglen om en stund. Det ikke nok at de nagler de tre stakkarene til korsene. På hodet til en av dem har de til og med festet en krone av stikkende tornekvister. Jeg kan se at tornene har såret pannen hans, slik at blodet flyter, fortsatte rødstrupen. Og den mannen så vakker, og han ser omkring seg med et slikt mildt blikk, at hver og en burde elske han. Jeg kjenner det som en pil går gjennom hjertet mitt, når jeg ser ham lide slik. Den vesle fuglen kjente mer og mer en sterk medlidenhet med den tornekronte. Om jeg hadde vært min bror ørnen, tenkte den, så skulle jeg rykke naglen ut av hendene hans, og med de sterke klørene skulle jeg jage bort alle dem som piner ham. Den så hvordan blodet dryppet ned på pannen til den korsfestede, og den greide ikke å holde seg i ro i rede lenger. Vel jeg liten og svak, men kanskje kan jeg likevel gjøre noe for den stakkars pinte mannen, tenkte fuglen. Og den løftet seg fra rede, fløy opp i luften og kretset i vide ringer omkring den korsfestede. Gang på gang kretset den omkring ham, uten at den våget å komme nærmere, for den var en sky, liten fugl, som aldri hadde våget å nærme seg et menneske. Men endelig tok den mot til seg, fløy like inntil, og trakk med nebbet ut en kvass torn, som hadde trengt inn i den korsfestedes panne. Men i det den gjorde dette, falt en dråpe av den korsfestedes blod ned på fuglens bryst. Den bredte seg fort utover og farget alle de små, spede brystfjærene. Men den korsfestede åpnet sine lepper og hvisket til fuglen, «For din barmhjertighets skyld har du nå vunnet det som din slekt har strevet etter helt siden verdens skapelse.» Så snart fuglen kom tilbake til redet sitt, ropte de små ungene mot den, «Brystet ditt rødt, brystfjærene dine rødere enn roser.» «Det bare en blodstråpe fra pannen til den stakkars mannen», svarte fuglen. «Den forsvinner nok, så snart jeg bader meg i en bekk eller i en klar kilde.» Men hvor mye den vesle fuglen badet, så forsvant aldri mer den røde fargen fra brystet på den. Og da de små ungene var blitt fullvoksne, lyste den blodrøde fargen på deres brystfjær også, slik den lyser på hver eneste rødstrupe, helt til denne dag.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Da skal jeg lese aftenbønn for tirsdag aften. For den dag jeg nu atter har levd, og for alt godt du i dag har vist meg, sier jeg av hjertet takk, kjære Gud Fader. Og denne dag er jo kun en av tusen dager, da din uforskyldte godhet har vært stor over meg. Du har tenkt på meg i nåde fra mors liv. Du har fulgt meg opp gjennom barndommens og ungdommens dager inntil nu. Og hvor mange ganger, og på hvilken underlig måte har ikke du frelst meg fra nød og fare, og latt dine velsignelser bli meg til del. Du har gitt meg mennesker som jeg har kjær, og som har meg kjær. Du har beredt meg et sted på jorden, hvor jeg kan være til nytte og gjøre mitt beste. Og enn mere, du store nådige Gud, du har gjort meg til ditt barn i den hellige dåp, og nevnt meg ved navn som din. Du har latt meg høre ditt salige ord, og atter kalt meg ved din hellige ånd og din faderlige ledelse i gode og onde dager, for at jeg ikke skal gå fortapt i verden, men komme til min frelser Jesus, og i ham ha hvile for min sjel og frelsens håp. Herre, hvor utallige er dine velgjerninger, og din kjærlighet er som et hav, hvor jeg er ringere enn all den miskunnhet og trofasthet som du har vist imot meg. Hvor må jeg ikke, når jeg tenker på det, faller ned for deg og si, gå bort fra meg, for jeg er et syndig menneske, så uverdig til din godhet. Dog vil jeg heller bli hos deg, og da vil jeg be om én ting. Gjør meg takknemlig. La meg nu og i evighet bli et takknemlig menneske, som ikke glemmer alt det du har gjort imot meg. Min sjel, lov Herren, og alt hva i meg er, love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke, glem ikke, glem ikke alle hans velgjerninger. Herre Gud og Fader, du har skapt din menighet til å være en takksigende og lovsyngende menighet. Hjelp at det så må være, og hold borte fra oss mismot og knurr og unyttig klage. La oss takke deg også under korset. Takke deg alle dager og for alle ting, du som her handler med oss som med barn, og ved din sønn har beredt oss sted i faderhuset der oppe. Ta nu imot min takk også for denne dag. La dens synd være slettet ut ved Kristi blod, og dens nåde gjemt i et trofast hjerte som priser ditt navn. Amen. Fader vår, du som er i himlene, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

0: snakket I siste program om forhold som kan hindre mange I å ta sine medmenneskelige evner I bruk.
1: Og som krysser gata for å unngå å stå ansikt til ansikt med et menneske I sorg. I dag så vil jeg si litt om hva som god hjelp inn I en sorgsituasjon. Nå skal vi først huske på at vi mennesker ulike, og vi har ulike behov for hjelp. Det alltid mottakeren som vet hva som god hjelp for seg selv I en sånn situasjon. For det finnes ikke et standard oppskrift på hva som godt og hva som viktig for et menneske som I sorg. Da det viktig for oss som rundt at vi finner vår personlige måte å uttrykke at de bryr meg om hvordan du har det. At de uttrykker det på en naturlig måte. Og det viktig at det vi sier og gjør kjennes naturlig og rett for oss selv. Et foreldrepar som mistet barnet sitt fortalte I et intervju at det varmet da naboen ringte på døra og ga deg heimbakt brød. Slike konkrete former for omtanke og praktisk hjelp viser at en ikke helt alene. Det andre som tenker på en,
0: og det godt.
1: Selv med den beste innlevelsesevne det ikke alltid mulig å finne fram til det den sørgende trenger. Ofte kan vi bli usikre, men det går an å spørre. Hva trenger du nå? Hva du behov for? Hva vil det være godt for deg? Hva viktig for deg? Og når den sørgende sier nei takk til hjelp, det viktig å respektere det. Et nei takk betyr ikke at den sørgende ikke ønsker kontakt en annen gang, men det et uttrykk for hvordan vedkommende har det I øyeblikket. Det vi nå inne på viktig å være klar over for en hjelper. For den som ønsker å være til hjelp må være forberedt på å bli avvist enkelte ganger. Og vi kan heller ikke vente at den sørgende har overskudd til å vise takknemlighet, og framfor alt, det den sørgende som må styre hjelpen.

Mange vil føle at det letteste er å gi praktisk hjelp. Og slik hjelp kan være nødvendig for den sørgende som gjerne ikke orker så mye selv. Praktiske og økonomiske problem kan faktisk bli så store at det hindrer muligheten til å sørge. En sørgende trenger kanskje hjelp til å få oversikt over økonomien. En trenger visshet om at en får fortsette å bo i huset for å kunne konsentrere seg om sorga etter ektefellen. Da trenger en ikke bare noen å snakke med. Da trenger en konkret informasjon og hjelp til å finne fram i den økonomiske situasjonen. Hjelp til å fylle ut søknader og besøke ulike kontor. Og derfor så er det viktig at det blir tilrettelagt fra det offentlige side. Den som selv har opplevd sorg, har ofte gode evne og gode forutsetninger til innlevelse med den sørgende. Erfaring av egen sorg og måten en mestrer den på er en ressurs for hjelperen. Likevel må hjelperen være på vakt mot å bruke egne erfaringer på en slik måte at det er den eneste riktige måte å sørge på. For alle vil sørge på sin egen måte. Andre kan nemlig oppleve det på en helt annen måte og søke andre løsninger enn det en selv gjorde en gang. Det er viktig å være klar over når en deler erfaringer med en sørgende.

En sørgende far uttrykte det slik. Det jeg trenger, det at de tåler tårene mine. Og det betyr at omgivelsene må orke at en har det vondt. En må akseptere at det slik sorgen kjennes, og at det slik hun kommer til uttrykk. I vår kultur så har vi liten plass for følelsesmessige reaksjoner. Vi gjerne vant til å ta oss sammen. Og helt ifra vi var små fikk vi stadig høre at «Ta dere ikke noe å være leise for». Det heldigvis i ferd med oss nå, men slik hadde gjerne vært oppover. Den moderne varianten gjerne at vi skal tenke positivt og være optimister. Men saken at følelsene blir ikke borte selv om en bestemmer seg for det. Og oppfordringen om at du ikke må føle det slik, fornyttes. Den sørgende trenger derimot å få fortelle at slik føltes det for meg. Det godt å ha noen som lytter uten å argumentere imot. Derfor kan mennesker rundt den sørgende være til god nytte når de aksepterer følelsen som der, og godtar måten det kommer til uttrykk på.

0: For den sørgende så kan det være nyttig å få lov til å fortelle om og om igjen om dødsfallet og om han eller hun som død. Mange tenker at de skal skåne den sørgende ved å ikke snakke om den døde. Men det bevisstheten full av, trenger en ikke å bli minnet om. En kvinne sa det slik, det jeg trenger et godt øre, noen som villig til å lytte, er når jeg gjentar meg selv. Det kan da være nyttig å se på bildet av han eller hun som død, sammen med den sørgende. Høre musikk som vedkommende var glad i, eller sammen oppsøke plasser som minner om den døde. Det kan være god hjelp i et konkret sorgarbeid. Men det hender at de som har venner som stiller opp, og et godt sosialt nettverk, opplever er behov for annen hjelp. En sørgende kan si at jeg kan da ikke vente at de skal høre på meg når jeg snakker om det samme gang etter gang. Jeg vil helst ikke belaste deg for mye. På tross av godt nettverk så kan en sørgende føle seg alene med sorgen sin. Det er bare jeg som har det slik. I slike høve kan det være nyttig å møte andre som i tilsvarende situasjon. Det er det som skjer når såkalte sorggrupper blir startet opp. Det er da...
1: Til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det er utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet.

ikke våre egne rettferdige gjerninger, ligger vi til grunn for våre ydmyke bønner, som vi bærer fram for ditt åsyn, men din store barmhjertighet.

0: du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Det fortelles at kong Alexander den Store I hæren sin hadde en ung gutt som også het Alexander. Men denne unge fyren hadde en mengde dårlige egenskaper og oppførte seg på en måte som mange kritiserte. Da kong Alexander fikk høre det, innkalte han den unge Alexander og sa strengt «Juvenis, aut nomen mutato, aut mores». «Unge mann, enten må du forandre navnet, eller så må du forandre oppførselen». Det ligger dypt I oss at et navn representerer noe. Kalles jeg en kristen, så venter både Gud, jeg selv og andre at jeg lever som en kristen. Temaet I dag å leve I fornyelse. Og da har jeg valgt å snakke om det I dette perspektivet. Å bli mer og mer det jeg og vedlikeholde meg som en kristen I tro og Guds frykt og vandel. Og gå gjennom livet på en slik måte at jeg ikke gjør skam på det navnet jeg har fått. En kristen jo oppkalt etter Kristus. Det var statsmannen og profeten Daniel som ba en av de dypeste fornyelsesbønnene I det gamle testamentet. Temaet bot, bedring og omvendelse, kan Daniel gi oss undervisning. Under kong Darius fikk han lese hos profeten Jeremia at jødene skulle være bortført I 70 år. Om nå folket ydmyket seg og ventet om, kunne de da snart få vende tilbake til det normale livet, tenkte Daniel. Han ba en lang bønn, og fra den leser vi noen vers fra Daniel kapittel 9, vers 15. «Og nå, Herre vår Gud, du som førte ditt folk ut av landet Egypt med sterk hånd og har vunnet deg et navn, som det på denne dag, vi har syndet og vært ugudelige. Herre, etter alle dine rettferdige gjerninger, la nå din vrede og harme vendes bort fra din stad Jerusalem, ditt hellige berg. For på grunn av våre synder og våre fedres misgjerninger, Jerusalem og ditt folk blitt til spott for alle dem som bor omkring oss. Hør nå, vår Gud, på din tjeners bønn og hans ydmyke begjæringer. La ditt åsyn lyse over din ødelagte helligdom, for din egen skyld, Herre. Min Gud, vend ditt øre hit og hør. Åpne dine øyne og se våre ruiner og staden som nevnt ved ditt navn. Ikke våre egne rettferdige gjerninger legger vi til grunn for våre ydmyke bønner, som vi bærer fram for ditt åsyn, men din store barmhjertighet. Herre, hør! Herre, tilgi! Herre, gi akt og gjør det! Dryg ikke! For din egen skyld, min Gud! For din stad og ditt folk kalt med ditt navn. Hva preger denne ydmyke og sterke bønnen? For det første, han minner Gud om hans store navn. Herre vår Gud, og hans store gjerninger. Du førte ditt folk ut av landet Egypt med sterk hånd, og har vunnet deg et navn som det på denne dag. For det andre, Daniel bekjenner at de selv har sviktet, og slektene tidligere har falt. Vi har syndet og vært ugudelige, sier han. Daniel omtaler våre synder og våre fedres misgjerninger. For det tredje, han peker på at synden har fått onde følger. Jerusalem og ditt folk blitt til spott for alle dem som bor omkring oss. Med andre ord, Jerusalem ligger I ruiner. For det fjerde, Daniel bøyer seg ydmykt. Han legger seg flat, som vi sier I dag. I Daniels munn lyder det slik, «Hør nå, vår Gud, på din tjeners bønn og hans ydmyke begjæringer. Min Gud, vend ditt øre hit og hør. Åpne dine øyne og se. For det femte, han har ikke noe å rose seg av. Han viser ikke til sin egen høye moralske standard. Ikke våre egne rettferdige gjerninger legger vi til grunn for våre ydmyke bønner, sier han. Og for det sjette, han viser til Herrens rettferdige gjerninger. Han minner om din store barmhjertighet. Han ber om at Gud griper inn for din egen skyld, Herre. Og for det sjuende, hva ber han så om? At Guds vrede over synden må vende seg i en annen retning, og at Guds åsyn må lyse over helligdommen, folket og byen. Når Herrens ansikt lyser over oss, så får vi nåde. Når Herren løfter sitt åsyn mot oss, så får vi fred. Å leve i fornyelsen som en kristen er å leve i kraftfeltet fra denne og andre bots- og omvendelsesbønner i Bibelen. Jeg blir mer opptatt av Gud og hans store navn, bevisst på mine synder, ser konsekvensene av syndene, ydmyker meg, viser ikke til noen fortjeneste hos meg selv, men viser til Guds store frelsesgjerninger og ber om nåde og fred. Dette lever jeg i daglig når jeg blir minnet på det, og en slik påminnelse får jeg av Bibelen, kristen forkynnelse og kristent fellesskap. En evangelist i Amerika, Sam Jones, pleide å ha noe han kalte quitting meetings, da han hadde vekkelsesmøteserier. Da ga han folk anledning til å bekjenne syndene sine og vende om. Folk kunne kvitte seg med å banne og drikke og røyke og sladre, og evangelisten spurte en kvinne om hva hun hadde lyst til å kvitte seg med. Hun svarte, «Jeg har ikke gjort noe, og jeg må i hvert fall kvitte meg med det.» En slik folkelig uttalelse kan vi tolke på to måter. Hun hadde ikke gjort noe, altså hun unnlot å gjøre det gode. Det kalte de gamle unnlatelsessyndene. Eller hun klarte ikke å innrømme at hun hadde gjort noe galt, og det betyr jo at hun manglet erkjennelse av synd, og det er jo også galt. Poenget er ikke at vi skal leve i en mørk og gledeløs kristendom. Gud er ikke ute etter å ta oss eller knuse oss. Botsfromhet preget av det tunge og knugende har dominert til visse tider. I dag står vi i fare for å falle i motsatt grøft, og ta ting lettvint, og regne min personlige tro som noe selvsagt, og ikke se med alvor på syndene mine. Et hovedproblem for mange mennesker er at de ikke vil ydmyke seg. De føler de mister ære om de viser svakhet, innrømmer feil, ber om tilgivelse og sier at de trenger frelse. Før Gud kan utfri oss, må vi slutte å lure oss selv, sier Augustin. En kristen må leve i sannheten, og sannheten er at jeg i Guds øyne er en synder, og at Gud har gitt sin egen sønn for å frelse meg. Klarer vi å si at æren min ikke er så viktig, at jeg gjerne kan miste ansikt, da er veien åpen inn til Guds nåde, fred og velsignelse. Da er det sant, som det står i et dikt, det er en utstrakt hånd fra Herrens trone, den rekkes fram til frelse for enhver, som legger ned sin egen æres krone, og som vil komme ganske som han er. Den britiske teologen William Barclay gir en lys og fin sammenfatning av det å ta imot Kristus og det å leve i fornyelse som en kristen. Han skriver, «Når vi tar imot Kristus, så kommer vi inn i tre nye relasjoner. Vi kommer inn i et nytt forhold til Gud, dommeren blir far, den fjerne blir den nære, den fremmede blir en slektning, frykt blir til kjærlighet. Og så kommer vi i et nytt forhold til våre medmennesker, hat blir til kjærlighet, egoisme blir til tjeneste, bitterhet blir tilgivelse. Og så kommer vi inn i et nytt forhold til oss selv. Svakhet blir styrke, frustrasjoner blir til framgang, og spenning blir til fred. Når vi lever i fornyelse, når hjertet preges av en daglig omvendelse, så vil vi vokse i kjennskap til Herren og velsignelse fra hans hånd. Denne tonen finner vi for eksempel i det fine ordet hos profeten Jeremia. «Jeg vil gi dem hjerte til å kjenne at jeg er Herren. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud, for de skal vende om til meg av hele sitt hjerte.» Når vi lever i fornyelsen, vil vi ønske at andre kommer inn på omvendelsens vei. Jesus sa selv at i hans navn skal omvendelse og syndernes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere er vitner om dette. Vi får vitne om det Guds rike som kommer. Det er ikke et sorgens budskap, men et gledebudskap. Herren ønsker at alle skal få leve i fornyelsen fra Jesus. Han kommer igjen, men utsetter. Peter forklarer hvorfor. Herren er ikke sen med løfte, slik noen holder det for senhet, men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Misjonstjenesten gir oss åndelig liv og fornyelse. Vi tjener en Gud som vil at alle skal vende om og tro på Jesus, for han vil gi

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Et stort savn har de som står uten jobb. Samarbeid med andre nesten som en salighet. Samliv og samfunn styrkes av all god samhandling. I dag har jeg lyst til å leke litt med ord og legge frem noen kristne tanker om arbeidet vi driver med til daglig. Jeg vil samle det i fire punkter. Sats på arbeidet. Vær sannferdig i arbeidet. Legg vekt på samhandling med andre. Og vis samhold på jobben. Først, sats på arbeidet. La ikke mandagen bli en grå og tung dag, men en takknemlighetens dag. Med glede for at du har en jobb å gå til. En kristen leser Bibelen og ser at det står, «Gjør deres tjeneste med et villig sinn, som for Herren og ikke for mennesker.» Alt godt arbeid har verdi. Legg opp til å ha en positiv innstilling, selv om ikke alt er like spennende til enhver tid. Det er et hellig kall å satse på arbeidet. Dernest, vær sannferdig i arbeidet. En arbeidsplass er som en organisme. De enkelte ledd kan ikke lyve for hverandre. Det kreves åpenhet, ærlighet, troverdighet og tillit. Svikter det i én funksjon, må de andre lide. Bibelen sier, «Legg derfor av løgnen og tal sannhet, vær med sin neste.» For vi er jo hverandres lemmer. Vær sannferdig på jobben. Dernest, praktiser samhandling på en konstruktiv måte. Tenk på hva som er din sterke side, og bidra effektivt med den. Bli gjerne en spesialist på ditt felt. Gjør deg ikke til konkurrent med en kollega. Tenk hvordan innsats fra flere kan samordnes. Tilby avlastning og hjelp til dem som sliter. Det er arbeidslaget som skal vinne, ikke du. Praktiser samhandling på en konstruktiv måte. Dernest, vis samhold. La ikke sinne og surhet skape mismot. Ikke la fornærmelser avle knurrete holdninger. Vær raus med gode ord og ros som bygger opp. Stå sammen med dem som får urettferdig kritikk. Bygg opp om og støtt sjefen. La kollegene omsluttes av varme og stimuleres av vennlige samtaler. Vis samhold. Stå sammen. Det er også fire ting som kan ødelegge for oss på jobben, og da har jeg også funnet noen ord som ligner på hverandre. Avvis samrøre. Driv ikke med private ting i arbeidstiden. Bland ikke dine personlige interesser med bedriftens interesser. Si nei til samrøre. Dernest, dropp sandpåstrøing. Er du uenig i noe, så ikke bli sur. Driv ikke med skjult sabotasje eller gå sakte aksjoner. Vær lojal mot vedtak og bestemmelser. Si nei til sandpåstrøing. Dernest, si nei til sabbing. Gi din fulle arbeidskraft. Vær ikke sjuskete, sein eller somlete. En kristen medarbeider står på, yter sitt beste og avviser sabbing. Til slutt, legg vekt på sarte følelser. Bli ikke fornærmet. Gjør opp om noe er galt, rens luften, tilgi og gå videre. Bli ikke for sart. For å summere. Sats på arbeidet, vær sannferdig på jobben, samordne innsatsen og vis samhold. Si nei til samrøre, sandpåstrøing, sabbing og sarte følelser. Jeg ønsker deg Guds velsignelse og stor salighet i arbeidsdagen.

0: Hjertelig velkommen til andaktsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Vår visjon, det å nå de aller minst nådde med budskapet om Jesus Kristus. Og derfor bruker vi ulike medier for å nå ut med evangeliet til dem som ikke har hørt det enda. Og nettopp radiosignaler, men også TV-signaler, har evnen å nå over stengte grenser gjennom murer av politisk og religiøs kontroll og inn til enkeltmennesker sine hjerter. Og her har jeg lyst til å dele med deg en tilbakemelding vi har fått på vårt radioarbeid Håpets kvinner til Zanzibar utenfor Tanzania. Jeg så glad i sangene dere spiller i programmene deres. Selv om jeg ikke har det så bra, så har sinnet mitt blitt fornyet. Hver søndag stiller jeg inn radioen og lytter til dere. Det har blitt en del av livet mitt. Familien min misforstår meg stadig, men gjennom undervisningen i radioen så lærer jeg hvordan jeg skal leve sammen med min mann og barna mine og naboene, slik at det ikke så lett blir misforståelser. Jeg ingen kristen ennå, men jeg elsker å lytte til dere, fordi jeg vet at vår Gud en. Tusen takk skal dere ha. Og fra denne tilbakemeldingen fra Zanzibar, så reiser vi hjem igjen og hører på dagens andakt i Over en åpen bibel. Og det en spesialutgave, der vi skal lytte til et kapittel fra en bok som heter «De så ham, mennesker rundt Jesus», skrevet av Thor Bertel Løvgren.
1: Folket, hvem nå det? Så mange vil ha krav på å være en representant for folket, folkesjelen, folkedypet, folkemeningen. Om vi liker det eller ikke, de fleste av oss hører hjemme der. Mengden sympati og antipati ustadig. Ingen vet hvilken vei opinionens vind blåser neste dag. Var dere disipler av Jesus, folk? Dere omfattet ham nok med stor interesse og ikke lite nysgjerrighet. Mange vendte om og ble frelst. Andre ble helbredet. Fattige og forkomne fikk sitt verd tilbake. Men få fulgte ham dag etter dag langs støvete veier. De fleste stilte seg vel også avventende til det han lærte når det kom til stykket. Men det var ikke i denne mangslunkne vrimmel han fant sine markerte motstandere. Til dem tilhørte helst partier av farisere og skriftlærde, samt jordvendte sadukere. Mange så undrene han gjorde og priste Gud. Ja, endog til konge ville man utrope tømreren, for han måtte da være befrieren. Om han bare forsto å gripe makten i rette øyeblikk, kunne Israel reise seg fra romersk okkupasjon. Så kunne landet på ny bli det mektige rike det en gang var under David og Salomo. Men Jesus oppfylte ikke ønskene deres, men red i stedet inn i Jerusalem på en eselfole. Hva slags maktdemonstrasjon var nå det? Antallet som støttet hans kandidatur falt drastisk. I tillegg var flere av talene til anstøt. Selv nestendisipler dro seg unna da han omtalte seg som brødet fra himmelen. De troende skulle spise hans kropp og drikke hans blod, hadde han sagt. Hvem blant jøder og hedninger kunne godta slik tale? Fortapelsens mulighet la han heller ikke skjul på. Samtidig inviterte han til fellesskap, til å finne hvile. Alle som ikke hadde fått det til, verken overfor Gud eller mennesker, kunne komme og finne nåde hos ham. Men de måtte ta et valg. Jesus måtte aksepteres på egne vilkår, eller forkastes. Kanskje det var folkets store fristelse, og ville ha frelseren mest mulig lik seg selv. Sant nok gjestet han alle slags mennesker, men de formet ham ikke i sitt bilde. Han derimot ga en ny start til dem som åpnet seg for budskapet hans. Jeg ser ham blant massene og sammen med den ene, midt i hverdagen, i et krigstrøtt og utarmet land. Uansett situasjon, det uselviskhet som preger ham. Han levde det han lærte, praktiserte nestekjærlighet og viste respekt for dem andre så ned på. Mange sto langs veien til Golgata og under korset langfredag og hånte ham. Andre gråt, men han døde for alle. Folket som var samlet under rettssaken fikk valget av Pilatus om å sette en opprører fri, eller la Jesus gå. Oppildnet av religiøse ledere runget til sist ropene, «Gi oss, Barabbas!» Da Peter på pinsedag anklaget folket for å ha korsfestet livets konge, kjente mange et stikk i samvittigheten. Jeg har bommet på målet, syndet mot Gud. Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? I møte med apostelens ord denne dagen påkalte de og bekjente Jesu navn, og flere tusen kvinner og menn lot seg døpe. Og når dette skjer, er man ikke lenger bare en av folket, men tilhører Guds folk.
2: «De så ham» er skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien er laget i samarbeid med

Vi har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel. Og i dag et kapittel fra en bok som heter De så ham, mennesker rundt Jesus. Over en åpen bibel produsert av Norea Medmisjon. Og alle våre podcaster og andakter, det finner du på hjemmesiden styrkdintro.com.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Er bønn virksom? Svarer Gud når vi ber? Forfatteren C.S. Lewis forteller: Da jeg sto opp en morgen for noen år siden, hadde jeg tenkt å få håret klippet, fordi jeg skulle en tur til London. Det første brevet jeg åpnet gjorde det klart at jeg ikke trengte å dra til London, så jeg fant ut at jeg ville avlyse hårklippingen også. Men da kjente jeg en helt uforklarlig liten gnaging inni meg, omtrent som en stemme som sa: «Få det klippet likevel, gå av gårde og få håret klippet.» Til slutt holdt jeg det ikke ut lenger og gikk. Og frisøren min på den tiden var en medkristen som hadde ganske mange bekymringer, og broren min og jeg hadde av og til vært i stand til å hjelpe ham. Med det samme jeg åpnet døren, sa han: «Å, jeg har bedt om at du måtte komme i dag.» Og faktisk, hvis jeg hadde kommet en dag senere, ville jeg ikke ha vært til hjelp for ham. Og dette fylte meg med ærefrykt, og det gjør det fortsatt. Lewis tenker videre på dette. Selvsagt går det ikke an å bevise en årsakssammenheng mellom frisørens bønn og mitt besøk. Og han sier at bønnen jo er en forespørsel til Gud. Og kjennetegnet på en forespørsel, til forskjell fra tvang, er at den kan enten innvilges eller ikke. Uten tvil er det steder i Det nye testamentet som ved første øyekast ser ut til å love en fullstendig oppfyllelse av våre bønner. Men det kan ikke være det som egentlig menes, sier Lewis, og viser til at Jesus i Getsemane ba tre ganger om å få slippe lidelsen som lå foran ham. Den bønnen ble ikke innvilget. Bønnen, sier Lewis, er en personlig kontakt mellom uferdige, ufullstendige personer, som vi er, og den ytterst konkrete person som Gud er. I bønnen viser Gud seg for oss. Bønn er ingen maskin, den er ikke magi, den er ikke rådgivning til Gud. Bønnestunden er for meg bevisstheten om at denne virkelige verden er langt fra å være noen grunnleggende virkelighet. Jeg kan ikke forlate scenen, verken for å gå bak den, eller for å sette meg på orkesterplass. I bønnen prøver jeg for en gangs skyld ikke å snakke med de andre skuespillerne, men å kommunisere direkte med, ja, hva skal vi kalle ham? Forfatteren, fordi han oppfant oss alle, eller produsenten, fordi han styrer oss alle. Nei, her er hellig grunn. Busken brenner nå, skriver Lewis. For mange mennesker er bønnen blitt borte på veien. Den daglige vandringen krever så mye oppmerksomhet at å vende seg til Gud innimellom blir helt glemt. Men bønnen er en verdi vi ikke må miste. Ikke først og fremst fordi vi kan oppnå så mange konkrete ting ved å be, men fordi bønnen trekker oss nærmere Gud. Bønnen forandrer ikke Gud, men bønnen forandrer den som ber. Bibelen oppfordrer oss til å bruke bønnen, og den inviterer oss på denne måten: «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påvirkning.»

0: påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalberg. Serien Noe ble borte på veien produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

0: Vi er i kapitel 13 i Hebreerbrevet, og vi skal begynne med å lese vers 5-6 der.
1: Vær ikke glad i penger, men vær tilfreds med det dere har. For Gud har sagt, «Jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke». Derfor kan vi tillitsfullt si, «Herren er min hjelper. Jeg frykter ikke. Hva kan da et menneske gjøre meg?» Dette er ikke et ord kun til de rike. Det er mange som tror det. Faktisk har jeg oppdaget i mitt arbeid med mennesker, og i mitt liv i det hele tatt, at det er flere vanlige folk som er bundet av pengene sine, enn det er rike. Dette er ikke et bud eller en formaning som går til mennesker på en bestemt økonomisk kategori eller finansiell status. Det gjelder hver enest en av dere. Det gjelder meg som ikke er rik, like mye som de som har mye penger. Det er ikke pengene som er problemet. Mange gjør disse formaningene i Guds ord til et negativt forhold til penger eller ting. Men det er ikke det det dreier seg om i det hele tatt. Det er ikke pengene eller tingene som er problemet. Og vi har mye eller lite av det. Det er vårt forhold til pengene som er problemet. Eller vårt forhold til tingene. I et tidligere program siterte klovnen Peter Sellers, der han sier, «Bak masken til alle oss klovner er det tristhet og knuste hjerte». Han døde som en søkkrig mann, men han var ikke lykkelig. Betyr det at kristne må avgi løfte om evig fattigdom, om aldri å bli rike? Finner ingen plass i Bibelen som gir grunnlag for en slik tanke, hverken i det gamle testamentet eller i det nye testamentet. Noen av de mest fromme mennesker i Bibelen var også noen av de rikeste. Du trenger ikke avlegge noe fattigdomsløfte. Du trenger ikke gi opp ambisjoner eller motivasjon eller slutte å jobbe for å få det bedre i livet. Det er ikke det det snakker om. Bibelen sier ikke at vi skal leve på status quo. Abraham var meget rik. For han var det ikke noe poeng å stoppe inntekten, eller slutte å jobbe, eller slutte å tjene. Men poenget for han var å ikke gjøre rikdommen eller pengene til målet i livet. For han var det andre ting som var selve verdien. Derfor kostet han ikke noe å gi opp de beste beitemarkene, for eksempel, til fordel for hans nevø, sine ønsker. Går du til høyre, så går jeg til venstre, sa han til Lot. Og går du til venstre, så går jeg til høyre. Du velger. Du tar det beste. Har du forresten tenkt på at det er forskjell på en pris og en verdi? At prislappen på en ting ikke nødvendigvis sier noe om verdien på den tingen. Du er vel ikke blant de mange som blander sammen pris og verdi. Når du spør, hva er det verdt, så sier du faktisk noe helt annet enn hvor mye koster det. Kanskje du skulle vende deg til å begynne å stille begge disse spørsmålene før du kjøper noe. Ikke bare hva koster det, men kanskje også hva er det verdt, hva er verdien på det. For det er ikke det samme nødvendigvis. Før du sier ja til en ting, still deg begge disse spørsmålene. Det er en amerikansk bok som heter Alas Babylon. Se opp for Babylon eller noe slikt. Forfatteren ser for seg Florida etter et atomangrep. Jeg så forresten selv nylig filmen The Day After på fjernsyn. Den, eller som den heter på norsk, Dagen Derpå. En voldsomt sterke film. Men denne forfatteren ser altså for seg staten Florida etter et atomangrep, og han skriver, «All elektrisitet er brutt sammen. Bensinstasjonene er utbrent. Da begynner livsverdiene å komme tilbake til det fundamentale igjen. Cadillac'er blir byttet med et par fete høns. Luksuskrusere blir byttet med en pose salt. Hvis og når en atombombe slår ned på vår jord igjen, vil de overlevende plutselig oppdage at de fleste av de ting vi har strevd for hele livet, og forstrukket oss for å få tak i, blir totalt verdiløse. I USA hadde de et klistermerke på støtfangeren som sa: «En atomkrig kan ødelegge en hel kveld.» Det skulle visst være en morsomhet, av slike som ikke riktig forstår rekkevidden av et atomangrep. Det kunne jo øyelegge selskapet den kvelden. Men jeg skal si hva en atombombe virkelig kan gjøre med oss. Det kan forandre vår verdi i løpet av noen sekunder. En venn av meg sa det slik: «Min kone og jeg har begynt å tenke litt etter følgende motto. Hvis en ting har en prislapp på seg, så har den ingen varig verdi. Alt som har en prislapp på seg, gir ingen varig tilfredsstillelse.» Det var en interessant tanke som jeg aldri tenkt før. Og etter hvert som jeg begynte å tenke på den, så jeg hvor mye sant det er i det. Verdien av ting kan ikke leses ut av prislappen. For det som har en høy pris på seg, kan plutselig bli verdiløst. Prøv å se etter verdier som ikke er prislapper på seg. Prøv å jobbe mer for slike verdier. Prøv å samle litt mer av slike skatter, sier Bibelen. Vær ikke glad i penger, men vær tilfreds med det dere har, sier ordet her. For Gud har sagt: «Jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke.» Jeg vet ikke om du har lagt merke til at flere og flere annonser og mer reklame fokuserer ikke så mye på nyttigheten av et produkt, men prøver heller å spille på kjøperens stolthetsfølelse. Tenk på hvor stolt du vil føle deg når dine nære venner gisper av beundring over ditt nye baderom, eller din nye bil, eller din nye luksusbåt. Ja, slike typer reklame har jeg selv sett, for eksempel på reklamesider i amerikanske magasin. Og det er bilder av misunte ansikter på mennesker som første gang får se det nye huset til naboen. Og en har sagt det slik: «Lykke består ikke i å føle seg selv lykkelig, men i å vite at andre folk tror en er så lykkelig. Derfor ser vi folk kjøre rundt i glinsende biler, ikke på jakt etter muligheter til å gjøre noe for andre, men på jakt etter å bli sett av folk, og beundre, og misunne.» En slik annonse som jeg snakker om, var en annonse som gikk over to hele sider i et amerikansk magasin, i farger. Det var bilder av en mann som sto ved siden av søppeldunken sin, og halt for nasen. Og ut av døra kom kona, og hun halt også for nasen. Og det var to barn.

landsbyer vil gjøre folk lykkelige, at lykken ligger i en vare, i et produkt. Det blir forkynt for oss hele tiden. De som averterer, lover at deres produkt skal gjøre kjøperen lykkelig, tilfredsstille de djupeste behov i mennesket, gi trygghet, tilfredsstillelse, gjøre en attraktiv, interessant, ettertraktet, gi seksuell tilfredsstillelse, og jeg vet ikke hva de spiller på i alle disse annonsene. Den rette deodorant, den rette parfyme, den rette tannpasta, og du er garantert suksess på sjekkestedet. Du vil bli uimotståelig, og det rette kreditkortet vil legge verden under deg. He's got the whole world in his hand. Var det ikke det som ble brukt for å markedsføre et kreditkort nylig? Med det kortet i hånden vil du legge verden under deg. Du har fått hele verden i dine hender. I Washington D.C. var det en annonse for en bank og tilbud om en ny sparekonto der det stod: Hvem skal elske deg når du blir gammel og grå? Legg til side litt kjærlighet. Sett penger inn på din nye sparekonto i vår bank. Alle trenger en penny på en regntung dag. Det var noe i den duren. Men jeg har en nyhet for alle som lytter nå. Der er ikke kjærlighet i penger. Der er ikke noe kjærlighet i en penny, eller i en krona, eller i millioner av dem. Du investerer ikke kjærlighet ved å si penger på en bankkonto. Du investerer kjærlighet i en ektefelle, i et barn, i venner, i mennesker. Det er derifra kjærligheten vil komme tilbake til deg en dag, når du selv trenger den. Ikke fra en bankkonto. Ikke la reklamen lyge for dere lenger. Vær ikke glad i penger, men vær tilfreds med det dere har. For Gud har sagt, jeg slipper deg ikke, og svikter deg ikke. Derfor kan vi tillitsfullt si, Herren er min hjelper, jeg frykter ikke. Hva kan da et menneske gjøre meg? Gud lar meg ikke i stikken når bonden faller ut av livet mitt. Det er den tryggheten som er den beste motmedisin imot å bli bonden av penger. Den tryggheten at Gud er med. Han skal sørge for meg. Han har ikke sagt at jeg skal la være å tjene, la være å jobbe, la være å spare. Men han har sagt at jeg skal la være å styres av dette. La være å bli dreven av panikk eller grådighet. Det som driver folk til å bli slaver av penger er frykt. Frykt for fremtiden. Frykt for mennesket. Hva de vil si om meg. Hva de vil synes om meg. Det er kolossalt hvor folk er drevet av frykt for mennesket. Men den som lærer å bli trygg i Gud, som dette verset snakker om, han trenger ikke forstrekke seg for å bygge opp en image eller en formue for å forestille seg for mennesket. Jeg trenger ikke det. Jeg trenger ikke at folk snur seg etter meg på veien og gisper i beundring. Å, så du den bilen? Ja, du, det kan være skøy av og til, men egentlig avslører det en utrygghet når folk har behov for å bli lagt merke til på den måten. Jeg bryr meg ikke lenger så mye om hva folk syns eller sier, og slettes ikke jeg behov for at de beundrer tingene mine. Jeg vil heller skal respektere hvem jeg er og det jeg står for, de indre og varige verdiene. For når jeg ikke er lenger her, tror jeg ikke det mange som vil huske meg for hvor mange Mercedes jeg hadde, hvis jeg hadde hatt noen. Det er helt andre ting de vil huske meg for, hvis de vil huske meg i det hele tatt. Ser du at prislappet ikke er det samme som verdier? Jeg sier ikke et vondt ord om egen Mercedes. Skulle gjerne hatt den selv for den del. Det dreier seg ikke om hvor mye du eier, men det dreier seg om at tingene ikke må eie deg. Det er ingenting galt i å eie en Mercedes, men det er galt å la Mercedesen eie deg. Ser du forskjellen på det? Det er ingenting galt i å eie et flott hus, men det er galt når huset eier deg. Det er ingenting galt i å eie en fin sofa, men det er galt når sofaen eier deg.
Derfor vil jeg ha et slikt forhold til sofaen.

Jeg ikke får migrene fordi om det skulle bli en flekk på sofaen. Hva betyr det vel? Hvis jeg er glad i den, hvis liker jeg den, skulle jeg gjerne kaste ut det meste av møblene og kjøpt nye og kjørt de gamle på skraphaugen. Og hvis jeg får råd til det en dag, så gjør jeg antagelig det. For jeg liker nye møbler, liker fine møbler. For jeg liker fine biler, jeg liker fine ting. Men jeg liker det ikke så godt at de skal få makt over meg, at de skal eie meg. At mitt selvbilde og min trygghet ligger i tingene. Hvis noen nå føler at jeg prøver å legge skyld på dere fordi det er fine ting, så har de ikke hørt etter hva jeg har sagt. Les i Bibelen. Les om Jobb. Les om Salomo. Les om David. Les om Josef. Les om Abraham. Søkkrige var de, alle i hop. Og vi kan ikke forestille dere hva rikdom det var snakk om der. Men med unntak av noen få av de, så var det ingen grådighet inni bildet, så disse. Det var ingen selviskhet. Det var ikke mennesker som var eikt av pengene og tingene. Det var mennesker som var eikt av Gud. De var frie. De var lykkelige. De var trygge. De tre siste programmene har vi snakket om to ting. To fundamentale ting som forfatterne av Hebreerbrevet taler om i disse tre versene i kapittel 13, vers 4-6. Det er to ting som stadig blir tatt opp i Bibelen, både av Jesus og apostlene. I utgangspunktet er det to gaver. To store gaver som skaperen har gitt dere. To enorme ressurser som han unner dere så inderlig. Det ene er kjærlighet og samliv, eller sex. Det andre er penger og rikdom. Men menneskets største velsignelse, eller sine største velsignelser, kan også bli deres største forbannelse, hvis vi ikke behandler dette rett. Det er vi tusenvis av eksempel på. Og var det noe vi ble formant mye om da vi utdannet oss til prester, så var det nettopp disse to områdene. Vær nøye med ditt forhold til penger. Og vær nøye med ditt forhold til det andre kjønn. For på disse to områdene er det de fleste skjer ut i dag. Og opplever øyeleggelse og ulykke med enorme konsekvenser. Bare se deg omkring. Bare analyser mennesker som skjer ut. Mennesker som havner i fengsel, eller øyelegger sin familie, eller øyelegger sin jobb, eller hva det skulle være. Se etter, og du vil finne ut at i svært mange tilfeller relaterer det seg til ett av disse to områdene av livet. Eller kanskje til begge. Det er derfor Guds ord snakker så mye om nettopp disse to sidene ved livet. For begge ting er gaver ifra Gud. Det er muligheter som er gitt oss. Og utfordringer som skaperen la på oss alltid for tidenes morgen. Vær fruktbare. Bli mange. Dyrk jorden og legg den under dere, står det. Og han ga Adam og Eva til hverandre. Og han ga de trærne i hagen og plantene på marka og dyra i skogen og fisken i havet. Det er de grunnleggende ressursene i menneskelivet vi snakker om nå. De helt fundamentale behov. Men det gode kan også bli det godes fiende. Det gode kan også bli det som øyelegger oss. Og øyelegger forholdet mellom hverandre. Tenk om vi kunne høre mer på skaperen. Tenk om vi kunne lære av det han har sagt. Tenk om vi kunne respektere de grensene han har satt opp. Som ikke er satt der for å ta ifra oss noe, men for å gi oss alt. Tenk om vi en gang kunne lære hvor verdiene ligger. Og at ikke verdien alltid er det samme som prislappen. Vi lærer det en gang. Det gjør alle. Når vi opplever at disse ting er i ferd med å bli tatt ifra oss, enten det er sykdom eller død eller en eller annen form for katastrofe, da lærer vi hva som har verdi. Men hvis vi kunne lært det litt før den dagen, da skulle livet blitt atskillig mer verdifullt og lykkelig for svært mange mennesker.
Og hvis du vil lære dette, så skal du lese Guds bok. For der står det om hva som gir livet til mer enn å eksistere. Der står det noe om hvordan du ikke bare skal eksistere, men hvordan du skal leve. Og det er to forskjellige ting det. Vær ikke glad i penger, men vær tilfreds med det dere har. For Gud har sagt, jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke. Derfor kan vi tillitsfullt si, Herren er min hjelper, jeg frykter ikke. Hva kan da et menneske gjøre meg?

Du har hørt på et program i traserien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 1701. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 16. juni. Mens du sover. En ung mor prøvde å få lille Markus til å sove en liten middagslur. Da det ikke lyktes, plasserte hun ham i sin egen seng og la seg ved siden av. Slik ville hun oppmuntre ham til å hvile. Men den som falt i søvn var hun selv, og gutten sovnet ikke. Da hun våknet med et rykk, så hun gutten sitte på en stol ved sengen, og hun spurte: «Markus, hva gjør du?» «Jeg leker Gud», svarte han. «Leker Gud?» spurte hun forbauset. «Ja», forklarte han, «jeg våker over deg mens du sover.» Den lille Markus hadde skjønt noe viktig. Vi kan legge oss trygt til å sove når vi stoler på Gud. Eller som det står i den bibelske salmen: «I fred vil jeg legge meg ned og sove, for du, Herre, du lar meg bo for meg selv i trygghet.» Salme 4, 9.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 16. juni. Dagens skriftsted er hentet fra 1. Johannes brev, det 5. kapittel og det 10. vers, og lyder slik: Den som tror på Guds sønn, har vitnesbyrde i seg selv. Rosenius sier: Vi opplever nok at en og annen stiller spørsmål ved om det finnes noe menneske som her i livet kan vite at det er et Guds barn, og om en kan og bør søke noen full forvissning i dette spørsmål. Dette er vanligvis et av de argumentene de skjuler seg bak, de som egentlig ikke vil omvende seg til Gud, disse som ennå trives best i mørket og uvissheten. Men hele skriften bevitner at alle de gamle kristne gjennom troen hadde fått vitnesbyrd om at de hadde Guds velbehag. Bare i en slik tro var de i stand til å gå i martyrdøden i møte med fryd. Og apostlene sier uttrykkelig: Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Den som tror på Guds sønn, har vitnesbyrde i seg selv. Den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner. Merk deg dette siste. Herren roper jo uttrykkelig: Den som vil, han komme. Om hans synder er røde som blod, skal de bli hvite som snø. Men hvis jeg da fremdeles alltid går der uviss på om jeg har syndens forlatelse, hva annet er det enn å gjøre Gud til en løgner? Det er jo det samme som å si at jeg ikke vet om det er til å stole på dette som Herren sier, og det ville være en dårlig bekjennelse for en kristen. Derfor, sier Luther, derfor skal vi hver eneste dag strekke oss etter å komme ut av tvilen og til visshet, og bestrebe oss på å grundig rykke opp med rot den skadelige villfarelsen som hele verden er forført i, denne tanken at menneskene ikke skal kunne vite om de er i eller utenfor nåden. For hvis vi tviler på Guds nåde mot oss, og ikke holde fast ved at vi eier Guds velbehag for Kristi skyld, så benekter vi at Kristus har frikjøpt oss, og vi kaster over ende alt hans verk og alle de velgjerningene mot oss som han stadig har vist. Så langt Luther. Den som er tilfreds uten å eie noen forvissning om at han eier skatten, ja, han setter sannelig heller ikke skatten videre høyt. En annen sak er at vi må søke vissheten i ordet, og ikke i følelsene våre. Men nå består jo ikke en kristens fred og visshet i at han anser seg selv for å være gudfryktig og troende, og er fornøyd med seg selv. Nei, tvert imot finnes det ingen som kjenner på mer synd hos seg selv enn en levende kristen. Men hans trøst og hans frelses grunn er denne: at Kristus har lidd døden for oss syndere, at Kristus er rettferdig, og han har rettferdiggjort oss ved tro, det vil si av nåde. Og på denne grunnvoll burde vi jo nå med rette ha en vedvarende og urokkelig fred. Da Da kan vi si at i meg selv er jeg hvert øyeblikk bare verd fordømmelse, men i Kristus er jeg hvert øyeblikk ren og rettferdig, ja, godkjent og elsket av Gud. Min trøst er bare det som gjelder for alle, for de største syndere. For Kristus har virkelig sin død forsonet hele verden med Gud, ikke bare de troende. Jo visst er mine synder forferdelige, mange og store, så jeg nok var verd aldri å få ha en glad stund. Men hva skal jeg gjøre når tross alt Kristus var så nådig og tok mine synder på seg, led døden for meg, for synderen? Da tør ikke jeg i mismot tvile på dette. Da våger jeg ikke å la tro være å tro det og glede meg. Og jeg er da heller ikke døpt til meg selv, så jeg skal måtte leve på min egen rettferdighet. Nei, jeg er akkurat derfor døpt til Kristus, for at jeg skal være ikledd ham og hans rettferdighet. Hvis Gud ville tilregne synd, hvem ville da kunne bli stående? Ikke en eneste av våre gjerninger ville være fri for synd. Men hele Guds evangelium vitner jo om at det var akkurat derfor Gud ga sin sønn, til en soning for våre synder. Og da våger ikke jeg å gjøre dette til en løgn. Riktig nok føler jeg, kjenner jeg noe ganske annet i mitt hjerte og samvittighet. Der kjenner jeg ikke noen rettferdighet, men tvert imot bare synd og elendighet. Men Gud sier selv i sitt ord at denne synd og elendigheten som jeg kjenner på, den er utslettet, betalt, tilgitt og forlatt. Da vil jeg selvsagt la Gud være større enn mitt hjertes følelser, være en Gud som ikke lyver. Det Gud har gjort og sagt er mye mer sikkert enn det stakkars jeg ser og kjenner. Og han har ikke bare forsonet meg med i Kristi død, og forsikret meg dette i sitt ord, men også i nådemidlene har han gitt meg innseil og testamentet på hele frelseskatten. I dåpen har han på en spesiell måte gitt min person del i Kristi fullbrakte verk, og med et evig urokkelig testamente stadfestet dette til meg. Om så jeg i synd og vantro går bort fra skatten min, er likevel ikke skatten gått bort, liksom også pakten fortsatt består hos Gud. Skulle kanskje vår vantro kunne gjøre Guds trofasthet til intet, så langt ifra. Om jeg har falt ut av arken, er arken likevel ikke gått i stykker. Min trygghet er der tross alt også akkurat nå, i den samme arken. Og arken, det er dåpen, testamentet, nåden hos Gud, og de faller og vakler ikke fordi om jeg faller, men står fast i evighet. Min trøst og fred hviler dermed på det som er hos Gud, ikke hos meg. Det jeg har å trøste meg til lyder slik: Kristi blod gjelder mer enn mine synder. Guds ord gjelder mer enn mine tanker og mine følelser. Dåpspakten, testamentet, gjelder hos Gud, selv om jeg i lang tid kan ha vært borte fra ham. Mot Kristi blod er alle mine synder bare som små gnister mot det store, vide havet. Mot Guds ord er alle mine innvendinger, oppfatninger og følelser bara som röjk och stöv mot ett stort fjäll. På denna fasta grundvallen vill jag tryggt både leva och dö.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

Det finnes mange varianter av den historien jeg nå skal fortelle. Grunnen neppe at den samme historien har forandret seg underveis. Det skyldes nok at samme hendelse har gjentatt seg i mange land til mange tider. Det hendte i Yellowstone nasjonalpark i USA. En skogbrann raste gjennom et øde område. Da flammene hadde lagt seg og jorden var blitt nedkjølt, dro skogvoktere ut i brannfeltet for å se hva som hadde hendt. En vokter fant en fugl som var nesten forsteinet i asken. Den lå der verdig og på en måte vakker med foten av et tre. Han ble nesten kvalm av å se det tragiske som hadde hendt, og som med en refleksbevegelse snudde han fuglen rundt ved hjelp av en pinne. Men da oppdaget han tre små fugleunger som prøvde å stikke av fra gjemmestedet under en avdøde fuglemorens brente vinger. Den kjærlige moren hadde skjønt at katastrofen nærmet seg. Den forsto hvor farlig brannen var. Dermed hadde den samlet kyllingene sine i en liten grop ved foten av treet og strakt ut vingene over dem. Fuglen visste at varmen og den giftige røyken kunne bli ødeleggende for dem alle. Fuglemor hadde hatt mulighet til å fly av sted til et tryggere område. En skogbrann kan sjelden ta igjen en fugl i flukt. Men hun nektet å svikte de hjelpeløse små. Da flammene feide inn under treet, ble den lille fuglekroppen forbrent til døde. Men hun lå der trofast til det siste. Hun var villig til å dø for at de som lå under vingene hennes kunne få leve. Som sagt har jeg hørt historien i mange varianter og fra mange land. Det viser bare hvor sann den er, og hvilken preken Gud har lagt inn i naturen. Jesus sa en gang at ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner. Venner gir ikke automatisk livet for hverandre. Foreldre kan lettere gjøre det for barna sine. Men når det skjer, er det et under og peker mot noe større enn det som er vanlig i denne verden. Skal vi tro det synet på naturen som en ateistisk darwinisme lærer oss, er det ikke plass til en selvoppofrende kjærlighet. Der gjelder bare at den sterkeste overlever. Dessverre, sies det uheldig for deg, men naturen er grusom. Det er det svaret vi får. Nei, naturen er ikke alltid ubarmhjertig. Det finnes noe som heter kjærlighet. Den sanne kjærligheten kan bare forklares

vår tid dyrker de unge og forakter alderdom, i den grad at mange eldre føler de ikke lenger er verdt noe. Men livet viser oss noe annet. Immanuel Kant skrev sitt beste filosofiske verk 74 år gammel. Verdi komponerte sitt verk Ave Maria da han var 85. Michelangelo var 87 da han fullførte Pietà, sitt største kunstverk. Gud har en plan for ditt liv. Han gir deg glede og liv og dager, fordi han har lagt til rette gjerninger du skal vandre i. Legg deg selv i Guds hender, så skal han vite å bruke deg. Bibelen sier om sine barn her på jorden: de er plantet i Herrens hus, de blomstrer i vår Guds forgårder. Ennå i høy alder skyter de friske skudd, de er frodige og grønne.

0: til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssiden foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankret ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Da dere velkommen igjen til Table Talks. Vi nå sammen med Team Sør I Kristiansand, men vi litt amputert I dag. Mikael Brun ikke med oss I dag, men vi har med oss...
2: Kurt Hjemdal, tidligere bibelskolerektor, sogneprest og nå reisepredikant og forfatter.
1: Ja, det vi glad for. Og mitt navn Bjørn Hinderaker, jeg høyskolelektor ved NLA-høyskolen I Kristiansand. Og lede disse samtalene. Samtalen I dag går over Markus evangeliet kapittel 10, fra vers 17 og utover. En veldig spennende og spesiell tekst som vi skal snakke om. Vi gjør sånn som vi pleier å gjøre. Vi leser teksten, og så deler vi det som sånn umiddelbart traff oss for denne gjennomlesingen, og så går vi litt grann tilbake over I teksten, ser på kontekst og innhold, og så anvendelse. La meg da lese teksten fra Markus evangeliet kapittel 10, og vi leser da fra vers 17 I Jesu navn. Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham, «Hvorfor kaller du meg god? Ingen god uten en, det Gud. Du kjenner budene, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falsk, du skal ikke bedra noen, heder din far og din mor.» Han svarte, «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Jesus så på ham og fikk ham kjær og sa, «En ting mangler du. Gå bort og selg alt du eier og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt I himmelen. Kom så og følg meg.» Men han ble nedslått over dette svaret og gikk bedrøvet bort, for han eide mye. Og Jesus så seg omkring og sa til disiplene, «Hvor vanskelig det blir for dem som eier mye å komme inn I Guds rike.» Disiplen ble forferdet over ordene hans, men Jesus tok det igjen til ordet og sa, «Barn, hvor vanskelig det å komme inn I Guds rike. Det lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn I Guds rike.» Da ble de enda mer forskrekket og sa til hverandre, «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa, «For mennesker det umulig, men ikke for Gud. Alt mulig for Gud. Hellige far, hellige du oss I sannheten, ditt ord sannhet. Amen.» Ja, Kurt, hva det som umiddelbart slo deg ved denne gjennomlesingen?
2: Nei, det som slo meg, det var jo igjen dette at Jesus altså la mannen gå. At han ikke prøver liksom å kalle ham tilbake og hjelpe ham på plass på annen måte enn at han rett og slett gir ham utfordringen. Og det synes jeg jo veldig, både interessant og veldig utfordrende, at Jesus ikke går etter ham, men la ham få lov, han må jobbe videre med dette. Og så har jeg lest to forskjellige fortellinger. En som skriver at han blir borte, og en som forteller om hvordan han kommer til å vender tilbake, ikke sant? Men det veldig spennende at Jesus utfordrer ham, og så lar ham gå.
1: Ja.
2: Det har vi vanskelig for.
1: Ja. Vi vil løpe etter og hjelpe. Ja. Så den tingen som slo meg ved akkurat denne gjennomlesingen, var denne måten han nærmer seg på, for han først løper han, og så måten han tiltaler Jesus på, gode mester. Og det jo smiger. Og det for en rik mann, sant? En velstående mann, en med toppstatus I samfunn, og bøyer seg ned for en rabbi, en lærer, og kaller deg gode mester. Det jo egentlig veldig smiger, da vil du egentlig forvente tilbake ganske sympatisk og velvillig sant, respons. Og det tror jeg noe av det som sjokkerer også disiplene her, at liksom den beste av de, den med toppstatus, den som går bedrøvet bort. Ja, hvis vi nå går inn I og plasserer dette I konteksten I Markus evangeliet, hva kan vi si da om disse versene?
2: Nei, da må vi for det første si at fra kapittel 10:1 så vi altså I det vi kan kalle Markus' reiseberetning. Jesus brutt opp fra Galilea, han har hatt en lang virksomhet helt fra kapittel 1 og frem til og med kapittel 9. I Galilea, ifølge Markus, og så bryter han opp for å dra til Jerusalem. Og der kommer det tre interessante beretninger etter hverandre. Først en beretning der man spør om dette med ekteskap og samliv, så en beretning om de små barna, og så beretningen om den rike mann som kommer til Jesus og går bedrøvet bort. Vi midt I livet, vi midt I familiesituationen, og det jo interessant at på den ene siden giver Markus oss beretningen om de små barn, som Jesus tager imot. De lukkes ind I Guds rike, han velsigner dem, og på den andre siden den rike mand, som synes at være så vel forberedt, han kommer på en så flot måte og så optaget med de rigtige tingene, og så ender det altså I tragedien. Den rike går bort, de fattige, de får Guds rike.
1: Mm-hmm. Ja, og vi kan jo også sige, at dette kapitlet jo svært vigtigt I hele Markus evangeliet, og ikke minst rollen som 10:45 spiller, altså hvor Jesus siger, hvad han kommet for. Menneskesønnen ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og I sit liv som løsefenge for mange. Jeg husker I min studietid med Båsland som lærer, så forklarte han at dette et vendepunkt, dette ser ut til å være selve sånn, klimaks eller centrum eller hjerte I hele Markus evangeliet om dette menneskesønnen som tjener som disse tingene ikke preker fremover mot
2: Jo, og det veldig interessant også la meg gjerne føye det til at I forlengelse av beretningen om den rike mann så får vi jo en veldig utfordrende beretning om disiplene som på en måte begjør seg til av sin fattigdom og Jesus setter dem på plass og så de opptatt av hvem som størst Så dette beveger sig fra begyndelsen og ud igen veldig I spørgsmålstillingen. Hvem Guds rike for, og hvem fordeler Guds rike? Det de fattige, som får Guds rike, de som ingenting har. Mm-hmm. De som store I sig selv, mm-hmm. de står I vejen ja. Og kommer ikke ind. Ikke sant?
1: Ja.
2: De kan jo miste hele riket.
1: Mm-hmm. Og de fattige og små og de hjelpeløse, de får ikke Guds rike, fordi de så mye søtere eller bedre enn de andre, sant? Men de får det fordi de har ikke noe å gi.
2: Nei, og det kapitlet avsluttes jo med den blinde Bartimaeus.
1: Ja.
2: Ikke sant? Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Alle muligheter stilles åpne. Mm-hmm. Han hjelpeløs, han tikker.
1: Ja.
2: For ham så åpner Guds rike seg.
1: Mm-hmm.
2: Du som stor I deg selv, du står I fare for å miste hele riket.
1: Ja.
2: Det veldig interessant hvordan hele kapittel 10 beveger seg I den sammenheng.
1: Og når vi går inn... I denne teksten her så det jo den rike mann, da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham, og så spurte god mester, hva skal jeg gjøre for arv evig liv? Dette var en veldig rik mann. Og I vår kultur så, ok, vi ser vel opp til folk som har mye ting, har finere biler, båter og hus enn oss, men sånn åndelig sett så ikke det sånn voldsomt status å være rik. Men hva det, tenkte de på Jesu din?
2: Nei, og det er jo det som veldig tydelig lyser igjennom med den beretning I disiplenes reaksjon, at rikdom var sett på som et tegn på Guds velsignelse.
1: Mm-hmm.
2: Og dermed så trakk man veldig fort den slutning at Herren måtte være spesielt god imot ham og veldig nær ham, ikke sant, siden han var så rik. Så det Jesus jo også gjør I denne beretning, det jo på en måte å snu opp ned på disiplenes tankegang og på den jødiske tankegang, ja, velsignelse eller rikdom Guds velsignelse, og samtidig, den ingen garanti for et rett Guds forhold, og der det jo disiplene for sjokk, for de har liksom forudsett at når han rik, så må han ha det rett med Gud, ikke sant?
1: Mm. De rike hadde jo også en, for så vidt en plikt til å dele med seg. Det var et ideal blant jødene, men rikdom ble altså sett på som på sett og vis Guds bekreftelse, sant? Og det er veldig drastisk at Jesus snur dette opp ned.
2: Ja, ja. Så er det jo veldig interessant, for han kommer jo innen lovens ramme. Jeg mener, ja. Vi er før langfredag og før påskemorgen,
1: ja.
2: Og innenfor lovens ramme, loven sier gjør, så skal du få. Hva skal jeg gjøre, ikke sant? Så han spør for så vidt helt riktig i forhold til det du møter i Mosebøkene og deres tale om hva loven betyr. Og Jesus holder ham fast på loven, og han sier alt er gjort med meg, og så tar han ham på det første bud. For det er jo faktisk det han gjør. Selv alt det du har.
1: Ja.
2: Hvor er dit hjerte? Vi husker Jesu ord om det, ikke sant? At du kan ikke dele hjertet, enten tjener du Gud, eller også tjener du mammon.
1: Ja. Ja.
2: I Matteus 6. Og her siger Jesus altså, gå bort og sælg alt du har. Og pludselig så bliver mammon så vigtig, at han klarer altså ikke at slippe.
1: Ja, og det er jo da, altså hvis vi bare bliver dette her med starten her, hvad skal jeg gøre for arve evig liv? Vi har jo tendens til at se på evig liv som et eller andet at komme til himmelen, eller en eller anden sådan sjælelig eksistens efter døden, men det var vel ikke det en jøde spurgte om, hvad det evige liv var. Var ikke det i den kommende tidsalder, da Messias kom og gjenoprette alt, Israels gjenoprette hele verdens freden?
2: Ja. Det er jo en sådan tusindårsrige forventning, ikke sant? Ja, om en ny verden, hvor jeg skal få lov at opleve Guds velsignelse, som bliver rikere end jeg gør i denne verden.
1: Ja.
2: Så det interessante er jo, og det ser du veldig tydeligt i apostelgjerningen, at Paulus bruger det jo faktisk et par gange, dette med håbet, som fariserne har, som sadducerne ikke har, og som Paulus spiller ud, ikke sandt? Jeg er arresteret, fordi jeg har sådan vidt lige til det håb, fædrene havde. Man venter en kommende verden, man venter en opstandelse.
1: Ja.
2: Det man ikke forudser, det er vejen til den opstandelse.
1: Ja.
2: Og det er jo interessant med hans spørgsmål, for hvad skal jeg gøre, ikke sandt? Det er loven, som spørger.
1: Ja.
2: Jeg må yte, og så får jeg.
1: Ja.
2: Og Jesus kalder ham til at yte det maksimale, og der kører han sig fast.
1: Ja.
2: Og han er ikke parat til at give fra sig alt.
1: Ja, og det er jo da interessant, at Jesus henviser han jo tilbage til loven, til det gamle testamentet, men hans Jesu utvalg af bud her, er jo også interessant, også både hvad han indeholder, og hvad han ikke indeholder.
2: Ja da, for han tager jo den andre tavlen, den første tavlen hopper han over, den kommer han først til, når den unge mand siger, eller manden siger, det har jeg holdt, så tager han ham på den første tavlens første bud, for det er jo der han kører sig fast, ikke sant? Han er fanget af rigdommen sin.
1: Ja, så ikke andre guder end mig, sant? Med hvad er rigdommen?
2: Ja.
1: Også det tiende bud, du skal ikke begære det næste, altså det hjerte. Alle de tingene Jesus snakker om her er veldig ytre handlingsbud som er lettere å holde, og som egentlig ble forventet av jøder.
2: Ja, ja, og som enhver from jøde ville overholde.
1: Ja, og som er mulig gjennom å holde.
2: Selv om det er helt klart bergprekenens skjerpelse, den mangler jo i denne beretning, men det er ikke det som er poenget heller. Poenget er jo netop, hvor er du i forhold til det vigtigste bud?
1: Ja.
2: Og der oplever jeg jo, at denne beretning er veldig spændende, fordi han helt tydeligt der oplever, at her han altså låst. Han klarer ikke at slippe det, han har.
1: Nej.
2: Jeg har ofte, når jeg har prægt over den teksten, hentet frem Zacchaeus, for jeg synes, det er så interessant med den kontrasten. Når Zacchaeus oplever, Jesus træder ind hos ham, så er det så stort, at der er han parat til at forlade alt. Han er sat fri. Denne mand, han er fanget af loven, og af sig selv klarer han altså ikke at komme løs fra loven.
1: Ja.
2: Gå bort og sælg alt, det magter jeg ikke. Derfor er jo også sidste sætning i teksten så aldeles central og grundlæggende. For mennesker er det umuligt.
1: Ja.
2: Loven klarer ikke, vi er opfyldt, men alt er muligt for Gud.
1: Ja.
2: Og der ligger vel evangeliet i denne teksten, ikke sandt? Han sørger for at opfylde loven i sønnen og i offret på Golgata, for at lovens krav skulle opfyldes i os romerne 8:4. Det som er umuligt for loven, det gør Gud, og derfor for mennesker er det umuligt.
1: Ja, og der kan vi jo sige, at dette også peker frem til vers 45, kommet for at være en løsepenge. Altså det er Jesus, som er den løsepenge for at købe os fri fra... Altså, den ordet løsepenger der er jo liksom som du går og kjøper noen fri på et slavemarked, og vi mennesker, vi slaver under oss selv, under døden, under synden og under djevelen, sant? Altså, er det bare Jesus kan kjøpe oss fri der. La meg bare bli det et lite øyeblikk, Kurt, sant? Her har du et eksempel på så nært vi kommer til et eksempel på et perfekt menneske, som er velstående, rikt, velsignet, rikt av Gud, og det har holdt alle budene. Og så kommer han likevel løpende og spør, hva er dette? Sant? Til og med de mest vellykkede har et eller annet spørsmål, så det er et nagende spørsmål. Sant?
2: Jo, jeg tenker at vi i en luthersk sammenheng er vi jo opptatt av dette med frelsesvisshet, ikke sant? Luthers kamp i klostret, for å finne hvile, og jeg tenker, denne karen, han har gjort, og han gjør, men han oppfatter, altså, det gir ham ikke visshet, det gir ham ikke trygghet. Er det noe, hva er det jeg mangler for å arve det evige liv? For han har veldig mye, og likevel så skjønner han at det er noe han mangler, hva skal jeg gjøre? Og Jesus peker på det for ham, på dette med at han må slippe, og så må han overlate seg. Og der kommer han til kort. Men for Gud er alle ting mulige. Så opplever jeg jo også, det er veldig spennende, at Jesus arresterer ham på dette gode mester. Hvorfor kaller du meg god? Er det en skjult hentydning til Jesu egen situation som Gud menneske? Eller er det rett og slett for å sette ham på plass i forhold til den rosende omtale, at han bruker for stærke ord? Jeg opplever begge muligheter stå åpne, og det er vanskelig å si hva som er rett.
1: Ja.
2: Men det er jo veldig interessant, at han altså siger, ingen er god uten en, det er Gud. Mener du det du siger, så siger du faktisk, at jeg er Gud. Ikke sant? Den kan læses den vejen.
1: Ja.
2: Og det kan også bare opfattes som en afvisning af hans rosende omtale. Ikke brug den slags ord i utide.
1: Ja.
2: Men jeg opfatter, at der ligger en sådan dobbelthed i den sætningen der, som er veldig spændende.
1: Ja. Og det er jo veldig interessant, hvordan Jesus stadig møter folks spørsmål med spørsmål tilbake igjen. Det ser du gjennom evangeliene stadig. Jesus løper ikke til og gir svarene, sant? Fordi at folk egentlig trenger å tenke gjennom spørsmålene de stiller, så stiller og kanskje stiller en annen versjon av de, sant? Og tenke gjennom på hva du faktisk sier her.
2: Og så tenker jeg, denne teksten er ubehagelig aktuel for meg og for alle oss som denne søndagen skal høre denne, eller preke over eller høre denne teksten. Hvor vanskelig det er, blir for dem som eier mye å komme inn i Guds rike. Jeg husker så godt, jeg var i Mali og besøkte våre misjonærer i Nordmisjon, og da lærte jeg jo at alle europeiske misjonærer var uansett oppfattet som kakser, fordi de hadde så mye i forhold til afrikanerne, ikke sant? Og der tenker jeg, i dag så er det vel vår utfordring i Norge, hvor vanskelig det blir for dem som eier mye å komme inn i Guds rike. Og jeg synes jo, jeg ser veldig mange som i og for sig er kaldt, men når det kommer til stykket, så bliver det for kostbart. Man har ikke mod til at slippe hverken de andres venskab, de andres vitnesbyrd, og alt det man eier, og så bliver det til at man holder sig på afstand.
1: Og det sier noe veldig dypt om mennesket, sant? At vi menneskes hjerte er en sånn avgudsfabrikk. Sant? Vi har behov for den tryggheten, sant? Og hvis ikke Gud fyller den tryggheten i oss, så vil vi alltid forsøke å bygge den med andre ting. Og da er rikdom og penger en av de måtene. Og det kan komme inn som en avgud også, for de troende.
2: Høyst,
1: det er det som er det skumle her. Ikke bare at mennesker som ikke har med Gud å gjøre, setter pengene høyt. Og du kan ofte se sekulære mennesker, ikke troende mennesker, være svært rause med midlene sine, være kloke og gode forvaltere. Sant? Så dette med hjertet er en kjempeutfordring. Ja, og jeg har holdt dette helt fra jeg var ung, og det er jo en interessant ting også i den jødiske konteksten, at den, fra konfirmasjonsalderen i den jødiske settingen, så blir man en lovens sønn eller en lovens datter, sant? Når man kanskje 12-13 år skal lære loven, og fra da av ha har man ansvar for å følge han. Mens før det, før man da myndig, så kan man jo ikke tilregnes. Sånt? Så det nok en av den, fra jeg ung har jeg holdt dette her, og det, den bevisstheten om lovens innhold, og da etter hans vurdering hadde han fulgt den. Ja.
2: Interessant å se at disiplene blir så forferdelige som de gjør, og så får vi jo dette spennende verset med kamelen og nåløyet, som vel i mange år blevet opfattet. Vi har vel lært det her fortolkere, at det var en liten port i bymuren i Jerusalem, og dagens fortolkere er veldig klare på, at det er en fortolkning som først dukker opp på 10-1100-tallet, så den er ikke oprindelig.
1: Nej.
2: Det er virkelig et nåløje, der snakker om, og der får du kontrasten i hele den styrke, som ligger i det. Kamelen og nåløje, det er jo aldeles umuligt.
1: Ja.
2: Der er ikke chans for den andre tolkning, den giver jo en chans for, hvis den går ned på knæ, og kanskje kommer den igen, ikke sant?
1: Ja.
2: men Jesus vil have sagt, for mennesker er det umuligt.
1: Ja. Og det som jeg fandt i en kommentar her også, er at babylonske jøder havde tilsvarende udtryk, men med en elefant gjennom nåløje. Mens israelske jøder, sant? Så er jo kamelen det største dyret. Så det, dette er et typisk jødisk overdrivelse som du ofte ser med det med flisen og tømmerstokken i øyet, ikke sant? Det er ment til å sjokkere.
2: Og det er virkelig ment for at sige, at det er umuligt.
1: Helt
2: umuligt. Der er ingen mulighed.
1: Ja.
2: Og jeg tænker, det må jo være poenget også, når du ser det nye testamentet, for her er ingen andre chancer end han, som er løsepengen. Du kommer ikke ind på nogen anden måde.
1: Ja, men hvis vi bare bliver værende der, Kurt, lidt grann, og så hvis vi da går lidt fra utsiden, for dette ting, som vi har snakket om, og som en del af vår tradition, og som næsten som en selvfølge for os, selvfølgelig kan vi ikke frelse os selv, men sett utenifra, hører sikkert et lidt rart ud. Hvorfor har Gud skabt os sådan, at ikke vi, når vi nu, ligesom, leve skjebelig og sånt. Hvorfor kan ikke det være nok? Hvorfor er det slik at Gud må stenge sitt rike for vanlige mennesker som lever vanlige liv og gjør det beste de kan?
2: Nej, jeg tænker, det har vel med det at gjøre, at vi på den måten bliver fastholdt som syndere, for det er vel der problemet ligger. At synd, jo da, vi er alle syndere, det er greit nok det, men vi har ikke skjønt dybde dimensionen og alvoret i det at være syndere. Vi holder os på en horisontal linje, hvor vi sammenligner os med de andre og finder ud af, at jeg er i hvert fald lige god som ham, og kanskje lidt bedre end henne, ikke sant? Og så ligger vi på lovens plan, og det er jo veldig typisk, at vi alle sammen bærer loven i kjøtt og blod. Det er det, vi kan. Vi betaler, hvis vi skal få noget. Og evangeliet er det nye, overraskende. Alt er nåde. Det er så ufatteligt. Og samtidig så er det vel der, jeg tænker på, at Jesus på en måde afslører hans synd, ved at bede ham gå bort og sælge, at han siger ikke direkte til ham, du er en synder, men han fanger ham der, hvor han er. Og jeg tænker lidt af det samme med det moderne menneske, og Ola Nordmann og Kari Nordmann. Vi har ikke skjønt dimensionerne, og så møder evangeliet os og udfordrer os for at afsløre stoltheden, egoismen, selvoptagtheden, fordi synd for os veldig fort er akkurat som for denne rike mand, det er nogle konkrete handlinger. Men det er hjertet, som er problemet. Det har vi ikke skjønt. Og dermed så er det, at Gud må arrestere os og vise os. Det sitter dybere end som så. Det handler ikke bare om dine handlinger, det handler om dit hjerte. Hvor dit hjerte er, det er din skat, ikke sant? Hvor dit skat er, det er dit hjerte. Hvad er skatten? Ja, det er mig. Og så har du afgudstyrkelsen, ikke sant? Slynget rundt mig selv, og må slynges ud af mig selv, hvis jeg virkelig skal få se nåden. Og det koster.
1: Og kan jo sige, dette illustreres jo ofte i vores liv, altså at når vi lever skikkelig og ser på os selv som oppegående og ansvarlige og gode mennesker, så bliver jo det også malen vi bruger for at dømme andre. Vi sammenligner os med andre, vi dømmer andre, ting som vi strever veldig med, som vi synes vi har lykkes med. Vi synes det er veldig ille hvis andre mislykkes med det, sant?
2: Ja.
1: Hvis ikke vi godt oss over det da, at de gjør det. Men at det er jo interessant at det at vi blir såkalt bedre mennesker ytre sett ved å følge loven, ved å følge de gode tingene, så indre sett så kan vi være like egoistiske og kyniske, uvennlige mot andre mennesker.
2: Mm. Jo, og jeg tenker, for veldig mange i dagens samfunn, så vil det være sånn at de vil kunne si, ja, men jeg har ikke slått noen ihjel, jeg har ikke drevet hår, jeg prøver å ordne opp for meg og betale hver sitt, og så videre. På horisontale plan, så er vi pene mennesker, og takk og lov for det, så langt det rekker. Men med en gang vi står i frelsesdimensionen, så blir det helt andre ting det spørsmålet om. For da er det ikke bare det ytre liv, men da er det hjertets holdning til Gud og til nesten, og det er jo der vi avslører oss. Jeg tenker på all den rasisme vi møter i vårt samfunn. Pene mennesker. Jeg har akkurat siddet og lest avisen etter 17. maj, og der er der en pen eldre herre, eller voksne herre i fin dress, som banner og snakker om alle disse svartinger, som går i det 17. maj-toget, altså disse utlendingene, ikke sant? Og så sitter rasismen der. Fy. Og så bærer vi alle en rem av huden. Noen av oss er rasister, og noen er antirasister i den grad, at vi da fordømmer dem som er rasister, ikke sant? Og så sitter vi der med det vonde hjertet, og er fanget.
1: Ja, og akkurat i casen med Jesus, så ble jo dette avslørt, at disse såkalt rettferdige, altså vi tenker jo at fariserer er veldig hykleriske folk, men på Jesu tid var jo det de mest alvorlige, mest moralske, mest seriøse folkene. De sto bak Jesu henrettelsen, både hatet mot han, som vi ser i evangeliene, og faktisk gjennomførelsen av denne forferdelig brutale henrettelsen av Jesus. Altså bak en rettferdig ytre og en rettferdig fasade, så ligger der dype ting av hat, ondskap, egoisme, og sikkert blandet med både frykt og håp, men der er sykdommen vår som Gud...
2: Sykdommen til døden, som ja. Søren Kierkegaard snakket om, arvesynden.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Det er jo herlig at Jesus åpner døren. Hvem kan da bli frelst? Mm-hmm. Kan noen bli frelst?